mais unha personaxe no mundo da lusofonía, María de Medeiros. Naceu en agosto de 1965, en Lisboa, filla do maestro António de Almeida e da jornalista Maria Amanda de San Maurís Ferreira Esteves. Ten unha irmã máis nova, a tamén actriz Inés de Medeiros.

Os teus paxaros choven, miudiña, sobre das miñas arbres e tamén sobre destes meus beizos que che cantan. Eu fago conta de que son de terra, ou son a silveira no teu colo, na túa beira de aire e peixes louros, recibindo sabor da túa paisaxe. Húmidas aves novas no teu peito. Aquí estou, meu amor, aquí me choves. Acabades de escoitar o poema titulado Paxaro na boca, da poetisa galega Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario, titulado tamén O Paxaro na boca, publicado no ano 1952.

0: A primeira anomalía detectouse o 6 de xuño. Ben, un 6 de xuño. É o que teñen estes fenómenos, que sabes máis ou menos, pero non exactamente cando acontecen. Patrick O'Neill, subtenente da Compañía Bravo da 101ª Brigada de Fusileiros da Infantería de Mariña dos Estados Unidos, corría todo o que podía cos 50 kilos de equipo ao lombo e auga polos eonllos na praia do Maja. O inferno desatárase ao seu redor. A primeira ondada de desembarque fora aniquilada na praia, e a segunda levaba pinta de ir polo mesmo camiño.
1: Esperanza Amoroso baixaba as escaleiras con dúas bolsas de plástico que contiñan 10 kilos de churrasco. Porco na dereita, terneira na esquerda. Os seus plans para o día eran ir de barbacoa a Lorbé a casa duns amigos, a ver se o paspán de Martín explicitaba dunha puñeteira vez que estaba por ela. Acababa de poñer os pés no portal cando comezou a alteración.
0: Patrick chocou ca porta do portal do número 14 da Avenida dos Mallos. Non entendía nada. O ruido das explosións e dos disparos desaparecera. E a auga, e o fume. O día era neboento. Púxose nervoso.
1: Esperanza tropezou e caeu por culpa da resistencia da auga, completamente inesperada. Iso salvoulle a vida porque 6 kilos de metralla pasaron por onde ela estivera apenas medio segundo antes de caer a auga.
0: Patrick saía ao rúa e apuntou co seu rifle de asalto a un atónito e aterrorizado condutor da liña 14 da Compañía de Tranvías da Coruña.
1: Esperanza tragaba auga e tentaba sacar a cabeza a flote, mentres non podía evitar pensar que o churrasco estábase botando a perder. Cando saqueou a cabeza e puido abrir os ollos, percibiu o ruido, as explosións, o ceo encapotado e a auga tinguida de vermello.
0: Patrick voltou susto para porse no camiño dunha ráfaga de metralleta. Non era o seu día. Ninguén reparou no nariz roto pola colisión ca porta.
1: Esperanza apareceu diante do condutor e dos 7 pasaxeiros do 14, que ficaban de costas a ela, axeonllados e casmás na cabeza.
0: Esta foi a primeira anomalía.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

Eran claros los días, risoñá las mañans, y era tristeza súa negra como orfandá. Iña se amañecida tornaba cua serán, mas que fora ou viñera, ninguén yo ía esculcar. Tomou un día leve camiño do areal. Como naide esperaba, ela non tornou máis. O cabo dos tres días botou na fora o mar, e ali onde o corvo pousa, soia enterrada está. Acabades de escoitar o poema Soia, escrito por Rosalía de Castro, extraído do seu poemario Follas Novas, publicado no ano 1880.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Rita Levi-Montalcini foi unha eminente neurocientífica italiana laureada co Premio Nobel que naceu no seo dunha familia xudea en Turín no ano 1909 e finou en Roma o 30 de decembro de 2012 aos 103 anos de idade cunha extraordinaria lucidez mental. Para poder adicarse á ciencia, Rita Levi-Montalcini tivo que superar múltiples e variados obstáculos. Primeiramente, de todo, os culturais, xa que na sociedade e na súa propia familia non estaba ben visto daquela que as mulleres estudaran, e moitísimo menos, ciencia. Pero Rita conseguiu matricularse na universidade e doutorarse en medicina e logo especializarse en neuroloxía e psiquiatría para despois adicarse á investigación científica do comportamento neuronal, sendo a súa meirande aportación á ciencia o descubrimento do factor de crecemento nervioso, para a posteridade NCF, polo que acadou o Premio Nobel de Medicina e Fisioloxía en 1986, sentando as bases modernas das investigacións das células nerviosas e doenzas como o Parkinson, o mal de Alzheimer e outras demencias, e do proceso de envellecemento do cerebro e das súas proteínas. Unha proba da vocación científica de Rita Levi-Montalcini foi que cando Mussolini ocupou Italia, tivose que acochar, xa que a súa familia era xudea, chegando a montar un laboratorio para o estudio do comportamento neuronal no seu propio dormitorio, sí, a beira da súa propia cama, e poder así seguir investigando. Rita foi unha traballadora infatigable en prol da ciencia e da súa divulgación, que acadou prestixio internacional e instalouse nos Estados Unidos, e ali foi onde obtivo os meirandes éxitos da súa carreira científica. E, cando se xubila, volta a Italia, onde é nomeada senadora vitalicia da República Italiana. Promoveu varias asociacións adicadas á divulgación dos coñecementos científicos e montou unha fundación para axudar economicamente á educación das nenas e das mulleres africanas que hoxe segue en activo. A súa longuísima vida foi todo un exemplo de loita contra a adversidade, de pasión pola ciencia e pola súa divulgación en prol da humanidade e do activismo co compromiso social e cos dereitos das mulleres na ciencia e no mundo. Pódese dicir que Rita Levi-Montalcini foi a grande divulgadora do papel da muller na ciencia, alentando sempre as súas conxéneres científicas a que se posicionaran no activismo feminista, chegando a dicir: "Todas nós, as mulleres da ciencia, somos fillas de Hipatia". Ademais de excelsa investigadora da neurociencia e grande activista social, tamén destacou como autora de moitos libros de divulgación científica. Así que nós, hoxe, e como homenaxe ao rol da muller da ciencia e sabedores de que sempre, en todas as épocas, en todos os lugares, en todos os regímenes políticos, houbo e haberá mulleres facendo ciencia. Queremos recomendar o libro El Oxo da Imperfección, que é un libro de memorias escrito por Rita Levi-Montalcini, onde fala da súa propia vida e de todos os atrancos que tivo que librar para facer ciencia con valentía, con tesón e con optimismo, xa que é todo un exemplo de superación ante a adversidade para estes difíciles tempos que corren. É unha estupenda lectura para disfrutar a sombra dunha figueira nesta primavera científica e, por que non, feminina.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Probes, botas de náufrago, humildes olas rotas, de pé, nochado tempro, aveiro sombreiro pintoresco, e un xunquiño quedo, a cabeza delongada, o sorriso amargo. Quen fuxiu do seu traxe grotesco? Silencio. Non borriade, rapaces, ollade. É Charlotte que está rezando.

Acabades de escoitar o poema de Luis Pimentel titulado Coa grafía do guión entre interrogantes, extraído do seu poemario titulado Triscos, publicado no ano 1950.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
2: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos presenza de brétemas. Por momentos, o ceo estará con alternancia de nubes e claros, pero as protagonistas serán as brétemas realmente. As temperaturas máximas entre notable e extraordinario descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 28 de maio, Galicia continuará nunha mesma situación meteorolóxica. A calor seguirá sendo protagonista, sobre todo no interior de Galicia, máximas por riba dos 30 graus, pero ollo porque en zonas do litoral, sobre todo o litoral norte, pola presenza de brétemas, as temperaturas sufrirán un notable, mesmo extraordinario, descenso. Estado do ceo, pois bastante despexado en xeral, pero en todo o litoral, prácticamente durante este día, sobre todo entre Costa da Morte, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental, presenza de brétemas. Pola tarde me darán nubes de evolución que podrían deixar algún chubasco tipo treboento en zonas de montaña de Lugo e de Ourense. As temperaturas máximas preto dos 34-35 graus, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e Verín. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Estamos en Primeira División. Moitísima alegría na cidade dende o pasado domingo, festa rachada sin parar, treboadas incluídas. Estás escoitando Alegría en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Hoxe rematamos tempada, 27 de maio, son as 7 da tarde. Para xente que nos escoite en outro momento, pois non toleamos. Estamos agora mesmo en directo dende o Monte da Zapateira. David nos manda os técnicos. Mr. Bugalú hoxe decidiu ocupar un micrófono do estudio Rafael Arvada, que tal, Mariano?
1: Moi ben, sensación inédita.
0: Bueno, a ver, pero noutros programas xa estiveches por aquí.
1: Sí, ¿verdad? Pero é a primeira vez que en Alegría estou aquí en 23
0: tempadas, sí. Bueno, pues, entón sí, a ver que saca unha foto. Agora facemos un selfie, en canto poñamos a primeira canción, que ven bastante a conto con que imos comentar. Que sucedeu hoxe? Bueno, é que a acumulación de cousas é tan tremenda que non agora é imposible resumir todo, pero para quen nos escoite en redifusión dentro dun tempo, pois hoxe foi o día na que a famosa UCO decidiu entrar a sede do Partido Socialista en Madrid e dicir moi boas tardes, ou non, mellor pola mañán, moi bos días, somos a UCO, vimos aquí a preguntar un montón de cousas e a levarnos o que faga falla porque hai cousas que non nos cadran. Entón, de que andan a argallar? Pois vos lo contamos ao longo deste Alegría de hoxe. David, que te me relaxaches. Te me relaxaches que dixe aí, correcto. Máis cousas que sucederon. Pois, por suposto, aínda que pareza que só existe o problema no Partido Socialista, o caso Kitchen está moi vixente.
1: O caso que?
0: Kitchen.
1: Que é iso?
0: Pois é un caso.
1: É que non sinto falar.
0: Claro, é que desaparece rapidamente. A actualidade é moi curiosa, sí. De feito, eu esta mañá, pensando no último programa de hoxe, veume a palabra, xa que no, é o último programa, decía, tonto el último. Porque aquí o último que sae nos medios é o que pringa. Porque ninguén dixo que se disuelva el Partido Popular por ter utilizados aos corpos de seguridade do Estado para conseguir os discos duros nos que se demostraba que, tal como se determinou no seu día, estaba a contabilidade de B do partido e andiveron aí argallando.
1: Eso, ou para investigar, acosar, perseguir os seus adversarios políticos usando a policía para iso.
0: Totalmente. Por que vai tan lento?
1: Aquelo de que isto la fiscalía te lo afina, ¿eh?
0: Claro, e por que vai tan lento o caso da parella de Díaz Ayuso? Non parece tan complexo, si xa era como se chama, ¿no? Delincuente confeso. O sea, dixera que sí, que fixen trapalladas. Entón, por que tardan tanto en ir a Suiza?
1: Ai, non sei.
0: Bueno, aquí surden tantas dúbidas con esto da política, claro, agora mesmo
1: os que poden facer facendo, tal vez.
0: Exacto, mira, hai aquí un titular de hoxe que me saltou, me fixo moita gracia, a ver se o atopo, porque
1: creo... Pero ollo, que as árbores non nos deixen ver o bosque tamén.
0: No, claro, se aquí ao mellor teñen que disolverse uns cantos partidos, non un nada máis. Pero bueno, que quero dicir que hai o caso Montoro, está aí pendente tamén. Bueno, festa rachada. Entón, como todo mundo
1: el dice que... financiamiento irregular de Vox, sí.
0: Pues exacto. Bueno, total, que un dos titulares que me chamou a atención a día, este de hoxe, ¿vale? Entrecomillado, El Mundo titula así. Fago pausa dramática porque me fai moita gracia. Acojone entre alcaldes y federaciones del PSOE que claman por un adelanto electoral. Otra vez comillas. Sánchez nos va a quemar a todos. E digo eu, ti cando cae unha granizada brutal, saes á rúa en plan campeón ou agardas a que escampe?
1: A mí me gustaría saber, todos estos alcaldes, cando...
0: Bueno, que esto é... A ver con que falou, bueno, o mundo,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, pero eses alcaldes ou eses presidentes...
0: Estes supostos...
1: Presuntos alcaldes, presuntos presidentes de comunidade autónoma...
0: Co que presuntamente falou El Mundo...
1: Cos que presuntamente falou El Mundo... Engañaron as eleccións en 2019... Subidos a estela de Pedro Sánchez. Daquela non dicían nin nada, ¿eh? Claro. O sea, estaban caladiños.
0: Pero de verdade que é o momento agora de convocar todo.
1: Que así. Me parece moi mala idea, ¿eh? Xuntar
0: municipais
1: e xerais, porque basicamente o que fai é desvirtuar completamente as eleccións locais, ¿no?
0: Sí. Non creo que suceda.
1: Pero cando beneficia así, cando perxudica, non. Eu penso que sí, que van volver a coincidir, ¿eh? O sea, salvo cataclismo en forma de moción de censura, que esa é outra. Moito hai que convocar eleccións, hai que non sei que, hai que non sei quanto. Mira, ti tes un mecanismo constitucional que é a moción de censura, que podes presentar en calquera momento. Uh-huh. E que non sempre se presenta para gañar. De feito, só se gañou unha de todas as que se presentaron, pero que sirven pois para demostrar a fortaleza ou a debilidade dun goberno e testea o apoio parlamentario que ten. Cal é o problema que ten o Partido Popular? O problema que ten o Partido Popular é que para erosionar a posición do goberno, como claro, as armas habituais de oposición, que son hai moito paro, a economía vai mal, non funciona, porque claro, por unha vez teñen que facer oposición nun ciclo positivo de economía, non?
0: Bueno, ademais, poden dicir, os médicos levan non sei canto tempo en folga e non dan avanzado.
1: Claro, que pasa? Que non poden facer iso porque aí teñen parte de responsabilidade. Porque é que temos que ter en conta de que competencias ten cada partido aquí. Uh-huh. Porque sí que é certo que o Partido Socialista ten o goberno central, pero o Partido Popular goberna nunha chea de comunidades autónomas, moitas. Uh-huh. E as comunidades autónomas son as que teñen, en principio, as competencias exclusivas sobre sanidade, educación, vivenda.
0: Sí, pero por isto como hai aquí unha mistura, porque realmente unha das principais reivindicacións dos médicos, por lo que teño entendido, de feito teño tamén unha a buscar.
1: Sí, sí, sí, que hai parte que é do ministerio, que
0: o estatuto do,
1: sí, sí, hai parte que
0: do persoal médico.
1: Hai parte do que ten queimado o persoal sanitario que depende do ministerio. Tamén hai outra parte. Claro. Que como son as plantillas raquíticas o desborde dos sistemas de sanidade pública
0: e o desvío de fondos descarado
1: e o desvío de fondos a privada, vale, que son competencias das comunidades autónomas e que contribúen a que o personal sanitario estea queimado. Uh-huh. Pero claro, se pos o foco aí, terás que asumir a parte que che toca e non se quere, porque ademais o plan é que cando chegues ao goberno eso non se atenúe, senón que se estimule. Entón, claro, hai cousas que non poden facer oposición. De feito, están agora co tema de determinadas enfermidades degenerativas que resulta que se habilita co pago en algunhas comunidades autónomas, se bota culpa ao goberno e claro, o goberno di, pero se no trámite parlamentario metistes vos a cláusula. Non, claro, entón non interesa falar
0: disso. Cosas.
1: Entón, a falta de políticas reais sobre as que facer unha oposición dura e contundente, pois estáse facendo dende os tribunais.
0: Sí, ademais de decir que estou insoportable, cando realmente estamos en todo caso empatados. Vamos a poñer en empatados.
1: É o libro de xogo de toda a vida do Partido Popular. Quero decir, dende que alá cando os dinosauros poboaban a Terra.
0: Caramba.
1: Claro, José María Aznar gañou a presidencia a Comunidade Autónoma de Castela e León. Xa chegou ao poder, ao seu primeiro cargo, así, cun suposto caso de corrupción que logo nunca foi, de Demetrio Madrid. Uh-huh. Demetrio Madrid quedou arrasado por ese suposto caso de corrupción do que logo non tiña nada que ver. Uh-huh. E foi declarado inocente, pero Aznar xa estaba ali. Quen estaba con Aznar? Pois unha persoa tan estupenda como Miguel Ángel Rodríguez, xa daquela. Entón, dende ese momento foi o libro de ruta, o libro de xogo do Partido Popular.
0: Suma isto de Tamayo tamén.
1: Claro, isto é, cando eu estou na oposición, fago a vida política irrespirable, porque a esquerda non tolera a toxicidade dunha vida política irrespirable e abstense. Entón, gaño eu, porque a miña xente é leal. Uh-huh. Como ese é o paradigma, pero levamos 30 anos, así, non ten pinta de ir, máis de 30 anos, de feito, non ten pinta de ir cambiar. Entón, pasaremos por rachas de goberno da dereita, de ultradereita, co que xa sabemos que pode pasar, nos imaginamos que pode pasar se entran en coalición coa ultradereita, pero cos gobernos de dereita xa vivimos varios como para saber o que pasa. Eso ten as patiñas máis ou menos curtas, volve á esquerda, pero en un momento no que volve á esquerda, o ambiente político volvese irrespirable no segundo tres.
0: Básicamente ese o ciclo.
1: Pero o problema que iso que acaba facendo deteriorar as institucións democráticas e ao final a xente non cree en nada. En unha destas algo vai ir moi mal.
0: Deixe aí esa reflexión porque continuaremos con ela ao longo do programa. Agora imos poñer a primeira canción, que sempre nos gusta escoller unha para arrancar antes da primeira entrevista que temos hoxe, que pode ser moi interesante. Escollín precisamente unha canción de B.B. King que titúlase Pagando o prezo de ser o xefe. E vai un pouquiño polo que lle está a pasar a Zapatero, porque era como especie de xefe moral do Partido Socialista, e agora mesmo pois tocoulle a él, igual que está pendente o tema de Begoña Gómez. Bueno, le están disparando con bala a un montón de sitios, así que B.B. King vai nos poñer un pouquiño de música a esta situación. E xa vos digo, a volta, entrevista interesante en Alegría.

0: melodías entre Beatles, Beach Boys, Shirelles, bueno, toda esa época dos 60 que a moitos nos molou sempre, e hoxe a ver que tal o fan en directo estas mozas, que xa vos digo que veñen con moitísima ilusión. Imos co repaso das novas, así unha especie de variado para os últimos 20 minutiños de esta tempada. Redacción médica. Sabías, Mariano, que existe a web, unha especie de digital adicado a toda a información médica, se chama redaccionmedica.com. O titular é: los médicos se dejan 4.000 euros en unas huelgas del estatuto que no decaen. A cuarta semana de folga de médica acaba de culminar cunha participación similar ás anteriores. Entonces, é curioso o enfoque do titular. Los médicos se dejan 4.000 euros. Bueno, pues...
1: porque teñen 4.000 euros para deixarse.
0: Básicamente, é un dos gremios que posiblemente poden... aguantar máis tempo en folga, eso é certo.
1: Tamén che digo que normalmente cos servicios mínimos que teñen tirando máis.
0: Bueno, tamén, claro, o que está sucedendo moitas veces, pues, os que sí que poden exercer o dereito, pues, provocan que se acumulen aí citas médicas dunha forma preocupante. Así,
1: bueno,
0: que...
1: pero, quero dicir, son traballadores, teñen o
0: ser... Ah, no, por suposto, vamos. Sí, aí seguramente tendrán moita razón isto que están solicitando, e daría para outra boa entrevista para aprender ao respecto. Outro sector que está... con folgas e servicios mínimos, pois é o do metal, que tamén a nivel de toda España estánse convocando manifestacións. Na Bantia saían hoxe en Ferrol, na Coruña saían dende o Centro Médico do Ventorrillo, e baixaban toda a Avenida Finisterre ata chegar ao centro. Chamou a atención o percorrido desta convocatoria de hoxe. Os profesores e profesoras están en folga en moitos sitios, en concreto en Valencia é como a máis chamativa nestes momentos. Reclaman unha serie de cousas. A todo isto, coa ola brutal de calor, algunhas comunidades autónomas permiten que os centros educativos digan: mañá non meñades a clase porque isto non se aguanta.
1: En Asturias, por exemplo.
0: En Asturias, que estes días chegaron aos 37 grados, se non me equivoco, decían os institutos. En concreto, había un instituto que foi o primeiro en levantar a mano e dice: esto é insoportable, porque está todo o día... decían, orientación sur, dalle o sol todo o día. Esos dixeron que xa non ían mañán, con criterio, claro.
1: Son o único, tamén.
0: Por agora, bueno, pero no momento que se abre esa posibilidade, si isto dura varios días, pues evidentemente será algo a ter en conta, porque é complicado. Máis cousas para ir despedindo tempada. Pois, por exemplo, que... a ver se atopo a nova, sí, aquí está. Partido Popular e Vox votan contra o acordo de PSOE, BNG e Sumar para facer o procedemento que levaría a transferir a APNV a Xunta de Galicia. E claro, aquí hai unha cousa, isto non está aínda no trámite parlamentario, vale? Este é con un trámite previo de estudio, en Galicia votouse no Parlamento Autonómico por unanimidade esa transferencia de competencias, pero chega a Madrid e no primeiro trámite
1: votan en contra.
0: Di o Partido Popular: no. Entón, claro, habería que o mellor poñerse de acordo.
1: Estaría ben que o explicaran.
0: Claro, dice: mira, por qué? E dirán: no, porque o estades facendo mal.
1: Porque algunha razón haberá.
0: Pues seguramente dirán: porque o están facendo mal.
1: Ese non hai, bueno.
0: Porque non foron eles os que tomaron a iniciativa. Entón, para non apoyar, bueno, estou aquí lucubrando, para non apoyar unha iniciativa de PSOE, BNG e Sumar, dixeron: pues non.
1: A ver, eu penso que hai tempo que perderon un pouco o norte, pero non sei. Tampouco me quero precipitar porque non sei que argumentan.
0: Claro, eu tampouco, o sea, que non vou entrar agora en detalles, pero o tema é que basicamente o que dicía a Nova era que poden votar agora que non, e quedar así en plan somos coleguitas con Vox neste caso, pero despois, cando chegue o trámite, polo tipo de normativa que é, seguramente se precisen os votos do Partido Popular, senón non vai adiante a transferencia. Entón, que debe ser unha maioría cualificada, entendo. Entón, pois terán que tomar unha decisión nese momento, si chegan aí, despois, como isto son todo procesos, agora dentro de pouco.
1: O que igual
0: hai a vacación
1: esa que cos votos do PSOE do BNG non chega,
0: Non, por eso, que agora chegou para que arranque a iniciativa. pero que despois xa está calculado que precisarán máis apoios, vamos. O sea, que eso non vai así. Quería facer referencia tamén, antes de rematar, un bloque adicado a que pasa en Coruña coa nova convocatoria, que isto seguro que Mariano a mellor xa o sabe, pero acaba de chegar a Coac FM a nova, de que o Concello da Coruña convoca un novo programa de orzamentos participativos.
1: Sí.
0: Unha ferramenta que permite a cidadanía da Coruña escoller de maneira directa a que proxectos de investimento, importante, proxectos de investimento destinar unha parte do orzamento municipal. Nesta oitava edición do programa, que foi iniciada no seu día pola Marea Atlántica, quere poñar especial énfase nos barrios e facilitar a participación de toda a cidadanía. Por iso, acométense algunhas modificacións importantes, sendo unha delas o aumento do orzamento destinado ao programa, que neste caso van ser 2.600.000 euros. Imos poder decidir sobre 2.600.000 euros. Distribución territorial, 520.000 euros irán destinados a propostas de cidade e 2.800.000 repartiránse entre as propostas de cada distrito. Isto xa, de algún xeito, xa viña de antes. Despois, o reparto por distritos. 1.456.000 euros vanse repartir de maneira equitativa entre os 10 distritos. Polo tanto, tocan pues, todos por igual. E hai 624.000 euros que variarán, porque o mellor, en algún caso, o proxecto máis votado costa un pouco máis do que lle corresponde unha vez que fagas a división entre seis, entón collen desta bolsa común para poder non deixar a medias o proxecto. Outras novedades importantes que nos comentan aquí é que o programa pasa a ser bianual, vale? O que quere dicir que a execución das propostas gañadoras levarase a cabo durante 2 anos.
1: O que quere dicir que o ano que ven non vai haber?
0: Non quere dicir iso. Quere dicir que ao mellor, polo procedemento, como son investimentos, ao mellor non daba tempo a facer todo nun exercicio económico.
1: E como poden garantir partidas orzamentarias para o ano que ven?
0: Pois supoño que estará pensado. A ver, as partidas son deste ano. O que pasa é que o mellor, non o sei, aquí son preguntas que teríamos que facer cando tal. Pero que, digamos, eu estou poñendo en riba da mesa o que
1: claro,
0: chegou con información.
1: Cando ti faz unha proposta que excede máis dun exercicio orzamentario, non?
0: A ver, os cartos están postos con estos que acabo de estar repartindo. Estes 2.800.000. Vale. Outra cousa é que pase si non chegan eses cartos e teñen que tirar do orzamento do ano que ven, que si se aproba ou non se aproba.
1: Pero teñen 2 anos para executalo.
0: Eso é o que aquí pode. A ver, a frase di así: o programa pasa a ser bianual, o que quere dicir que a execución das propostas gañadoras se levará a cabo durante 2 anos, na busca dos prazos máis realistas. Isto é o que pon aquí. Desaparece a fase de apoios, o que contribúe á simplificación do proceso. Deste xeito, haberá unha primeira fase de presentación de propostas e tras un traballo de avaliación técnica por parte do persoal municipal terá xa directamente o lugar da votación final entre as propostas que de aí sairán as gañadoras. Entón hai un filtro importante.
1: Hai un filtro administrativo.
0: Exacto, que foi,
1: existe.
0: Claro, eu tive unha experiencia neste caso que foi frustrante no sentido que gañei na fase de apoios, unha proposta que plantexei foi a máis votada no meu distrito na fase de apoios. E despois o que sucedeu foi que os técnicos municipais dixeron: non se pode. Entón, desta forma se evita.
1: Así se evitan que ti teñas apoios, entón non que te frustres.
0: Claro. Entón, só, digamos que só os que pasen á seguinte fase, o que non sei se va a haber un período de alegacións para os que presenten propostas, e un técnico diga: eso non se pode, que é un clásico popular, eso non se pode, que foi o que me pasou a min, eu diga: e por que non se pode? Entón, aí entraremos se hai período, porque dicen, a mellor por ese tema dos plazos realistas, porque se hai alegacións, pues pasa isto. Bueno, total.
1: Non creo que haxa alegacións.
0: E despois, xa non vou a determe, pero se entrades en orzamentos participativos na web de Coruña, vas a ter esta información, incorpóranse novos criterios de admisibilidade das propostas que serán os seguintes.

0: Do tempo, porque acaba o prazo 19 de xuño.
1: Ese é o que quero dicir. Esta primeira fase para presentar propostas, o prazo da chega será
0: a min, ata o 19 de xuño. A mí me preocupa un pouco que non se anunciara antes, non?
1: Uh-huh.
0: E que xa se este anunciando xa cos prazos en marcha.
1: Pois pues non sei cando empezou.
0: O 25.
1: Bueno, o 25, vale. Pois, pues, o sea, hoxe esta nota de prensa foi, a ver cando a recibimos, supoño que non sei se é data. Onte ás 10 da mañán, o sea, o día seguinte de lanzarse, en vez de decir un pouco antes, mira, que tal día vamos a lanzar,
0: en vez de hacer un poquinho de hype, decir, mira que 25.
1: Ide pensando. Bueno, pues agora ata 19 de xuño, antes peñade na cabeza, 4 días antes de San Xoán, hai que ter presentadas propostas si queredes que vos teñan, polo menos, que valoren eses técnicos dos que falábamos. Aparcamos momentaneamente a parte municipal de novo para irnos a outras das cousas que traía por aquí. Deixádeme buscar porque estou vendo o tempo, que me quedan 9 minutiños. Quería facer un pupurrí. Que está pasando co tema este do... aquí está, xa o teño. El juez Pedraz imputa a Cambio Medio Castelán.
0: Ostras, me lo salto. Sí,
1: vale. El juez Pedraz imputa a la gerente del Partido Socialista y apunta al número 2 de Santos Cerdán en un nuevo frente contra el partido con una decena de investigados. El juez incluye en la trama al exabogado de Coldo García y dirige el procedimiento contra el letrado del político navarro y el guardia que denunció a Balas por delito, que no sé quién es Balas, por delito contra las instituciones del Estado. Los agentes se personan en Ferraz para solicitar información y en inmuebles de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías,
0: vale,
1: y Zartán.
0: Se sé do que fala.
1: Vale.
0: No, básicamente, ten relación co desta mañá que se intenta dilucidar se alguén do Partido Socialista investigou ou intentou sancionar aos policías que estaban investigando o Partido Socialista. Claro, básicamente o que falan é de Santos Cerdá,
1: uh-huh,
0: e de como puido manobrar para perseguir os que se estaban investigando. O que me lembra un pouco a aquilo de que se facía na Gürtel, non? De que se chegou a contratar a detectives privados para investigar e seguir os suíces que estaban investigando a Gürtel. Que bueno, sería máis ou menos esta historia, outra mala praxe. Non me extrañaría que Santos Cerdá fixera tal.
1: O sea, a estas alturas nos creemos, evidentemente, calquera cousa que pueda pasar.
0: No me extrañaría, pero
1: na política.
0: Pero sigue sendo auga no mesmo muiño. Quero dicir, non hai nada novo. Tamén me gustaría saber como pode ser que cando se fixo no caso Gürtel, pois non se fixera peza separada, non se investigara máis a fondo, non haxa unha... Non? É chamativo, non?
1: Sí, a mí, a verdade é que estos procesos judiciais...
0: Non quero defender os que me parece perfecto que se investigue, pero o que me chama a atención é tanto rigor que é o debido nun caso e tampouco, que tamén era debido, no outro, ¿no?
1: Por que Mariano Rajoy non en ningún momento de todo este proceso, cos audios que hai, que por certo, hoxe tamén teño aquí a nova, de que hoxe estiveron escoitando, no caso Kitchen, a ver se o atopo, porque estiveron escoitando durante 9 horas unha declaración de 2021 dun policía que dixo que a él o mandaron a recuperar os discos duros. Pero ese tipo de un ictus no 2022. Entón agora non está para declarar. Entón decidiron que sí, que era procedente escoitar eses audios, pero a xuiz decidiu que, igual que todo suizo estaba sendo retransmitido por YouTube e que sigue sendo público e a xente puido asistir ao suizo, pero eses audios hoxe non se puideron ver por YouTube, o sea, non se puideron ni escoitar mientras estaban facendo esa escoita todo o mundo, non se puideron escoitar por YouTube por decisión da Suiza. Outra decisión que dices, bueno, pues vale, pues
0: bueno,
1: no lo teñen que contar los que están aquí, non sei. Sé. A mellor dixo, ¿no? Que non grave ninguén.
0: Supoño que será presidente do tribunal, o sea, é quen dirixe o xuizo.
1: Sí, bueno,
0: pues ela verá como quere quedar.
1: Sí, pero bueno, chamou a atención. Bueno, en os últimos minutos, evidentemente, non podemos esquecer que no mundo continúan as guerras. Continúan pasando cosas gravísimas. Acabamos de ver o que sucedeu con esa flotilla que en augas internacionais foi levada ata Israel.
0: Nin que fora a primeira vez, nin a segunda.

0: denuncias de violacións de algunhas mulleres xornalistas, unha alemana en concreto, dixo que fora violada. Bueno, unha serie de cousas. Pero a nova, así como máis recente de hoxe mesmo, a guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán semella que están avanzando considerablemente con un principio de acordo. O que pasa é que Israel está empeñado en encargarse todo tipo de negociación porque sigue invadindo o Líbano.
1: Aquí está pasando unha cousa coa que non se contaba, que era que Irán gañase. esa é a sorpresa, non? Que pasa? Que Irán está gañando a Estados Unidos. Pero Israel está facendo o que lle peta
0: en Líbano.
1: En Líbano, claro, entón é un equilibrio super estrano de que é como o teu primo co que intimidabas os teus colegas no cole, levou unha malleira e ti sigues facendo a guerra pola túa conta, ¿no?
0: Básicamente.
1: Pero bueno, a medida que se van coñecendo máis datos do que aconteceu neses días de guerra, que empecé ese rollo triunfalista
0: de Trump,
1: pois aí todas as bases, prácticamente todas as bases norteamericanas na rexión quedaron sí, severamente afectadas. Entón, claro,
0: alguén dixo, mira, Donald, vai freando que isto vai fatal.
1: A ver, sobre todo tendo en conta que esas bases non existen, existen porque hai países soberanos que son aliados de Estados Unidos nesa rexión, que non están por esta guerra, que son os países dos Emiratos, Arabia Saudí, que claro, é como darlle bofetadas a alguén na cara dos demais, non? Uh-huh. É o problema que ten.
0: Resumo con dúas frases como está a situación agora antes de despedir.
1: No,
0: Israel urse a centos de miles de persoas a desplazarse cara ao norte do río Zarani. E a segunda parte, Donald Trump asegura que Estados Unidos, ou seja, él, aínda non está satisfeito co posible acordo con Irán e sostén que o estreito de Hormuz estará aberto para todos. Entón,
1: Nesta mesma frase
0: está como dicindo: aínda non me gusta moito, pero estará aberto. Entón estás admitindo que vai abrir isto.
1: Xa estaba, Donald.
0: Sí, chegaches ti para fastidiarlo todo, claro. Bueno, pois pues nada, que nos quedan dous minutiños. Darlle as gracias, por supuesto, a David, que está nos mandos técnicos. David, contalle algo a audiencia, si queres. Que tal o levas por aí?
2: O mellor programa da radio.
0: Eso hai que dicir que...
1: Mira, agora que votan a Ángeles, igual chaman a Tommy.
0: Sí, é o que teño que pensado facer, irme para Madrid a madrugar. Bueno,
1: igual non, eh?
0: Igual
1: a liña editorial tampouco.
2: O mellor o faz desde a Plaza Ourense.
0: Sí, seguro. Bueno, que temos que ir marchando, que un ano máis foi unha honra participar neste medio comunitario que nos fai felices, ao que non paran de chegar xente nova a borbotóns últimamente.
1: Hai que invitar a Ángels.
0: Sí, Ángels, estás convidadísima. E dicir que importantísimo.
1: E Alcina tamén, se quere.
0: Sí, que parece.
1: Caben nos os dous,
0: hai movimentos aí.
1: Aquí non se cobra, pero por horas.
0: Atención, importante. Este domingo, día 31 de maio, remata o prazo para enviar as túas cancións. Si tens un grupo musical ou coñeces alguén que teña un grupo, remata o prazo para presentarse ao 28º concurso de bandas solistas de Quack FM. E o día 13 de xuño pasamos lista na fundación, na sede da fundación nos cantóns, porque imos celebrar a gran, grandísima, enorme, este ano maravillosa Gala dos Oscuas. Entrada libre, gratuita, está dependente das nosas redes e da radio, por suposto, para saber máis ao respecto, porque vai haber alfombra amarela, prometen. Marchamos.
1: Sucísimo.
0: Sí, a verdade que sí, non vai a valer para nada o día seguinte. Agardemos que non choiva. Bueno, total, que poñemos unha cancionciña, vai dando a esa canción así de fondo. Marchamos ata outubro, ao mellor a mediados de setembro, darnos un arrebato, pero non prometemos nada. Alegría voltará. A gran Chrissie Hynde con estes 2000 millas que nos separan do regreso. Chao.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos presenza de brétemas. Por momentos, o ceo estará con alternancia de nubes e claros, pero as protagonistas serán as brétemas realmente. As temperaturas máximas entre notable extraordinario descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus, e todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 28 de maio, Galicia continuará nunha mesma situación meteorolóxica. A calor seguirá sendo protagonista, sobre todo no interior de Galicia, máximas por riba dos 30 graus, pero ollo porque en zonas do litoral, sobre todo o litoral norte, pola presenza de brétemas, as temperaturas sufrirán un notable, mesmo extraordinario, descenso. Estado do ceo, pois bastante despexado en xeral, pero en todo o litoral, prácticamente durante este día, sobre todo entre Costa da Morte, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental, presenza de brétemas. Pola tarde medrarán nubes de evolución que podrían deixar algún chubasco tipo treboento en zonas de montaña de Lugo e de Ourense. As temperaturas máximas preto dos 34-35 graus, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e Verín. Saúdos desde Meteo Galicia, con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: As primeiras opcións doxe, estas. CUAC FM, CUAC FM. Tempo. CAL é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
4: CUAC.
3: O CHUAC é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a CUAC FM. Correcto.
5: Escoitas CUAC FM.

Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.

0: Por todas as partes se pelexaba entre os dous ríos, Bez e Lima, tan furiosamente que, a ser o terreno menos embarazado, naquel día se terminarían todos os intentos daquela campaña. Palabras son do conde da Ericeira, digno sucesor de Fernán López na longa tradición dos cronistas de pena fácil. Corre o ano de 1662, 22 anos antes, unha revolta popular, encabezado polo duque de Braganza, proclamara a independencia do Reino de Portugal. Como réplicas dun sismo na Península Ibérica, os exércitos castellanos tentan arrebatar o trono a don Xoán IV. As fronteiras entre os dous reinos tornanse campos de batalla. A guerra é agora un exercicio diferente. Xa non é un confronto de dous exércitos en campo aberto, nos quais a superioridade da cabalería e da infantería asegura vitorias. Desta vez, a artillería tórnase a arma de elección e a movilidade dos exércitos, capaces de vencer grandes distancias nun curto espazo de tempo, é a chave das operacións. Na fronteira entre o Miño e a Galiza, os anos de 1661 e 1662 son axitados. Don Xoán IV morrera sen resolver a cuestión da independencia e sucedera o fillo, don Alfonso VI. En 1662, porén, aínda é a nai Luisa de Guzmán a rexente. As tropas portuguesas na provincia de Entre Douro e Miño son comandadas polo conde do Prado, un home que se fiaba máis do exame dos ollos do que da incerteza da fortuna. Na Galiza, don Baltasar Pantoja dirixe as operacións sucedendo ao marqués de Viana, que claramente manifestaba máis temor do de conquistado do que a resolución do conquistador. Durante dous anos, os dous homes van xogar unha partida de xadrez nun campo de batalla real. Parte do destino dese xogo do gato e do rato, en que os exércitos gañan posicións temporarias, logo perdidas pola chegada de reforzos contrarios, é xogada na Portela do Bez, unha pasaxe nas inmediacións de Arcos de Valdebez. O seu controlo asegura o camiño libre para a Ponte de Lima e Braga. Para norte, o río Miño marca a fronteira coa Galiza a 20 km de distancia. O conde de Ericeira anota con minucia as peripecias daqueles días e líganos un guía pormenorizado e por veces sarcástico dos movimentos de homes e animais. Pois, as forzas castellanas tiñan estado perto de romper as liñas da defensa, mas fallaran co fogo da artillería. Don Baltasar manda queimar a vila de Arcos de Valdebez, situada entre os dous exércitos, sen defensa nin moradores, e sin siquera unha guarnición de protección. Resta unha hipótese ao comandante galego, chegar primeiro aos fortes do extremo. Marchando durante a noite, as forzas do conde do Prado atinxen primeiro a posición e instálanse no forte do Bragandelo. As galegas toman posición nun forte fronteiro, o da Pereira, nunha cumieira, con grande traballo polo pesado e numeroso tren que seguía o exército. Encáranse. Trocan salvas de artillería, mas no día 27 de outubro mandou don Baltasar conducir a artillería grosa para Monsaón. As forzas galegas deixan en ruínas o forte da Pereira e recúan. É apenas outra páxina máis na longa guerra fronteiriza sen un vencedor evidente. Isto que escribe Gonzalo Pereira Rosa para National Geographic Portugal o 12 de outubro de 2021 baixo título Marcas de unha guerra esquecida no Miño. Ola, boas, como vai a cousa? Espero que ben, eu son Germán Estevez, xa sabedes, o xermano a portuguesa, e aquí andades nun novo Galiportos Express, como nos gusta chamar por aquí, este Historia e Historias, falando de grandes historias e non tan grandes, pequenos acontecimentos que marcaron a relación tan especial a un e outro lado do Miño. Benvidos e benvidas. Hoxe xa vedes, falando desde Radio Ariz 107.2 da FM con Carlos nos mandos técnicos, e o noso ladiño está, como non, o noso canto, o querido don Abrán do Arraca, o noso historiador de Garda. Benvido, Abrán.
1: Moi boas, ben achado.
0: E hoxe falando dun momento moi importante para a historia de Portugal e tamén para as relacións galaico-portuguesas, esa guerra de restauración da independencia de 1640, que máis ou menos é marcada como a data oficial que acaban eses 60 anos de filipismo, de, digamos, de inclusión da coroa portuguesa na coroa de marca hispánica, na coroa castellana. E, como dicimos, ese 1640, máis que se prolonga ata oficialmente o Tratado de Lisboa de 1668, que aí sí que se recoñece finalmente a independencia total de Portugal. Por tanto, eses 28 anos de guerra continua, de guerra na raya, como nos gusta chamar aquí, na raya mollada e na raya seca. Moitas das fortalezas, acabamos de escoitar o artigo de National Geographic, aí en Monsaón, en Valença, na zona de Arcos, arriba, o castelo de Melgaso, Salvaterra do outro lado, pois son restos vivos, vestixios do que foron aqueles anos, Abraham.
1: Sí, aí hai ese momento en que a dinastía de Avís, que viña reinando en Portugal despois da dinastía de Borgoña, non? Despois desa primeiro intento de tornar o rego a Portugal, pois a dinastía de Avís extínguese porque pois falecen os últimos reis sen descendencia, e entón pois comeza aí a disputa por ver que pretendente ao trono portugués pois podía levar ao trono, e pois finalmente foi escollido Felipe II de Habsburgo, que xa na altura era a Mesair, rei das coroas de Castela e Aragón, e das esa unión peninsular. E claro, efectivamente non lle preguntemos hoxe a ninguén de Portugal polos Filipes. Se ven, é algo bastante curioso, porque é un momento no que penetran no portugués moitos castellanismos que no galego non temos. E hai moitos xiros do castellano no portugués que veñen dese momento por as altas camadas da sociedade. E sí, chegado o momento, pois
0: ese filipismo, sí, tan ben considerado na historiografía española, é como dis, porque non se puña o sol.
1: Ah, sí, ese aparte co rei reinante durante boa parte da guerra, que Filipe IV, que era o rei planeta. O rei planeta, ¿no?
0: Máis do lado portugués, os Filipes moi mal considerados,
1: efectivamente. E entón, pois, dase esa proclamación do duque de Braganza
0: 1640,
1: abrindo nova dinastía como 1 rei.
0: De decembro, xa falamos aquí deses días feriados para que vos ubiquedes un pouco ese día da restauración, festivo, feriado en Portugal.
1: Sí, temos aí, pois, iso, a este Joan IV nomeado como rei de Portugal, e comezan as trifulcas. É certo que hai distintos escenarios, non? Hai distintos escenarios de guerra, e o teatro galego pois vai gañando e perdendo intensidade ao longo dos anos que dura a guerra, porque ao final estamos a falar de 28 anos,
0: que non é pouca cousa.
1: Que se di
0: rápido. Agora queixámonos por 2, 3, 4 anos de guerra.
1: Sí,
0: daquela eran 20, 30, 100 anos.
1: É certo que hai eso, escaramuzas, sí, e tal, batallas, perdese unha praza, gañase outra, non? Por exemplo, aquí foi celebrada, porque non por moito tempo, pero foi celebrada pois a vitoria das tropas comandadas polo Marqués de Viana, creo que era, en Vilaza. Vilaza e Noval de Monterrey, sí. E Noval de Monterrey, pois, 1641, máis menos. Pouco depois cae, por exemplo, pois Salvaterra, non? Entón xa o triunfalismo pois cae un pouquiño. É certo que se van construindo moitísimas fortalezas, que é algo do que nos queda hoxe moito, tanto dun lado como do outro na raya. Algunhas metidas entre os fentos, non? Hai algunha fortaleza destas pequeniñas con forma de estrela, pois, por exemplo, en Berea. Hai unha moi perto da raya, un castelo aí en Berea, e sobre todo onde hai moitos se foron reforzando no Val do Miño.
0: Do Miño.
1: Sí, o castelo de Goián, por exemplo, acábase acabada a guerra, ou reforzanse o de Monsaon, porque aparte esta, esa, esas prazas como Monsaon ou como, como Valença, Valença nunca chega a caer, non? Tentouse moitas veces e entón o que fixeron pues, foi, vamos, para outro sitio.
0: O que si cae é Salvaterra, que acaba Salvaterra, sendo sí. portugués durante sí. un par de décadas, penso que foi.
1: Pois mai, case, si, sí, estivo así un bastante tempo. Salvaterra non se recupera pois ata 1659, co cal, pois si, sí, case son as dúas décadas, porque cae bastante pronto, bastante rápido. Monsaon tamén é levado para o lado, bueno, preténdese conquistar, cae en algún momento, volvese a recuperar, e entón o que se fai é construir moitísimos fortíns arredor. Moitos deses foron despois derrubados, pero a fronteira estivo se movendo continuamente, con illas incluso dun e do outro lado. Claro, non só se cinxiu o que a propia raia, non se pasaban só da raia, senón que cando se pasaban, pois por exemplo un dos ataques portugueses consistiu en ir a saltar o Porriño, porque si por algo é famoso o Porriño, aparte do granito, nas últimas décadas, é polo pan. E entón foron a saltar as muiñeiras de fariña e as fábricas de bolachas e de biscoitos e demais, que eran ese sustento das tropas que estaban deste lado da raia, que ao final pois ia morrer os pobriños, para que pois esa baixa nobreza que aínda non puidera irse para a corte pois gañase certo nome na batalla. Os vales do Rosal, o Valmiñor, sí que sufriron bastantes ataques do lado portugués, e tamén houve pois eso, bastantes ataques penetrando tamén polas vías tradicionais de entrada, non? No caso así, pois falábamos antes de Vilaza, tamén relativamente próximo, pois o que a zona do Xerez foi unha vía de entrada bastante, non, entrando pola Serra da Peneda, entrando pola Portela de Homen, o Val da Bullosa tamén, cara a Portugal, non?
0: Así. Montalegre. Temos un artigo moi interesante tamén que nos valeu para preparar un pouco o episodio. Falan Castilla Soto e Cuba Regueira nun artigo de Historia Moderna, Espacio, Tiempo y Forma, no original en castellano. Fala desas achegas, no, da Galiza a Guerra de Secesión de Portugal. Sobre todo comentan que son como dúas, tres fases principais, e que é certo que nos primeiros anos, o que comentabas tú das escaramuzas, deses tamén periodos de inactividade prolongados,
1: unha guerra de posicións.
0: De posicións totalmente. O primeiro punto que temos que ter en conta é que nesta guerra con Castela, evidentemente, o importante era a entrada polo lado da Extremadura actual, da Extremadura española, por aquelas chairas extremeñas cara ao Alentexo, e digamos que a fronteira galega era como, bueno, un pouquiño aí moi, moi móvil, relativamente inactiva e cun recrutamento intensivo e bastante impopular, comentan por aquí neste artigo científico. Digamos que había unha resistencia sinalizada ás levas militares.
1: Sí, aparte, sobre todo, cando se trata de, claro, no caso da Extremadura española, era o camiño directo á corte, non? E
0: ao
1: final os teatros secundarios non deixaban de ser eses espazos onde o que se daba era unha guerra de desgaste. Era provocar nesa galiciña así, ali nunha esquiniña, pois facer que o inimigo, neste caso, pois ese restaurado reino portugués, pois tivese que desviar recursos a ese teatro secundario para ir desgastando eses mesmos recursos. Claro, iso implicaba pois sacrificar a poboación local da Galiza para fomentar ese desgaste.
0: Unha impopularidade tremenda, con, por exemplo, un motín contra un recrutamento na Coruña, datado de 1662, e sí que é certo que a fronteira galega temporariamente sí que se torna un pouco o principal teatro, principal punto aí de interese bélico, cara ao final, cara 1665-67, aí as ofensivas portuguesas, o que comentabas de Porriño, chegas a Tui, a Bayona, a Vigo, e do lado galego hai algunha incursión, destrúese pois lugares como a torre en La Pela, ou como tamén na zona na zona de Melgás, o propio Arcos de Valdevez que acabades de escoitar na intro. Bueno, digamos que hai unha desescalada militar finalmente, e a paz de 1668 que recoñece oficialmente a independencia de Portugal. Podemos sinalar que a contribución material e humana da Galiza, pues, a pesar de ser un frente secundario, pues, ao final, como sempre, tens que soportar un esforzo pesado, ¿no? Un esforzo moi pesado, con dous exércitos principais. Curioso, ¿no? Un pouco como raya seca, raya mollada, pues aquí tamén había dous destacamentos claros, como era Tui,
1: sí,
0: e como era Monterrey.
1: Sí. Sobre todo en Monterrey, onde se ven esas reformas que se fan a partir da fortaleza medieval. Cando vamos a Monterrey, o que a fortaleza medieval ao final é a cousiña pequeniña arriba, coas torres da, bueno, a torre homenaxe a Torre das Damas, o Pazo Condal, e realmente por onde entramos é por toda esa serie de baluartes que na moda do 17 pues, serven para reforzar, non, a fortaleza de Monterrey. En Tui non quedan tantos exemplos perceptibles, hai algún que se ve desde a parte do río, polo paseo que está pola beira do río, e sobre todo o que vemos de lenzos de muralla son lenzos de do que sería a cidade medieval. Se ven si que tivo sempre ese carácter militar, o paradigma así un pouco de Praza Forte, pois en todo o que sería o as súas rayas, pois sería esa Praza Forte que representa Valença.
0: E non, sabemos se o, digamos, o impacto devastador da guerra debido ás levas, falase de máis de 30.000 homes en certos momentos mobilizados en varios frentes, se non supuxo a primeira grande fase de despoboamento no interior, por o abandono da agricultura, os saqueos e as destrucións das zonas fronterizas, desguarnecimento desas zonas.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí, e todo iso sumado tamén a un século XVII no que houve varios pequenos episodios climáticos que afectaron bastante as colleitas.
0: Tamén foi un século bastante duro, ¿no? E esa obstrucción política da Xunta do Reino de Galiza tentando reducir impostos e contingentes, bueno, digamos que, como sempre acontece nas guerras, un pouco o esquema non é fácil de explicar. O que sí que é certo é que, bueno, hai esa consideración de conflito certamente fraticida. Non había ese entusiasmo, non sei se en Extremadura ou Camiño de Lisboa podía haber outro entusiasmo do lado castellano ou outra motivación, mas do lado, sobre todo, que estamos insistindo nesa ruralidade da época, non se entendía moito esta cuestión de non había esa mobilización, ese entusiasmo popular a hora de vamos pensar.
1: Sí, no caso portugués pois había ese recuperar pois o que se perdera, non había tantísimas xeracións, non, porque ao final temos que pensar que iso a guerra comeza en 1640 e sí, é certo que estábamos despois de tres Filipes, do segundo, terceiro e cuarto, mas realmente o que sería a integración de Portugal na monarquía hispánica pois é de 1580. Estamos a falar de que eran 60 anos. Uh-huh. Estaba aínda na memoria da xente pois ter sido un reino sob esa dinastía de Avís, que a súa vez xa estivera resistindo ao que eran as pretensións da coroa nese momento, coroa castelá, aínda non se xuntaran a coroa castelá e a de Aragón, non? Aí, con episodios pois tamén como de Monsaún e Inés Negra, non? Sobre todo porque aparte esa dinastía de Avís ascende no contexto da guerra dos 100 anos tamén, e foi algo que sí que naquel momento marcou bastante, non? Temos que pensar que aquí incluso pues, chegara a estar o duque de Lancaster proclamándose rei con corte en Ourense, non? Entón, a dinastía de Avís moi ben vista, extínguese, chegan os Filipes, que estaban a sangrar moitísimo na súa expansión polo mundo adiante. Aparte, a dinastía de Avís e a dinastía tamén dos chamañeres, os descubrimentos e as descubertas e demais, e entón pois era recuperar o que perderan pois apenas 60, que nin 60.
0: É un dado importante porque digamos que penso eu, así rapidamente. Claro, se si aínda resta algo no imaginario popular, esas dúas, tres xeracións é unha marca importante, mas se a cousa xa se vai para os 100, 120, 150, canto máis dure o período ese de asimilación,
1: é dicir, vémolo hoxe, ao final, pois con coas casas o Borbón que se postula como pretendente ao trono francés, por exemplo.
0: Claro.
1: E si, ten algúns adeptos, pero é algo que non...
0: A cousa vai se perdendo,
1: dilúese.
0: Ca forza, xa falamos aquí tamén da cuestión da República Portuguesa, desa aristocracia que chegou a Lemos. Claro, aínda que hoxe poda haber ese certo movimento monárquico tamén en Portugal, é dificilísimo 115 anos despois darlle a volta,
1: claro, sí.
0: Darlle a volta a algo que xa está moi asentado. Digamos que a guerra de independencia, de restauración de independencia, era ou non era.
1: É dicir, claro,
0: tiña que ser aí.
1: Nesa altura.
0: Tiña
1: sí.
0: que ser aí xusto aproveitando esa, bueno, esa bueno, pues un pouco contrapartida e tamén o impulso de ter a os Braganza interesados
1: sí.
0: en recuperar o trono, claro.
1: Sí, sí, sí, de facto, pois pues iso, Xoán IV... pois o que era levaba apenas 20 anos reinando Filipe en Portugal cando nace Xoán IV, non uh-huh. era fillo de quen vira pois extinguirse o reino de Portugal, que ao final era o que quería era ser rei, xa está, tampouco. Que boa persoa, non? Pero así quedou como restaurador.
0: La banderita. De outro plano, bueno, un pouco xa para acabar, non? Do plano xeoestratégico, pois temos que incidir nesa importancia de Portugal.
1: O eixo atlántico.
0: O eixo atlántico, xa daquela o sabían ben, e ese, bueno, esa unión peninsular que favorecía que pois, os Felipes tiveran tantísimas posesións, esa posición marítima que non a tiñan tan consolidada, poder pois, ter dentro do paraugas as posicións africanas, as poses africanas, asiáticas e como non o Brasil, dentro da cuestión. Que foi tamén, bueno, pues como non, o amigo inglés e desta parte tamén,
1: ah, claro.
0: Francia postuláronse para impedir a reunificación baixo unha soa coroa, non fora sí. ser que se formase aí un imperio aínda maior,
1: claro.
0: Moito máis difícil de pelexar, non?
1: Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, y... a ver, sería un experimento interesante ver como soaba o portugués, de terse dado o caso. Soaría galego.
0: Sí. Sí, sí, esa é unha cuestión tamén moi interesante que tamén ten comentado Marco Neves aí, o gran divulgador científico do portugués, cando moitas veces se preguntaba en algún dos seus vídeos que sería de Portugal se non tivese acontecido a guerra de restauración da independencia. Pois que posiblemente chegaría ao século XIX, ao século XX e ao século actual, o XXI.
1: Chegarían dicindo, eu falo o portugués de sempre, o portugués de pueblo.
0: Claro, habería esa especie de ese resurdimento, ese resurxir no XIX, no XX, esas posicións de hai que retomar aqueles lusíadas.
1: Sí, pero veríamos como o gran romancista sería Castillo Blanco, porque tería deturpados os seus apelidos.
0: Claro, claro, exacto. E habería esas, bueno, Camones e Castillo, exacto, e Camilo Castillo Blanco, sí, sí, e despois pues claro, chegaríamos a un momento no que se discutiría ese nacionalismo portugués, mas dentro claramente da marca peninsular ibérica. E isto foi sempre así, deixaivos
1: sí.
0: de irvos a 1640.
1: Podería pasar como no outro lado da península e habería fenómenos como o blaverismo e habería os miñotos e os algarbios dicendo que o que falan provendo ibérico e non vendo tartésico, dirían, ¿no? Porque sería o que habería nese recuncho, o algarbio vendo tartésico, non vendo latín, ¿no? Igual que vemos no caso do Reino da España, pois cuando se afirma que o Valencia pues provendo ibérico, non do latín, como...
0: E acabaría Marco Neves, e acabamos nós tamén neste Historia e Historias, pues coa visión clara, esa frase fantástica que escoitamos a ele, que aquí reproducimos, que sería de Portugal? Pois non sabemos o que sería, mas un exemplo moi parecido, téndelo a Norte do Miño, unha versión paralela dun Portugal sen guerra de restauración. Esa guerra tan impopular entre Galiza e Portugal, esa guerra de restauración, aquí, no Galiportos, no Historia e Historias.
2: Historia e Historias. o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.
3: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: xa me educara. Eu que sempre esquivei a merda que máis cheira. Muitos din que subas e loja apartan xa escaleira. Quedeime no chan, a miña plaqueta man alicateina. Desde aquela vez caleina e non caleina. A miña córnea no que me rodea, non entro en lea, céntrome no que me rodea. Non paso de segunda, como na costa de Torea. Quiteime a funda con ela, aposta que me torea.
1: Moitas gracias a todos que participasteis nesto. A Xian, a Fabio, a Darío, a Dani, a meu irmán, sobre todo a Juli. Bueno, tamén, os que non se ven están aí sempre. A Carlota, a David, a Duer, Manu, Barrey, Joan, a Antón. Bueno, os que están falando por aí, a ver se quitades a jeta da boca, que parece que estáis en Ximiela. Bueno, xarau pa Ximiela tamén, que fan boa música. Un abrazo a todos. Se estáis cansados de mí xa, pois ainda queda 9 para 9 veráns ou para esa 9, así que podes esperar tranquilos a que morra.
2: Martín, estou pensando agora e teño tantas cousas que dicirche, meu netiño. Tiñache que dicir que che quero con toda a alma a ti e a teu irmán. Non sei as outras abuelas os que pensarán dos teus netos, pero para min sodes un orgullo. Sodes os netos máis bons do mundo. Quero che na alma, Martín. Un bico, meu fillo guapo.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.
6: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro, mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con ellos, estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bodía, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terreso, Neira, Fisterra, teremos presenza de brétemas. Por momentos, o ceo estará con alternancia de nubes e claros, pero as protagonistas serán as brétemas realmente. As temperaturas máximas entre notable e extraordinario descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus, e todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 28 de maio, Galicia continuará nunha mesma situación meteorolóxica. A calor seguirá sendo protagonista, sobre todo no interior de Galicia, máximas por riba dos 30 graus, pero ollo porque en zonas do litoral, sobre todo o litoral norte, pola presenza de brétemas, as temperaturas sufrirán un notable, mesmo extraordinario, descenso. Estado do ceo, pois bastante despexado en xeral, pero en todo o litoral, prácticamente durante este día, sobre todo entre Costa da Morte, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental, presenza de brétemas. Pola tarde medrarán nubes de evolución que podrían deixar algún chubasco tipo treboento en zonas de montaña de Lugo e de Ourense. As temperaturas máximas preto dos 34-35 graus, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e Verín. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. As guerras irmandiñas.
2: En anteriores capítulos de Iso e Galego,
3: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
4: Bé, xefe, non queren falar de nós, os irmandiños, e ademais din que somos un fracaso.
5: O que? O frasco será lo ti, eu diso non teño nada.
4: Pero Roy...
5: Nin Roy nin Rai, señor Xordo, para ti, que xa metes farto coas túas lerias. A ver, como está a situación?
4: Eu diso non sei nada, pero está aquí a compañeira historiadora e xa nos conta.
5: Oh, pois que cante, que así é máis entretido todo.
6: Estamos na Galicia medieval e a cousa está moi mal. As irmandades foron constituídas para a defensa das campiñas. Os señores feudais abusan de nós como animais.
5: Nada, nada, datos, precisamos datos, que iso xa o sabemos. Ademais, teño un oído moi fino e estás a cantar fatal.
6: Perdón.
5: Pendón ti.
6: Son moitos os opresores nesta primeira guerra irmandiña. Os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloas, os Sotomayor, despois xa nos mosteiros, os bispos, os burgueses e os campesiños do que lles pertence.
5: Ai, si, sí, aos Sarmiento hai que darlles un bo escarmento. Aos Andrade non hai que deixarlles castelo para herdare. A Irmandade Fusquenlla é honrosa sen igual e ten que deixar sinal.
7: Como se nota que o señor Xordo é un fidalgo da Coruña.
6: Sí, mago a que fracasedes e que a represión posterior sexa tan dura. O propio Roy Xordo morrerá nela. Pero eu direi que é o noso propio Robin Hood galego.
4: Ouviu, señor Xordo?
5: Que? Non, eu estaba pensando nos...
4: Nos castelos?
5: Que costela, non estamos para comer agora, pero a ti que che pasa?
4: E se nos fracasamos, que pasará?
6: Haberá unha segunda guerra chamada a Gran Guerra Irmandiña, que foi como unha verdadeira guerra civil, pois os irmandiños chegaron a ser máis de 80.000 persoas de variada e numerosa participación social.
4: E entón, cando gañamos?
6: Pois non. Pedro Osorio, Alonso Lanzós e Diego de Lemos, entre outros, o intentaron, chegando a destruir 130 castelos.
8: Cóntalle, cóntalle dos arcabuces.
4: E ti quen ves sendo?
8: Son Pedro Madruga. Desde Portugal chego co contraataque feudal e contando tamén co apoio doutros nobres e forzas do arcebispo de Santiago de Compostela.
6: E tamén empregan unha mellor tecnoloxía de guerra, os arcabuces. Son antigas armas de fogo portátiles que disparan por medio dunha mecha.
4: Sí, que pasada. Claro, a que Madruga deu súa axuda. Total, que a voz do comezo tiña razón.
6: Témome que sí.
4: Ben, pois nada. Señor Xordo, imos de cañas.
5: Pero como que coñas? Que coñas? Nin que coñas? Déixate de coñas, que estamos nunha guerra. Aquí a xente tamén pasa un montón,
2: Ben, como dicíamos,
3: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: cara. Eu que sempre esquivei a merda que máis cheira. Muitos din que suba se loja apartan xa escaleira. Quedeime no chan, a miña plaqueta man alicateina. Desde aquela vez caleina e non caleina. A miña córnea no que me rodea, non entro en lea, céntrome no que me rodea. Non paso de segunda, como na costa de Torea. Quiteime a funda con ela, aposta que me torea.
1: Moitas gracias a todos os que participastes nesto. A Xian, a Fabio, a Darío, a Dani, a meu irmán, sobre todo a Julia. Bueno, tamén, os que non se ven están aí sempre. A Carlota, a David, a Duer, Manu, Barrey, Joan, a Antón. Bueno, os que están falando por aí, a ver se quita esa jeta da boca, que parece que estáis en Ximiela. Bueno, xalau pa Ximiela tamén, que fan boa música. Un abrazo a todos. Se estáis cansados de mí xa, pois ainda queda 9 para 9 veráns ou para esa 9, así que podes esperar tranquilos a que morra.
2: Martín, estou pensando agora, teño tantas cousas que dicirche, meu netinho. Tiñache que dicir que che quero con toda a alma a ti e teu irmán. Non sei as outras abuelas os que pensarán dos teus netos, pero para min sodes un orgullo. Sodes os netos máis bons do mundo. Quero che na alma, Martín. Un bico, meu fillo guapo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas Quack FM.

cunchas e sintetizadores. Bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arteador. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume sete veces.

0: desaparecer.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Ninguén te asegura que vayas a acertar. Son moitos os ollos fixos en ti. Algún implorando a túa condescendencia. Dicir sí pode levarte ao fracaso, certo, pero tamén poderás errar dicindo non. Normalmente non se gaña na primeira baza. Hai que saber agardar por unha boa man. Mesmo barallar e comenzar de novo. Debería incluirse a vida nos xogos de azar. Tal vez. Acabades de escoitar o poema Casting do poeta contemporáneo Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario Tomas Falsas, publicado no ano 2021.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terreso, Neira, Fisterra, teremos presenza de brétemas. Por momentos, o ceo estará con alternancia de nubes e claros, pero as protagonistas serán as brétemas realmente. As temperaturas máximas entre notable e extraordinario descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus, e todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 28 de maio, Galicia continuará nunha mesma situación meteorolóxica. A calor seguirá sendo protagonista, sobre todo no interior de Galicia, máximas por riba dos 30 graus, pero ollo porque en zonas do litoral, sobre todo o litoral norte, pola presenza de brétemas, as temperaturas sufrirán un notable, mesmo extraordinario, descenso. Estado do ceo, pois bastante despexado en xeral, pero en todo o litoral, prácticamente durante este día, sobre todo entre Costa da Morte, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental, presenza de brétemas. Pola tarde medrarán nubes de evolución que podrían deixar algún chubasco tipo treboento en zonas de montaña de Lugo e de Ourense. As temperaturas máximas preto dos 34-35 graus, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e Verín. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Don't work too hard, have a rest.
3: I'll never give up.
2: Never give up.
3: Never.
4: Not giving.

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

a que ole a dor. Como frío, a soidade o medo ou a morte. Ten tamén un ulido a dor. Moitas veces tentei descifralo, pero escóndese, eslúese, camúflase, ofrece pistas falsas. Ten algo de alcanfor, de pechado, rancio, algo de narcótico. Pódese ser alcohol, adrenalina ou mercurio, como podería ser amoníaco, con ese remorso de vértigo e náusea. Ten estigmas de ulcerada claridade. Descansas en ser visto nas cadeiras e pendura obsceno nas perchas da tristeza. Porque existe, ole, sí, a dor ole, nas olleiras violetas, nos vidros do insomnio, e nas cárdenas, cicatrices da espera ou da angustia. Olen os corpos doridos, ole a febre e a sombra, como olen a canseira, a miseria ou a fame. Ole a dor e aprémenos na boca un esparto, unha esponxa a garganta, cando percibimos nítido, punzante, recoñecible e á vez indescifrable o seu ulido. Acabades de escoitar o poema titulado Ulido da Dor, de Xulio López Valcárcel, extraído do seu poemario A Melancolía dos Corpos, publicado no ano 2010.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga xa estou morto.

Sono despertador, vístese, repaso examen. Non lle importa o que cae, solo que acabe. Correndo pola porta sale, chove a mares. Xa está o bus, pero levanta a man pa que pare. Saluda aos chavales con gestos familiares. 15 cumple onde rales, dalle as felicidades. A mañán pasa, entre suspensos e notables. E cando chega a casa, os problemas son banales. Deja

0: Nós somos as Women's Planners.
1: Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan do pod galego. Neste episodio, antes de meternos en fariña, queremos facer dúas cousas importantes. Cal é a primeira, Janito?
2: Pois a primeira, lóxicamente, aproveitando este día, é desexarvos un feliz Día das Letras, porque se nos escoitades o domingo, este ano saberedes xa, se non o sabedes xa, polo digo eu, que está dedicado a Begoña Caamaño.
3: A segunda é un pouco menos feliz, é enviarmos unha grande aperta a Dores Asorei, que moitas coñeceremos pola súa militancia feminista, ben pola súa actividade nas redes sociais. O pasado xoves, Dores comezou un xuízo por denunciar o acoso dun home que durante anos a asediara nas redes sociais. Mais, sorprendentemente, o xuízo non é contra el polo acoso, senón contra ela por atentar contra a súa alegada honra ao denunciar a súa conduta.
1: Agora sí, xa escoitáchedes a Janito e a malvada profe. A Saboridiña non a estades escoitando por culpa da Renfe. A ver se a podedes escoitar nalgún momento deste episodio. Pero, dito isto, damos xa benvida a Leticia, unha arquitecta e diseñadora gráfica de Zaragoza, que agora traballa como profe de diseño. Leticia é neofalante e a protagonista da nosa peli de tarde romántica de hoxe, Un Celga 4 por amor. Hola Leti, benvida.
4: Hola, grazas.
1: Así que, Janito, veña, deixo que ti empeces a facerche as preguntas aquí a Leti.
2: A ver, a primeira pregunta é evidente, unha rapaza de Zaragoza que vive en Zaragoza, a pregunta é, que bueno, xa está medio respondida co título da película, pero como é que te animaches a aprender galego?
4: Pois como xa dixo Sara, o meu mozo é galego, é de Santiago, entón xa levamos varios anos, e o galego foi aparecendo na miña vida de pouco a pouco, primeiro pois con palabras así sueltas, non? E logo pois outra das miñas pasións, que a música, non? A cultura foi tamén un punto moi importante para eu pois querer aprender máis as letras, estar máis en contacto e tamén, como xa vos dixen, pois este podcast e algún outro podcast máis que foi pois iso, a conexión máis cultural coa lingua. E logo pois pasaron uns anos, isto non vos contei, pero cando lle din como máis forza o galego para poder sacar o título, non? O Celga 4 foi no ano pasado porque coincidiron moitas cousas. Foi a primeira vez que se podía facer o exame do Celga en Madrid, entonces eu vivindo en Zaragoza pois era moitísimo máis doado ir alí que non ir até Galicia, non? Porque ademais traballando pois é a loxística de facer unha viaxe tan larga pois é costoso, non? Iso foi unha das causas. Eu tamén tive a oportunidade de facer un curso, porque xa o intentei, destes cursos titorizados en liña, que son pola Xunta, non? Intentei non hai uns anos, pero non tive a sorte de coller a praza. E no ano pasado sí que puiden collela, entón sumábanse moitas cousas e dixen, pois, agora é o momento. E tamén é verdade que non estaba traballando a xornada completa. Entón, foron moitas cousas.
3: Axudaron todos os santos.
4: E, pois iso, no ano pasado saquei o Celga 3 primeiro e logo o Celga 4 que xa collín carreira.
3: Leti, en total, canto tempo che levou a aprender galego e con que axuda contaches? Non? Xa nos foches dando así algunhas pistas, o mozo, un curso titorizado en liña, o simple feito de escoitar música ou podcast, houve algún apoio máis?
4: Algún apoio máis? Creo que non. Bueno, falar ali, pero solamente cando íamos de vacacións, pois no verán ou por Nadal, e tamén falar con él, claro. Porque, por exemplo, para facer o Celga 3, solamente facía os exercicios das redaccións do curso este en liña, e non facía os orais no curso, pero facíaos con él. Entón, tiñamos a práctica de, pois, os domingos, coller un tipo de exame e facélonos dese xeito, non? Pero creo que xa está. Ah, sí, tamén foi moita axuda, o digo cho eu, para a pronuncia. Sí. Sí. Moitas grazas tamén a Esther, non? Porque esa tamén foi unha influencia. E, tamén hai outro dato que ven de máis atrás, que eu hai xa case 20 anos fixen dous cursos de portugués. Entón, todo o tema dos pronomes era como que escoitando en galego, supoño que en algún lugar da miña cabeza quedou ali, e non era tan difícil, creo, como cando eu estaba estudando portugués. Toda esa é a miña traxectoria co idioma, co galego.
3: Hombre, unha base.
4: Contamos esa tremenda parte.
2: Na Gal gustalles esta anécdota.
1: Portugalía intensa.
3: Carmen non está, pero aplaudo eu por ela. Aplaudimos nos por Carmen.
4: Tenía que dicilo tamén porque ela é a representante.
3: Sí, pero é certo que confuso isto, porque eu lembro que fixen un pequeno curso de portugués estando en León, e que un día a profesora, que era portuguesa, quería explicarme unha cousa dos pronomes, estaba eu soa porque as outras da clase non viñeran, e eu dixenlle, non, mira, pero isto non me expliques, que isto igual, e dímela, non, pero non igual que en galego, e eu, es que sí, que si xa che digo eu, entón expliquei, era, pois, punto por punto, da igual, en clíticos, posclíticos, mesoclíticos, creo que non había ninguna excepción, ou polo menos ninguna que xurdira naquel momento, non?
4: Jo, pois, entón é igual, porque eu non o mirei, de feito, non o quixen mirar aínda. Teño a curiosidade, pero xa o mirarei.
3: A colocación sí, as formas non son idénticas.
4: Sí, claro, as formas sí. Non, pero a colocación entón é a mesma.
3: As normas, eu penso que sí, é que xusto nos falta hoxe a experta, entón estamos aquí todas elucubrando.
4: Mirarei non no futuro porque teño esa curiosidade, como algúns verbos, ¿no? Por exemplo, preferir, tiven que escribirlo nos tres idiomas, sí.
3: Pois, unha cousa, un apuntamento para as ouvintes que non saiban exactamente o que é o Celga 4, porque isto é un papel que non sabemos que nos dan a todas cando facemos o bacharelato en Galicia. Se cursa o bacharelato en Galicia e tes aprobada a materia de galego, tes convalidado o Celga 4. Pero se o faz de cero é un conto bastante diferente, porque é un exame de nivel de galego equivalente a un C1 do Marco Común Europeo de Referencia, do EMCER. Entón, se ti faz ese exame pola túa conta, pois pensa, se fixeches un advance ou un C1, como se chame, de francés pola túa conta, saberás que non son exames particularmente fáciles de facer, especialmente se nunca estiveches de alguna maneira mergullado en inmersión lingüística neses países. Non quero dicir que ten pois moito mérito, entón, parabéns de parte de todas. E agora, para que poidas xa lucir os teus coñecementos de galego, opinando, aquí botando a lingua a pacer, como a botámonos todas as quincenas, truxémosche unhas afirmacións ao redor das cales podemos discutir. Son unhas afirmacións, como outras veces, un pouco rotundas, porque quizáis tamén así pois podemos quitarlles máis matices entre as catro. Sara, dispara.
1: Veña, boca primeira. A ver, Leti, xa nos contas agora a túa experiencia, se che dixeron isto algunha vez. Para unha persoa de fora da Galiza non é preciso aprender galego, porque o seu uso é cada vez máis minoritario. En calquera caso pode pasarche mesmo que queiras usalo e non atopes con quen. Que nos tens que dicir sobre isto?
4: Pois pode que sexa un pouco verdade, non? Porque é o mesmo que con o estudo do portugués que che din, pois para qué, non? Pero a mí como iso dame igual, non? E ti tamén podes dicir sempre, ah, son para puntos de profe, non? Así fago puntos. Teño máis cursos, teño máis diso. Pero na miña contorna creo que ninguén dixo iso. Cando estaba a contalo ás miñas amigas, pois moi ben, non sei.
1: O que tes as amigas non... correctas.
4: Si, claro, elas xa sabían que eu tiña estudiado portugués, entón é como que é na mesma liña, non? Coñecen a miña parella e todo iso, imos alí a Galicia, a Santiago. Creo que é normal.
1: Malvada profe.
3: Sí, eu, esa frase escribina eu, vale? Non a saquei de ningure, sino de un pouco como retazos de cousas que vas oindo. E o certo é que, como ben dixo Leti, eu penso que é parcialmente certa. Para moitas persoas non é preciso aprender galego porque o seu uso é cada vez máis minoritario. E eu penso na miña propia vida, cando vou a Galicia, pensade que eu marchei dali no ano 2007 por primeira vez, primeiro a Portugal, despois a Alemanha. Estiven de volta, pero pouco tempo, estiven como menos de 4 anos de volta, e despois xa volví marchar, primeiro a Zaragoza, despois a Asturias, e agora pois, levo 8 anos en Castela e León. E entón, a miña sensación sí que é que se fala cada vez menos, e que me pasa iso, que eu puxen na segunda parte, que é que mesmo se quero usalo, eu uso sin que ninguén tampouco cuestione, porque son dalí e teño pois, polo acento, xa tampouco pensan que sexas de outro sitio, non? Pero non teño tampouco tantas ocasións de escoitalo e de practicalo fora da contorna máis familiar de amizades. E mesmo na miña familia, pois, hai moitas persoas que son castelanfalantes habituais e algunhas das miñas amizades tamén o son, non? Entón, pois, pareceme moi lexítimo cando a xente de fora o di porque non podemos... non podemos deixar caer a responsabilidade toda sobre eles, é dicir, se non o empregan é porque nós non o facemos, non digo xa necesario, que non o facemos case nin presente, nin visible, non? Moitísimos galego falantes, faltalles tempo para mudar o castelán ou o inglés, en canto alguén ten un chisco de acento, non che digo xa maño, senón se imagina estadounidense ou así, non? Porque neste podcast xa houve persoas así con sotaques bastante variados, entre outros, pois, de países estranxeiros, non? Leti.
4: Que sí, que iso tamén é un pouco verdade, porque eu agora que o saquei, fomos a Santiago en abril, hai pouco, a verdade, tiña moitas ganas de practicalo, deime conta que non podía facelo todas as veces que eu quería. Entón, porque na casa dos pais do meu mozo non falan galego, pero bo, iso xa o sabía, non? E logo coas amizades, pois, e depende, é moi interesante agora ver como algunhas persoas falan entre elas en galego soamente ou nunha parella un fala en galego e a outra persoa fala en castelán. Pero iso creo que tamén é normal cando hai, non sei, dúas linguas que ti comezas a relación nunha lingua e cambiar a outra é complicado. Tamén deime conta que algunhas persoas que adoitan a falar en galego, por exemplo, pasa un tempo cambian o castelán. Creo que porque xa están un pouco cansos, co meu mozo pasa o mesmo tamén. Se o final do día, por ese, nos non falamos en galego todo o rato, falamos moitísimo máis en castelán, temos que facer o esforzo para falar en galego, pero, por exemplo, nun día entre semana, cando estamos os dous cansos, nin sequera el quere falar en galego, e creo que iso é normal porque eu tamén o vin noutros idiomas. Agora estou pensando.
3: El leva moito tempo aí, ademais, non? Sí, quero dicir, leva moito tempo metido nese.
4: Sí,
3: curioso, creo que... porque a mí me pasa xusto o contrario. Pero que a pesar de levar moitísimo tempo fora, cando estou medio cansa ou medio dormida, estou dando clase igual un día que dormí mal, e o que me custa é na miña cabeza pois buscar a palabra en castelán porque me sae en galego, que as veces penso, Dios. Pero palabras ás veces que a mí os rapaces nin coñecen, que digo, se lle la digo en galego nin se decatan, e despois me van copiar mal. Estas cousas, Non sei se... Bueno, non sei. Sí.
4: Agora eu creo que digo, cando falo en castelán, digo algunha expresión, dubido se é unha expresión galega xa, ou do castelán, ou é xusto de Aragón, non, de Aragón non pode que sí, non sei. Pero hai algunhas...
3: Tedes algunhas que son como moi gai.
4: Sí, ir de propio.
3: Ir de propio, efectivamente.
4: Sí, ir de propio.
1: Non sei o que iso.
3: Ir de perfeito. Nos diríamos ir de perfeito a un sitio, pois pues, ir de propio.
1: Vale, pues mira, xa aprendín unha cousa nova.
3: Mira, e a palabra, hai unha palabra que aquí lle dedicamos un episodio enteiro, que é a pirola, vale? Pois hacer pirola claro. En Zaragoza, non sei, outros sitios de Aragón, sí. Non ten nada que ver cos órganos xenitais, vale?
1: Quedo máis tranquila. Por se vou, modín.
3: Non sei se coñeces a expresión en galego, Leti, en na zona de Santiago, por exemplo, din latar clase. Latar clase, sí.
4: Latar,
3: en Vigo, sí. En Vigo dicíamos, nos meus tempos, polo menos, colgar clase.
4: Sí,
3: Juan afirma coa cabeza, entendo que el tamén o dicía.
2: Non que fixera.
1: Oía yo os demais.
2: Sei que se dicía.
3: A mala xente andaba dicindo esas cosas.
2: Outra xente dicía.
3: Estaban os nenos por aí escoitando por detrás. Hai que manter as apariencias.
2: No, é verdade que... Bueno... Sí, pasamos ao seguinte tema, se queres.
3: Sí, pues mira, metió ti, xa que estás falando.
1: Pois veña, vai.
2: Hai un comentario que se pode escoitar, non sei se con máis ou menos xustiza, que di que hai poucos recursos para aprender galego, especialmente se estás fora da Galiza, e os que hai non son doados de usar por ti mesma. Que tens que dicir a isto?
4: Pois iso creo que é totalmente mentira, porque eu estou abraiada cos recursos que hai en liña, non? O impulso que lle dá a Xunta, creo que está moi ben, porque tes estes cursos titorizados en liña, e tamén, que é o mesmo curso, tamén tes o curso de autoaprendizaxe, que ten os mesmos contidos, creo que todo iso está moi ben, e logo, pois, fora xa da Xunta, tes diversos diccionarios, non? Iso que xa dixemos de digo Choeu. Tamén podes mercar algún libro se ti queres. Creo que hai bastantes recursos. E agora tamén estou moi contenta porque no novembro ou decembro pasado foi a primeira vez que puxeron o exame para facelo en liña, que foi como un experimento. E iso creo que é unha gran oportunidade, porque, claro, Galicia, a verdade, é que está na periferia da península. E tamén creo que hai algunhas persoas que viven en América, non? E que queren facelo tamén.
3: Sí, jolín, ademais hai unha cousa, eu que teño a lembranza de que cando eu vivín ali, que foi entre o 15 e o 16, había entre Galicia e Zaragoza dous trens directos o día. E un deles, que era o nocturno, xa non está. Quero dicir,
1: tamén había voos directos. Entonces, creo que sacaron.
3: Sí, bueno, eu podo contar a anécdota do día que fun ás oposicións. Eu collín un día libre, un día como de vacacións, antes da oposición, para non viaxar esa mesma noite, como fixe outra xente. O meu tren tiña que chegar ás 6 da mañá ou 6:30 a Zaragoza, con tempo de sobra para estar no chamamento ás 8:30 ou 9. Pero o certo é que chegou 3 horas tarde. É dicir, eu cheguei a... Tiveron que cambiarnos a máquina en Logroño, nos meses posteriores descubrín que isto era moi habitual, a teu punto de que moitas veces me saían gratis as viaxes porque eran demoras de máis de 2 horas. E tiven a sorte de non quedarse en o exame porque fora o día anterior, chega a pasarme isto o día seguinte e era, entón claro, esperar que a xente se desprace desde lugares como pues, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Santander, non digo xa o extremo sur, Murcia ou Almería, até Santiago para facer o exame, o que di Santiago de Ourense, vamos, é unha barbaridade. Juan.
2: Sí, eu, bueno, eso que comentabas de que a Xunta impulsa o aprendizaxe do galego online é unha grata sorpresa, que non sei, non é a percepción que teño eu, pero claro, eu non me dedico a aprender galego online, entón igual está superfundada. E unha curiosidade que teño é saber que dicionarios utilizabas ti online. ¿Utilizabas o da RAG, o Stravis, o utilizabas o Ternoceronte? Que utilizabas? Que dicionarios utilizabas?
4: O da RAG. E tamén di galego, creo que era o outro, pero sobre todo a RAG, sí. Hai cousas que non están.
3: Sí, sempre hai cousas que non están. O da RAG, o Stravis que decía Janito é un pouco máis completo. E o está o traductor Gaio tamén, que é outro
4: sí,
3: que estaría
4: sí,
3: ben.
4: Sí, ese tamén. Pois xa tomarei nota do que di Janito.
3: É un problema que lle vin, por exemplo, os materiais que hai para os Celga, é que son uns libros de texto que están gratuitos online, tes incluso todos sí. os audios, tes moitísimas actividades, tan xenial nese sentido, pero non están os solucionarios. Entón, se queres aprender ti só, se enteres ou ben un profesor ou ben unha persoa moi competente en lingua galega que che poida axudar a corrixir as tarefas, pois tamén, home, dependes como da túa propia habilidade como estudante para ir progresando. A verdade é que, quero dicir, que me parece moi digno de louvanza, non? Que alguén o faga só, porque cando eu vin o que había, para unha amiga tamén que estaba pois, nunha circunstancia semellante, non me pareceu que fose o máis fácil do mundo, facelo así, a verdade, así que eu teño que admitir.
4: Claro, para min, eu sí que lle podía preguntar a miña parella como era unha cousa, pero non lle podía preguntar moitas veces a explicación. Entón, cando fixen o titorizado nesas semanas, sí que podía preguntar algunhas cousas. E ter, pois, as redaccións corrixidas. Claro. E iso estaba bastante ben.
3: Sí, porque é un nivel de competencia xa que non é ni sequera ser falante materno ou non selo, sino que tens que saber redactar uns textos académicos, cunhas expresións, cunha estrutura e tal, que, bueno, que, o que sei, o 70% da xente non o sabe facer na súa primeira lingua, entón tampouco...
4: Sí.
1: Pois, malvada profe, dalle ti a seguinte frase.
3: Pois a seguinte xa non é exactamente de... colleita propia, pero é unha reformulación de alguna cousa que xa lle escoitamos a algún director xeral en educación, en normalización lingüística, etc. É a seguinte. A caída no uso do galego está causada pola chegada de xente foránea, especialmente estranxeiros.
4: Pois...
3: Janito ten unha opinión Janito, forte sí. sobre isto, veña.
2: Bueno, non sei se é forte, débil ou semifeble, porque... Na miña experiencia, cando a xente de fora cae en entornos nos que se fala galego, falan galego. É moi típico, e bueno, aparte do caso de Burel, no que non podes, do que non vou falar, cando aparecen mariñeiros por algún sitio que son de fora, moitas veces non saben falar español, só saben falar galego. Por qué? Porque está no medio de xente que só lles fala galego. Entón, o que aprenden é o que fala a xente. Aprenden galego porque o idioma do seu entorno. Entón, o problema non é que eles non aprendan o galego, o problema é que a xente falalles en español. Punto e coma. O sea, no, o problema non son eles, somos nós.
3: Sara.
1: O meu vai un pouco na liña do que distí, Janito. Ao final, eu creo que esa afirmación parte dunha base basicamente racista e clasista. Quero dicir, ti botas a culpa á xente que ven de fora de que non fale galego. Pero tens que preguntar, ti fálalo, porque moitas veces as persoas que hoxe escoitei facer esa afirmación que algunha escoitei, non o falan. Entón, non ten ningún tipo de sentido. Pareceme unha cousa moi hipócrita. Malvada profe.
3: Sí, un pouco na mesma liña, quero dicir. Nos, antes de ser un pobo de acollida, fomos un pobo de migrantes. En certa medida, seguimos a selo, quero dicir. Seguimos a ter todos amigos, parentes, ben no estranxeiro, ben pois, en zonas máis industrializadas do Estado español. Tampouco, isto podo dicilo con coñecemento de causa, tampouco os galegos fomos os primeiros en os máis rápidos en aprender as linguas dos lugares onde fomos dar, quero dicir, porque a xente di moi, como moi convencida, pois tamén a xente daqui emigraba a Inglaterra e a Alemanha e aprendían a falar inglés ou alemán. E digo, mira, ou non, porque eu coñecín xente filla de galegos ou de españois e os seus pais levaban 20 anos en Suiza ou en Alemanha ou en Inglaterra, chapurreaban máis mal que ben a lingua do país de acollida, cando non directamente se entendían nunha lingua alternativa, pois que podía ser o inglés en Alemanha porque resultaba máis fácil, ou o italiano en Francia porque traballaban con italianos, ou o francés na Suiza alemán porque era o que sabían da escola. Entón, cando veñen de fora, a xente pasa un pouco o mesmo, é dicir, aprenden o que necesitan, non? Eu sempre poño o exemplo da señora chinesa do bazar onde vou mercar cousas ás veces, que ten unha libretiña onde anota expresións e cousas que a xente lle di, porque, claro, os produtos que la merca os cun nome, pero despois a xente chamalle de outra maneira, non? Entón, un día cheguei para pedirlle un estendal, digamos, un tendal, pero non sei como chamei, tendedero, non sei que palabra empreguei, que eu debí de chamar eu mal, pero a señora entendeu o que quería e apuntou, vin que anotaba a palabra, non? Entón, claro, estamos a falar dunha muller que tiña 60 anos feitos seguro, e que igual a súa capacidade para aprender novas estruturas gramaticais ou para falar con fluidez era limitada, pero ali estaba ela, non, tomando nota das palabras que precisaba. Eu son a primeira que, pois, a quen tamén lle mola cando vai a unha cafetería na súa cidade ou calquera cidade galega e pide, pois, algo en galego e non a entenden ou que che din que non che entenden ou non o din, pero traen che outra cousa, entón obvio que non entenderon porque o camareiro non sabe galego porque chegou de fora, pero normalmente si non aprenderon é porque igual este o único que lles falou galego aquela semana, non? Entón, ao final os seres humanos somos, bueno, tendemos a economía lingüística en moitos sentidos. Entón eu creo que o primeiro para que a xente aprenda é dar exemplo, nos empregando sempre. E outro, bueno, crear unha contorna que facilite que os demais o aprendan e ás veces tamén ter un pouco de paciencia, jolín, porque, eu que sei, isto vale tanto para o galego como para o castelán, para o caso, que o exemplo que dou da señora chinesa era en castelán, en realidade, pero pasa un pouco iso, non? E despois, a propósito da xente de fora, dos neofalantes que viven en Galicia, non no caso de Leti, sino os que son inmigrantes, eu quero, bueno, aproveitamos xa de paso aquí para darlles os parabéns a todo o alumnado e o profesorado do IES Rafael Dieste da Coruña polo increíble proxecto de normalización lingüística que aquí tamén se fala, que quero dicir que montaron un festival de música da nada, que montaron unha campaña chulísima, que convenceron o Deportivo da Coruña de cambiar de nome, de deixar de ser de la Coruña e comezar a ser da Coruña como estaba mandado. E nese colectivo, non, da rapazada dese instituto, non sei se entre o profesorado tamén, pero sobre todo entre o alumnado, hai moitísimo alumnado que é de Latinoamérica, do leste de Europa, de África, de Asia, e que falan galego pois mellor que a 80% ou 90% dos rapaces de Vigo, de 4 apelidos galegos, xa chu digo eu. E non sei, tamén xa non sei se a palabra é que o falan mellor ou se o falan máis, que en calquera caso tamén me vale. Janito.
2: Bueno, vale, unha puntualización que sei que ti non ibas por aí, pero eses rapaces non son de fora. Son galegos que naceron fora, pero son galegos. Por suposto, sou super fan do proxecto Aquí Tamén Se Fala. E respecto ao que decías antes de corrixir os neofalantes, a xente que de fora e que fala, eu creo que moitas veces os que o corrixen e lles chaman a atención mal, o que lles parece mal que cometan erros, e moitas veces a xente que non adoita falar galego. A xente que fala galego ou que quere un pouco a lingua, cando alguén de fora, é a miña sensación, ou polo menos é o sentimento que eu teño, cando eu vexo que alguén de fora aprende a lingua e fai o esforzo para aprender a miña lingua, eu acebo, o sea, admiro que o fagan e aplaudo moitísimo.
3: Pero eu en ningún momento estaba falando de erros, eu estaba falando de cando che... Quero dicir, que che din que non te entenden. Quero dicir, era o contrario, a xente que se nega a falalo de alguna maneira, non? Non sei, ou estás falando do que dixo Sara, que non...
2: Non, entendinte mal, entón. Pensei que decías que había xente que, aparte de non entender, que lles parecía mal que comentaran erros eles. Non, perdón, trabuqueime.
3: Nada, non, que eu que falaba era de que hai xente que lle parece mal que... Bueno, que non, pues que non fagan por aprendelo. E eu digo que, bueno, se non fagan por aprendelo porque tampouco lle xurdiu a necesidade, porque senón estás no... Se non queres ser funcionario ou non estás integrado no sistema escolar...
2: Claro, sí.
1: Aí eu creo que tamén hai un pouco unha dobre vara de medir, porque eu creo que nestes casos sempre pensamos en persoas que emigran dende ao mellor lugares do mundo máis desfavorecidos que onde nós vivimos, non? Pero eu agora estou pensando en emigrantes que... Non se chaman, eles así mesmos non se chaman así, chamanse expats, chamanse palabras modernas para non dicir que son emigrantes, non? De outros países, que tampouco aprenden o idioma e que viven a súa vida completamente en inglés ou en alemán, noutros sitios do Estado español, non aquí na Galicia. Estou pensando, por exemplo, en Mallorca. Hai sitios nos que hai alemáns que só saben alemán e viven a súa vida completamente en alemán e a xente está encantada con iso. Quero dicir, danlle todas as facilidades para que podan facer a súa vida en alemán e fan o esforzo activo de
3: en ese problema non o temos.
1: Creo que tamén hai un pouco dobre vara de medir con esas cousas, sabes? Claro, a persoa que ven, traballa de camareiro, ten que saber falar galego perfecto, entenderche perfecto, aunque nada máis que leve 2 meses aquí. Pero bueno, porque eu penso que de fondo hai aí, pois iso, unha cuestión de clase,
3: sí,
1: ao fin e ao cabo.
3: Ese caso nos en Galicia non o temos, non? Pero, de feito, si no, precisamente entre os alemáns e os que eu teño coñecido, pois a maioría sí que aprenden o galego sen moito esforzo, pero claro que tamén en cal é o punto de partida, non? Que moitas veces eu penso, pois no meu alumnado que vende sitios como Paraguai, Honduras, etcétera, que teñen pais que xa bastante sorte é se non son analfabetos, jolín. Ou xente que vende países de fala árabe onde están alfabetizados ata cun sistema de escrita diferente, ou os chineses, non? Con sistema de escrita tamén completamente diferente. Entón, non poden facer pois como Leti ou como outra tanta xente que o calquera alemán que entra na web e descarga os libros, en realidad xa sabe ler esa... Primeiro xa sabe ler e escribir e despois xa está familiarizado coa escrita, co alfabeto latino, non? Que tamén xa facilita moitísimo a vida, supoño, non sei.
2: A parte de que hai moitos contidos preparados para xente que fala xa español tamén, supoño, será máis fácil, non?
3: Específicos, non creas. Os que está, porque normalmente son monolingües en galego, pero claro, iso significa que canto máis próxima sexa a túa lingua de partida, se es falante de italiano, de francés, de español ou se me apuras incluso de inglés, pois a túa, claro, a túa distancia lingüística é moito menor e podes, pois, pola túa conta, máis ou menos, ir aprendendo, pero non os hai con instruccións en castelán, non que eu teña visto. E tampouco hai nada tipo Duolingo, é dicir, había un curso de Duolingo español-galego en desenvolvemento hai 1000 anos, pero eu cada certo tempo entro e segue sin existir, polo que eu vexo. Entón, bueno, máis Duolingo agora está botado a monte co tema da inteligencia artificial, con que non lles vou facer eu publicidade aquí, ni moito menos. Sara, queres ser ti que meta xa o punto 4?
1: Pois veña. A ver, eu veño aquí cunha frase lapidaria que eu escoitei de xente que a priori está moi a favor da lingua, non? As neofalantes non falan galego de verdade, # marca registrada. Que falan un galego de laboratorio, que ese non é o galego que fala a miña avoa, etc, etc. Eu non sei se ti, Leti, tiveches esta experiencia, que alguén che fixera este comentario, ou que alguén che comentase que falas un galego peculiar, ou que tes un sotaque extraño, non sei se ti viviches isto así en carne propia.
4: Non, a verdade é que non. Cando eu falo galego en Galicia, toda a xente ten moi boa resposta, a verdade. Están moi contentos de que eu este falando a súa lingua, porque a lingua é unha cousa, eu penso, moi emocional. Eu xa vivín eso noutros países. Eu creo que cando ti falas a lingua dese lugar, a xente en xeral ten boa acollida con iso. Non tiven ningunha experiencia así. E logo supoño que hai outra pregunta, que é a pregunta do millón, que é cal é o galego que está ben e cal é o que está mal, non? Iso é como falar de calquera outra lingua. Cal é o castelán que está ben e cal está mal, e porque temos que discutir niso, non? Non sei.
3: É que, Sara, aquí pasamos moito tempo online, que... entón hai moitos haters. Hai moito hater.
1: Moito.
3: Na red. Pero temos cousas que na vida real igual despois non
1: que
3: son tal.
1: Eu flipo con iso. Pois alégrome, porque é que eu sempre que alguén que non é daqui, que non é galega, me fala galego, eu sempre estou feliz. E despois, claro, vexo algunha xente queixándose porque as neofalantes cometen erros, falan mal, entre aspas, falan galego inventado, é que eu non sei de onde sacan esas cousas, pero alégrome de que a realidade así terrenal, fora de redes, sexa distinta.
3: Mira, hai guardiáns das esencias.
4: Sí, pero iso creo que tamén é normal, ¿no? Unhas cousas son dun xeito no mundo en liña e hai máis, pois iso, hate. E na realidade, cando ti estás falando cunha persona que está contigo, ¿no? No, na vida real, pode que esa xente non diga nada. Quede caladiña.
1: Claro.
3: Sí, eu creo que exactamente que ese é o tema, que en internet son todos moi valentes, pero na vida real un decátase de que anda, si anda por aí como de guardián das esencias de o galego boi o que se fala na miña aldea e tal, pois que queda un pouco, que é un pouco ridícula, a verdade. O teño clarísimo. Pero ademais tamén
1: bastante,
3: é curioso porque
1: bastante.
3: Isto que pasa no noso país non é o único lugar onde acontece. A min, hai non tanto tempo, o ano pasado, un alemán que vive na Galiza porque, bueno, a súa muller é galega, ¿no? Supoño que é suficiente confianza, ou iso pensaba él, para dicirme isto. Díxome, penso que foi un refrán, ¿no? No dialecto da súa zona. Entón díxome, bueno, sí, como toma nota, ¿no? Porque isto é alemán de verdade, non como ese que falas ti, ese alemán académico da universidade que aprendiches ti. Eu pensaba para min, Jesús bendito, pero este tipo de animais existen en todos os países. Sempre hai un a quen lle parece mal que fales a súa lingua, non sei como dicir, como demasiado ben ou nun rexistro demasiado culto, pero...
1: Claro, un rexistro
3: claro,
1: formal ou non sei.
3: Claro, pero isto é unha cousa dos acomplexados galegos que pensamos que o único galego boi o que se fala na aldea é que o galego pois non é unha lingua para a universidade, que parece que o deturpas curiosamente cando queres facelo máis elevado, máis puro, máis culto. Pero non, tamén pasa en Alemanha. Hai xente que segue con Federico Grande e que se o alemán non é o que lle falas aos cabalos, non é o alemán de verdade. É unha cousa flipante. Me meta gracia. Leti.
4: Entón, ti escoitaches iso que o galego non é para a universidade.
3: O que oímos moitos galegos, exactamente, sí, que o galego non é para a universidade, incluso se me apuras de profesores universitarios. Quero dicir, tampouco se cortan moito, non, Sara?
1: No.
4: E por qué? Cal é a súa... Cal é o argumento?
1: Pois que é un idioma do rural, que é un idioma para falar na casa, que non é un idioma para a ciencia, como estás metida xa nunha carreira científica ou da rama de ciencias da saúde, como é o meu caso... Porque, uf.
3: En medicina é super problemático. Non che dá, o sea, xa...
4: Pero a eles a eles lles gusta o galego ou teñen un problema tamén de diglosia?
3: Claro, non lle gusta, sí, non lles gusta ese tema, ni sequera diglosia.
2: O problema é a diglosia, realmente claro. Eles disfrazan o seu odio do galego cunha pretendida defensa dunha pureza da lingua. Entón eles din, ai, é que iso que dis non é como se fala o galego, se di galego testi invertado. Iso, onde se dixo iso de segunda feira ou cuarta feira? Sempre se dixo lunes, miércoles e jueves. Sempre. Hai unhas cousas, unha expresión desta típica de toda a vida se dixo así, que iso é, toda a vida se dixo La Coruña, iso agora inventado decir A Coruña, ou con iso pode dicir a calquera cousa. Calquera palabra que te podas imaginar, sempre se dixo así, significa que durante os últimos 50 ou 60 anos, ou o período que te queiras, se dixo de unha determinada maneira, cando miras un pouco máis atrás, deturpouse en algún momento e dixe de outra maneira distinta. E cando ti queres limpalo, estás inventando. Todos os idiomas son inventados, e eu non son filólogo para decir, o que pasa é que levo moito tempo aquí falando con filólogas, pero
3: sí,
2: evidentemente,
3: xa te dicimos que todo...
2: Cada quen ten a súa variedade lingüística persoal.
3: Ti sabes dúas cousas, aprendiches, que todos os idiomas son inventados e que nativo...
2: Non é un nivel.
1: Non é un nivel, exactamente.
3: E que nativo non é un nivel. Que ti podes falar galego a nivel nativo e sabes menos galego do que sabe Leti, que sabe falalo a un nivel C1, nun rexistro que igual para ti aínda non é accesible. Sí, é curioso iso.
2: A xente confunde o que son os idiomas artificiais, que son os idiomas creados ex novo, como pode ser o esperanto,
1: o élfico, podes...
3: interlingua.
2: Sí, o flingo, o interlingua, é dicir, esos idiomas son creados ex novo, co tema de que todos os idiomas son artificiais por ser unha creación humana. Non nacen das pedras, nin saen das plantas. O sea, os idiomas son unha creación humana. Por lo tanto, son artificiais por defecto. O que pasa é que a xente confunde as cousas. Entón, podes recuperar unha lingua? Bueno, sen que sexan exemplo de nada, os en Israel recuperaron a súa lingua ou inventaron unha lingua nova e a implantaron. Entón,
3: bueno, máis ben resucitaron unha lingua moi bella, non sei se
2: si non sei ata que punto.
3: Boa parte desa lingua tiveron que inventala, pero a base estaba aí e bella era de caralho.
2: Claro, entón, pódese recuperar. No País Vasco levan medrando o número de falantes e nos levamos perdendo o número de falantes.
3: Bueno, e en Cornualles, non? O córnico tamén estaba extinto, foi resucitado décadas despois de que morrera o último falante.
1: Sí, tamén non sei como banco gaélico irlandés.
3: No, ese está en declive absoluto gaélico irlandés, sí. Pero bueno. Janito, dixámosche entón que metas a última frase que así un poquichiño máis esperanzadora, menos repugnante que as outras.
1: Veña, a nota positiva.
2: As neofalantes son o futuro da lingua.
4: Pois iso tamén comezaría preguntando que unha neofalante, non? Non sei que exactamente. Son eu e calquera que é neno e comeza a falar galego polo que sexa, porque este vivindo en Galicia, porque este vivindo fora, pero os seus pais ou algún deles fala en galego, é que non sei que toda a xente que está aprendendo galego fai que o galego este vivo, non? E non desapareza.
3: É que é boísimo, porque moitas veces metemos a definición, Leti, ao comezo do programa, e eu hoxe non o fixen adrede, porque pensaba precisamente niso, se xurdiría en algún momento esa cuestión.
1: E que hai debate, hai debate.
3: Claro, neofalantes somos todas porque ninguén nace falando. Quero dicir, todos temos que aprender a lingua e ti aprendes a lingua que te ensinan, ¿no? Ou as linguas que te ensinan, Juan.
2: Eu estou un pouco en desacordo coa frase. Un pouco polo que dicía Leti tamén, ¿no? É dicir, sí que os neofalantes poden facer medrar a lingua, pero a lingua ten que ser de todos os falantes. Entón, o futuro está en que os galegos falen galego. Non en que a xente de fora veña a falar galego. Porque se os de aquí non falamos galego, os de fora non van falar galego. Entón, os neofalantes son o futuro da lingua. Se os galegos falan galego, a xente de fora que veña tamén falará galego. E que veña xente de fora é maravilloso porque nos dará riqueza. Igual que bailamos jotas... E hai moita cumbia nas festas galegas, todo iso viu de fora, o churrasco viu de fora, todo iso viu de fora. Non hai ninguna cultura pura, iso é mentira. Entón, os neofalantes farán que aparezan palabras novas no galego se falamos galego nos. Se non falamos galego nos, aparecerán palabras novas pois no español ou no inglés ou no idioma que toque. Malvada profe.
3: No, voy a te dicir que, claro, que acontece que tamén un pouco iso de que se ti dice que os galegos temos que falar galego, entón, quen son os galegos? Os galegos son os que falan galego, son os que nacen en Galicia, ou son os que veñen para Galicia.
2: Cando digo os galegos teñen que falar galego, refírome a xente que xa estaba aquí previamente.
3: Previamente, decir, claro. Xente... A ver,
2: galegos somos todos. Quero dicir, igual que decía antes que os de aquí tamén se fala son galegos, pero son, sí que son neofalantes, no sentido de que esta xente, bueno, chegou de fora, son galegos, pero viñan falando outra lingua e aprenderon a falar galego e agora falan galego, ademais de ser galegos, falan galego. Se os que xa estábamos aquí, nacemos aquí, medramos aquí, non falamos a nosa lingua, pedirlle a xente de fora que fale nunha lingua que ninguén está falando e pedirlles un heroísmo que non ten sentido.
3: Sí, non, claro, eu o que pensaba era que eu creo que cando isto se comenta, non, é porque temos en conta que hai unha caída brutal da natalidade entre as galegas, sí. Debida a varios factores. Un deles ten que ver, entre outras cousas, coa emigración masiva de mozos en idade de procrear, que por primeira vez foi maioritariamente unha emigración maioritariamente feminina, non, despois da crise de 2011. De tal maneira que houve aí unha xeración perdida de nais entre a crise e a migración de nais galegas. Entón, claro, pois non pasa nada por dicir que a maioría dos nenos que nacen en Galicia son que o fan de nai estranxeira. E que eses nenos tamén poden aprender galego, non? Pero... E que o están facendo, quero dicir, que moitos o están facendo, de feito. Non dependendo, como ti dís, de onde caen. Pois se caen no sitio da Coruña onde van o Rafael Dieste, que agora xa é máis, a xente xa está pouco menos que dándose de hostias por ir ao Rafael Dieste, porque teño aquí tamén se fala, non? Ou se caes, pois iso, en Burela, ou en calquera vila onde o galego siga sendo a lingua habitual de comunicación diaria, pois...
2: Creo que aquí xa comentei unha anécdota, non sei se comentei, eu oínlla a Alberto Pombo comentar que cando alguén non cumple os requisitos que ten que cumplir dentro do Dieste, non sei se de notas ou de comportamento ou que, un dos castigos é non poder participar, no aquí tamén se fala, durante non sei que período. Entón, castíganos sen poder promocionar o galego, que é unha cosa maravillosa.
3: Que fagan este señor xa director xeral de política lingüística, por favor, que me cumpran ese desexo a min polas outras galegas este ano.
2: Bueno, non sei, creo
3: Ana
2: que,
3: Pontón,
2: creo,
3: toma nota, escoítanos.
2: Creo que a receita non, o que hai detrás da súa, o que busca a súa receita que utilizan eles, que eles son non só Alberto Pomo, senón o equipo todo que forma parte do Aquí tamén se fala.
3: Sí, as profesoras e profesores sí que son están na directiva, máis agora, non?
2: O seu obxectivo é conseguir que o galego, falar galego sexa que mole outra vez, que preste falar galego outra vez, que sexa cool falar galego. E eles dentro do instituto conseguiron, non? Entón, a receita galé, eu non a sei.
3: É que teñen uns alumnos con moito flow, iso tamén non o podes facer en calquera sitio, que esos alumnos molan
2: bueno,
3: moito. Fan uns vídeos, tío, que
2: o aquí tamén se fala, estendeuse en moitos institutos, claro, non co éxito que tiveron eles, pero bueno. Bueno, todo
3: sí, vexo sempre os vídeos no Instagram, é unha pasada. Entón, na ausencia de Carme, hoxe imos ter que facerse en ela a súa sección preferida. Que desgraza. Pasamos as dicas.
5: Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso.
6: A miña parte favorita.
5: Dicas culturais, por exemplo.
1: Queres comezar ti, Leti, a darnos as túas dicas?
4: Vale, pois eu xa dixen que un dos motivos polo que eu quixen pois aprender galego era porque gustame moito a música, entón supoño que esa é unha das máis grandes. Lembrome que escoitaba pois moito Ortiga, Grande Amore, Os Rastreadores, Tamén quero recomendar dende aquí Bifana, que tamén é un proxecto que me gustaba bastante e que agora está soamente un deles, que é Guillermo Zapata, e tamén Mundo Prestigio, que é un grupo que me presta moito. Logo despois, pois, este podcast, creo que agora xa non fai o podcast de Viaxantas, que creo que xa non está, pero bo, podedes atopalo pois nas plataformas, non? Sempre se pode rescatar. E logo tamén a película documental, que tamén é de música e tamén é de Galicia, e que gustoume moito, que é Dorocena Vila. Esta película trata dunha muller estranxeira que

0: Eu tive a sorte de vela en Numax, tamén recomendo Numax para a xente de Santiago, que pode atopar aí moitas cousas.
1: Pois eu vou dar un par de dicas tamén, se nos escoitas, es neofalante. E a miña dica sería que te metas nun club de lectura. Porque é verdade que hai, bueno, fora da Galiza, hai moitas iniciativas, pois como a que comezou a nosa querida Vera, que estivo aquí falando de sociolingüística, en Madrid, non? Para facer eses pois, faladoiros, onde a xente ia practicar galego, tanto neofalantes como galegos que estaban fora da casa, querían non perdelo. Pero dentro dos clubes de lectura, pois hai moitos que teñen sesións online. Entón, tanto se estás fora da Galiza como se estás na Galiza, hai algún club de lectura en galego na túa biblioteca municipal ou nalgúnha empresa de servizos culturais online que pode ser para ti. E hainos de moitos xéneros literarios diferentes, incluso moitas veces len os libros en castelán, pero despois é un grupo onde se fala en galego, non? Calquera ocasión é boa, non? Pero obviamente se ademais pois podes ler un libro, sempre vas ampliar moito o teu vocabulario, aprender palabras que na vida cotiá ou nunha serie non vas aprender pois porque son máis cultas ou máis raras ou porque son de, bueno, pois, dun eido determinado da vida ou do saber, non? Entón, creo que os clubs de lectura son unha idea boísima. Outra cousa que quero recomendar, como estamos na Semana das Letras Galegas, é que leades Circe ou O Pracer do Azul, de Begoña Caamaño. Eu teño que dicir que a mí me gusta moito porque eu son unha fan das novelas epistolares. Entón, a min, calquera cousa que estea escrita en forma de cartas, tanto me ten como se son emails, Para o caso, váleme igual. Pois neste caso, Begoña Caamaño fai unha reformulación moi interesante, moi moderna e moi feminista das figuras de Circe e de Penélope que se escriben, pois, empezan escribíndose pois para falar do home dunha, a amante da outra, e acaban falando de moitas outras cousas da súa vida, como mulleres, das súas relacións con outras persoas da súa vida, etcétera, etcétera, non? E penso pois que da nosa homenaxeada nas letras este ano, pois que é o que máis interesa. Janito, tes unha dica tamén.
2: Sí, teño unha dica que son varias, pero unha primeira. Que realmente non sei se chegará tarde para moita da xente que xa... Sí, non. Que para a xente que escuta este podcast tamén pode valer que utilizar as redes sociais para practicar o galego ou para empezar co galego ou para lanzarse co galego. E aquí falo tamén dende unha experiencia persoal. Eu cando empecé co blog, que algo que tamén recomendaría, o que pasa que xa está de mode, que escribir cada día en galego. Non só ler en galego, que recomendo moitísimo ler libros en galego, e ler o máximo posible, ler medios en galego, todo isto, pero escribir todos os días en galego fai que se te esforzas por mellorar o teu galego, fai que esteas nun momento de mellora continua. E as redes sociais permítenche practicar o teu galego con xente que fala galego, porque nas redes sociais hai moita xente que fala sempre en galego ou habitualmente en galego, aínda que dominen dúas ou tres linguas a do que ten esperanzas en galego, porque é a súa lingua. E entón, aínda que ti no teu día a día non fales galego porque non teñas con quen, nas redes sociais permíteche falar galego, coñecer xente que fala galego e, bueno, falar neste caso escribir galego, pero acabar coñecendo xente que sí que fala galego e falar galego o máximo posible.
1: Quería puntualizar unha cousa antes da despedida respecto ás redes sociais, que de feito saíron esta semana ou a semana pasada as cifras de emprego das linguas europeas na rede social Blue Sky, que é unha que usamos, pois, creo que todas as mamás planers temos Blue Sky e temos un perfil tamén do podcast aí, e que o galego estaba entre as 10 linguas máis usadas de Europa na rede Blue Sky, por enriba do portugués europeo. Quero dicir,
2: Porque
1: cuidado.
2: somos uns enfermos.
1: Si estamos todo o día aí
2: Mira,
1: conectados aí.
2: unha recomendación que iba a facer aquí, que é un pouco de autobombo, está relacionada coas letras. O número de luces deste mes, que vai dedicado a Begoña Caamaño, está moi guai porque conta con moitas colaboracións de amigas de Begoña Caamaño, custas

0: os 6 euros, que cando son nombres especiais son un pouco máis pequeniños, custan a metade, e é unha oportunidade excelente de coñecer a revista Luces tamén, que é unha revista que está escrita en galego, e que se alguén non a coñece, que destas que xente que escoita este podcast probablemente a coñeza, pero se non a coñece, un número que está, bueno, os números de Luces en xeral están moi ben, pero este fala de Begoña Camaño cun, bueno, creo que en xeral a xente que fala de Begoña Camaño fala con moitísimo agarimo, pero encantoume o ton da revista, como fala de Begoña este número. Bueno, nada máis. Rematadas xa as dicas, queda, como sempre, lembrarvos que podedes recomendarnos ás vosas amigas, familiares e coñecidas, e que non deixedes de facelo. Aproveitade o Día das Letras para falar en galego e recomendar as Womansplainers. E nada máis. Moitas grazas, Leticia, por aprender galego, por pasar o tempo con nos hoxe, por vir de convidada, por contarnos un pouco como se fala galego dende Zaragoza e permitirnos escoitarte.
1: Moitas grazas a vos por convidarme e poder pasar este rato falando galego, que sempre é unha cousa boa.
0: Moitas grazas, malvada profe.
2: Grazas a ti, Janito, e iso, grazas de novo, Leti. Ademais, organizamos con moi pouca, con moi pouco tempo, pero foches aí unha valente, dixeches que si a primeira, que eu non as tiña todas comigo. É un orgullo que, jo, axudar, poñelo noso gran area para que tanta xente que nos escoita nos diga: estou aprendendo galego coas Womansplainers, ou estades me axudando a mellorar as miña, pues, o meu vocabulario ou o que for, non? Iso sempre, bueno, sempre é como un orgullo, pero tamén como un a mí dame moitísima tenrura, non sei, teño a sensación de que algo que é o mellor, tal vez a mellor consecuencia de facemos este podcast. E o que quero é convidarte, por favor, a que veñas noutra ocasión a falar de calquera outro tema que te interese a ti, e non este que foi polo que te abordei eu aproveitando o mensaxe que nos enviades.
1: Vale, pero este gustoume moito,
2: Sí,
1: creo,
2: sí,
1: que é un bo tema.
0: Genial. E moitas grazas, Sara, tamén, como sempre.
3: Moitas grazas, sobre todo, a Leti por animarse a vir aquí así o tolo a falar con nós. E moitísimos parabéns. Ten un galego maravilloso. Cada vez que queiras vir, este é a tua casa, Leti.
1: Grazas.
0: E máis nada, non podemos contar con Carmo, xe que a verdad que era un día moi aquido para que ela tamén participara, por iso quedou ao final un episodio un pelín máis curto do que adoitamos, e nada máis, moitas grazas como sempre por estar aí, e escoitámonos no próximo episodio. Chao, chao.
2: Chao, chao.
3: Teica.
1: Teica.

0: No somos las Women's Planners.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escuchan Working, tu programa de psicología en CUAC FM.
6: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
7: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
8: También por internet, cuacfm.org.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Ás veces me pregunto por que eu non son como as demais mulleres, amar sen desacougo, poñer en paz o corazón e a mente, agardar con paciencia que baixen as augas nas crecidas do río, resignarse a evidencia, aceptar os desaires e rezar en silencio ou chorar entre mentres. As vaguas máis enriba da almofada, sempre ocultando a ira, sempre con mansedume, cun sorriso nos labios. Non, eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas, xa o sei. A min matame a sede, a min faltame o aire. Levo un clavo moi fondo de amor e de paixón. Ni no puedo arrincar, que arrincaría alma, que arrincaría o ser, que arrincaría vida y a materia. Prendería o lume, que me queima por dentro. Perdería de súpeto os cuatro humores cardinais. Primero a rabia y a flema, después a bile branca, y sobre todo a bile negra, sobre todo a color. Yo no sé qué color. E o sangue das arterias. Que eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas, das que se resignan ante o desamor, e rezan e consumen vaguas sobre da almofada. Non, eu son Medea.

Acabas de escoitar o poema titulado Medea, de Luz Pozo Garza, extraído do seu poemario Medea en Corinto, publicado no ano 2003.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: ¿Quieres contactar con Quack FM?
1: Envía un correo a comunicacion@quackfm.org.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos con nubes de tipo medio alto. Os ventos superando norte e nordés frouxos. Na hora de mañá venres comenzaremos o día con bastante néboa, nubes baixas que vén comenzando a sonar e irán disipando para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando as nubes cos claros. Os ventos superando norte e nordés moderados. A temperatura mínima arredor dos 16 graus e o máximo en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, sen descartar algún chubasco e ya ocasional localmente trevoento nas zonas altas de Lugo e Ourense. Os ventos superando norte e noroeste en xeral frouxos. Na hora de mañá venres seguiremos baixo influencia anticiclónica, comenzaremos o día con néboas en brumas en zonas do litoral, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar xa unha tarde en xeral de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade, con nubes de tipo medio alto, os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, frouxo no interior e as temperaturas mínimas e máximas nesta zona.

0: de Miseiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos abollados e abolladas como a nós. Igual notades algo raro, os que vedes en vídeo, seguro, os que tedes solo sonido, bueno, pues tamén se pode notar un pouquiño, é que hoxe non estamos no ambiente de sempre, hoxe estamos nun lugar un tanto especial, pero aquí ao lado sigue, como sempre, o biólogo desta viaxe sin fin, o Iván Pensato.
1: Moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora é o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Sí, estamos nun sitio moi especial, pero seguimos nas ondas de Quack FM e o seu repetidor da Zapateira, transmitindo a través do 103.4. Porque ese tamén é un sitio especial. O que pasa é que hoxe tivemos a oportunidade de vir a un lugar relacionado con noso tema.
0: E non solo eso, que además estamos de lado da casa, a nosa casa de origen, que ti agora vives en Coruña, pero... Porque hoxe viñamos hasta Camelle, concretamente ao interior do Museo de Man, dedicado a Manfred Nadinger. E curiosamente, imos falar del a través dos nosos invitados que teñen un libro co mesmo nome que este edificio, Man. Pois non quedará claro.
1: Así é, hoxe falaremos de Man, o alemán de Camelle. Esa figura tan enigmática que viviu na Costa da Morte. Repasaremos a súa vida desde que chegou hasta a vila hasta os seus últimos días coa Marea Negra do Prestige. Todo a través da súa arte de este libro que vos vou enseñar.
0: Ei, ei.
1: Escrito por Lois Cid e Antonio Cortés. Moi boas os dous.
2: Moi boas, tal.
0: Non só temos a Lois e a Antonio, tamén anda Sergio por aí, está mirando cousas. Non sei que fai, verdad. A modo de director de fotografía co vídeo. O que pasa que lle temos prohibido aparecer en cámara. A ver, poder pode, pero
1: Pasamos. Bueno, fora bromas, arrancamos que temos moitas cousas que contar.
0: Efectivamente.

0: Podes decir que collín agua da playa de Camelle.
1: Podes decirlo.
0: Mira.
1: Otra cosa que sea verdad.
0: Non é verdad, non é verdad.
1: Bueno, antes de empezar, como siempre, recordarvos, estamos sonando en Quack FM, na 103.4, que somos Estelados na Estratosfera, que nos podedes encontrar
0: E-books.
1: Despois da emisión deste programa, en Rejuros en directo. Podes encontrarnos en Spotify, en YouTube, en as nosas redes sociales, Instagram e TikTok.
0: Bueno, neste caso, venos ben que non sea en Rejuros en directo, porque estamos grabando nun día tamén que é especial, que non dixamos, que é o día das letras gallegas. Oxe falarán todas as redes, todo o mundo en gallego, e despois durante os 364 días non sabrán nin colocar os pronombres. Nentiños de Sarjo. Bueno, Nentiños de Sarjo ainda sabe.
1: Bueno, vamos allá. Que te vas máis polas ramas que Dios. Bueno, mentre estábamos flotando pola estratosfera, ¿no?, pensando nas nosas cousas, hubo unha cousa pendiente que sempre tiñamos na cabeza, que era facer un programa homenaxe sobre Manfred, porque foi unha figura moi emblemática e porque tamén despertannos moitos sentimientos, ¿no?
0: De feito, Vir xa vimos aquí unha vez, e fixamos un vídeo ao principio de todo.
1: Certo.
0: Cando aínda non estábamos nin en Cuac.
1: Para facer isto, ocorrese nos traer estas dúas personas porque fixeron un libro fotográfico da arte de man. O sea, sempre ten que vir a gente de fora para
0: sí. Además,
1: para que valoremos
0: un deles, ¿no? Ten enchufe xa aquí.
1: Sí, dous teñen enchufe.
0: Bueno, pero... Pero un xa tuvo a casa enteira, vamos. Tuvo a súa parexa, agora está. Sí.
1: Hai conexión aí con a cerámica de Antía Caldeiro, non?
0: A eso me refería, a eso me refería.
1: Sobre todo Lois.
0: Esperemos que sobre todo Lois.
1: Bueno.
0: Empezamos a preguntarlle a eles, porque senón...
1: Sí, non acabamos.
0: Non acabamos, Empecemos polo principio, si nos podes dicir así un pouquinho como conoceste desa figura de Manfred, como é que chegades a él, porque... Sendo de Maceda, espera, nunca equivocarme porque polo visto.
1: No, Lois é de Xunqueira.
2: Ah, somos de Xunqueira.
0: Vale, perdón.
2: No, que... Da Graña, exactamente.
0: Vese que non sola na Costa da Morte. De...
2: Pois eu cheguei realmente por o mítico programa de Mareas Vivas de Porto Zas.
1: Hostia,
0: en serio.
2: Levoume a veranear aquí cos meus pais por esta costa. E foi cando coñecín a man. Viñemos un día a visitalo, estivemos ali no seu xardín dibuxando nas súas libretas.
0: Están por ali, ademais.
2: Están por ali, no 99, creo que foi a última visita que fixera aquí. Ese foi o meu acercamento. Teño aí unhas fotografías ben chulas. Eu recordo que me quedou, vaya. Tony, bueno, ten outro contexto.
3: Bueno. Por a miña parte, a miña nai é de Muxía, entonces sí que facíamos visitas esporádicas a visitar os meus avós, entonces pues casi obligatoriamente cada vez que viñamos ver os meus avós, pues,
1: o sea, de paso que ibades a Muxía, sempre facíades unha escapadinha.
3: Sí, normalmente solíamos vir un par de veces ao ano visitar os meus avós desde Ourense, que en aquela su viaxe era un pouco longo porque as carreteras eran outras.
1: Xa.
3: E sempre viñamos visitar a man, aparte os meus pais son inmigrantes de Suíza que falaban alemán, entonces eso parece ser que cando viñamos man agradecía un pouco que lle falaran no seu idioma e tal, entonces pues igual era un pouco máis aberto e tal. Os meus recordos son poucos porque era moi pequeno, pero ese eran os meus primeiros contactos con man.
1: En que momento eso foi o primeiro contacto, pero en que momento dixastes, vamos facer un libro sobre man, sobre a súa arte?
2: Pois Tony tiña o bastante claro desde facía tempo, levaba coa idea, non sei, moitos anos, o mellor desde cando estudiaba na escola ou así, ou fai 12 anos ou así. Tamén Tony, por o que me dixera que lle amargaba facelo el solo e tal, propuxemos facelo conmigo e viñemos aquí, animámonos. Eu foi un pouco indirectamente, pero por a súa curiosidade. Realmente tamén tiñemos esa conexión, coñecemos a man de primeira man, nunca mellor dito. Entonces, entonces por eso ao final acabamos aquí.
1: A ti, Tony, entonces de que che surxe ese sentimiento de intentar facer algo
3: sobre bueno, arte de man. Eu despois igualmente, aunque cando viña solo por esta zona, sempre intentaba visitar o museo cando estaba aberto, claro.
0: Patada.
3: Bueno, sempre sentín como, bueno, moito, o sea, curiosidade sobre el, pero nunca había investigado máis en profundidade. Entón, sí que, bueno, pues cando comecín a Lois de iniciar isto, porque claro, ao final desde Ourense vir aquí con frecuencia e tal, pues non é fácil, empezamos a investigar un pouco máis, e a verdade que cada vez que investigas máis, pois atrápate máis, en plan, a súa vida, a súa forma de vivir, e bueno, foi un o motivo para empezar a facer este traballo.
0: Bueno, de momento leva de roupa, Claro, si non vos atrapou del todo. Si podes pedir unha cousiña así deste libro, aparte de que foron superventas, comprade o libro, que vos gustaría lograr con isto?
2: Pois non sei, é complexo, porque os libros de fotografía moitas veces son moi de nicho, entonces casi sempre solo compra xente relacionada ca fotografía, é unha pena. Hai solo 250 exemplares, aínda non se esgotou, pois que se esgotara era un punto, e que chegara a xente que non fora da fotografía sería outro punto. É que cada quen que tamén interprete a narrativa que xeramos aí con imaxes, ou seja, que puidera ser un pouco máis transversal e que non fora de nicho, pero sigue sendo de nicho.
1: Como este podcast.
0: Bueno, temos seus momentos,
1: Antes de empezar un pouco en profundidade sobre arte de man, o libro, a vosa experiencia, non? Si, para as persoas que non conocen nada da historia de man, si poderes facer un pequeno resumen de como chegou un man aquí, un alemán, non? Así de repente, é como se vestiu en taparrabos de repente, non?
0: Bueno, vi o Tarzán, e dixo, pois non parece mal.
2: Realmente hai como moita información contraditoria, ou a veces que é un pouco que se transmitiu de forma oral, e non se sabe realmente.
1: Un pouco lendas urbanas, sí, non, tamén.
2: Sí, como foi. Pero o que coñecemos é que el estudiara arte ou algo así, en Alemaña ou en Italia.
1: Estuve
2: incluso
1: en Italia, sí. Sí, tamén.
2: Despois pois veu con un viaxe en teoría de amigos, ese é o que coñecemos, e que os seus amigos volveron, pero el quedouse, como que querían coñecer como a zona da costa de Galicia ou así.
1: Quedou un pouco prendado de Camelle, non? Da costa da Morte.
2: Sí, quedou atrapado aquí, nunca me llor dito.
0: O atrapado.
2: Totalmente. Pero bueno, Toni coñece un pouco mellor a historia que
3: bueno,
2: a min.
3: Seguindo un pouco así a... o tempo que conta Lois, cando se quedou, primeiro alquilou unha casiña aquí na entrada de Camelle, que aí estuvo un tempo, hasta que o botaron, porque, bueno, o seu estilo de vida, pois, para os dueños da casa non lles gustaba, porque, bueno, deixaba que as plantas creceran dentro de casa, facía exposicións dentro, bueno, tiña un estilo...
1: O máis natural posible.
3: Claro, entonces...
2: Fixera como unha primeira exposición ali, que foi o que lle deu claro. O chip aos dueños das casas para decir, bueno, o mellor isto non é unha boa idea, porque fixera unha instalación todo dentro de... Sí. Eso, metendo a naturaleza dentro.
3: Entonces acabou de rebote, bueno, pois non sei, isto non sei se é certo, pero en principio facéndose con ese pequeno terreno aí, non sei se legalmente ou non, a verdade que eso non o teño moi claro, donde empezou a facer a súa clásica casa. Eso.
1: Digamos que el xa lle gustaba este tipo de arte ou este naturalismo, chámalle como queiras, non? Esta filosofía de vida, ou aquí como que lle dou un clic máis grande aínda, e foi cando empezou a vivir
3: eu,
1: así.
3: Eu creo xa, tamén porque decíamos antes, porque les moitas cousas, contradícense tal, el debía ter unha pequena base, pero cando chegou aquí a Camelle, pois houve un clic grande, cando, sobre todo o que din as historias sobre unha historia de amor, que é o que lle fai o clic a facerse un pouco máis radical cada vez máis, non? Coa sociedade, coa arte, con toda esa forma de vivir.
1: O sea, abrazar un pouco xa esa forma de vida, pero o extremo, non?
2: Sí, de feito, como que comezou a desprenderse dos zapatos, progresivamente da roupa e tal, pero ao principio, cando chegou aquí, era, bueno, pois unha persona común, aínda non estaba 100% metido aí no naturalismo. Tal.
0: Bueno,
2: ou non sei, eso,
0: sí, eso que di, no. Eu tamén supoño que quedaría aquí en Camelle polos Bañajén. Vos, hasta que punto credes que Claro. Había alguén aquí, Nexo, que falaba alemán.
3: Aí, bueno, eu que sei que había, que non sei se é certo tamén, que había unha familia que falaba alemán, que sí, que se encargaban de enviar o correo a fora, bueno, basicamente a xente de aquí de Camella, o que lles levaba eles a correspondencia, todo tipo, eles que enviaban a fora. Entón, aí sí que fixo unha pequena relación con esa familia que falaba alemán, entón supoño que se sentía máis integrado o que fora. E sí que se din que esa, sobre todo esa muller era a que máis relación tiña con Man e a que máis veracidade tiña, algo podía decir sobre Man, sobre a súa historia, ¿verdad?
0: Claro, a ver, eso facilita esas cousas, é como cando falamos aquí pues, en Argentina, que os gallegos iban ali, un que encadenaba con outro, claro, claro. Si tens alguén que apoyarte,
3: sí, él tampouco creo que foi moi aberto tamén a chegar a, me refiero, aprendeu o idioma, más, pero creo que tampouco fixo un esforzo moi grande por aprendelo, e tampouco a sociedade ou a xente tampouco era unha cosa que lle gustaba. Entonces, me refiero, supoño que faría a súa selección de persoas que lle parecían que tal, e despois pois puña barreiras de alguna maneira.
1: A ver, bueno, isto é unha reflexión propia, ¿no? Pero igual tamén ele é o que quería, non, deste sitio, non, aislarse totalmente da sociedade e abrazar ese estilo.
3: Home,
1: de vida.
3: Supoño que Camelle naquela época sería complicado, sí, chegar, e despois pois para el en algunhas veces leín que isto era como o sitio máis natural, non, que veía en plan pois como que estaba no medio da nada, sí, a naturaleza e tal, entonces supoño que todo eso lle atrapou.
0: Tiño o mar cerca, a Costa da Morte naquela época era un sitio bastante cerrado, sí.
1: Ora, xa para cerrar un pouquiño a biografía de Man, el levou moitos anos. Isto era nos 60, ¿no? Creo que chegou el aquí a Camelle. Sí. Estuvo moitísimos anos vivindo así, a vida de ermitaño, ¿no? Por así decirlo.
0: Asceta.
1: Asceta. Gracias, Víctor. O filólogo sempre axudando. Chegamos a súa morte, en realidad. Hasta no 2002 fui, ¿no? Relacionada moitas veces co Prestige, ¿no? Decían que morrera por pena, ¿no? Decía.
0: Sí, a ver, tiña unha salud que non era del todo boa.
1: Claro, a ver, morreu dunha neumonía, pero os que son biólogos, sí, sabemos que o estrés a tristeza influyen nas defensas. Entonces,
0: efectivamente, sí, fui como
1: un empujón. Non te axuda, non? Como credes, sabendo como era él, que lle pude afectar ver esas imágenes da súa obra así, ¿no?
0: Hay unha foto, chapapote, además.
2: Sí. A ver, obviamente, a imaxe esa que hai del botando as mans á cabeza vale máis que mil palabras, é como moi potente. Pero xa, o que me fai así unha conexión e que me parece moi interesante, que él xa soñaba con esas mareas negras, soñaba co, tiña como certos pesadelos, como que foi como un visionario do momento, e como que tiña o escrito de feito nas súas libretas, falaba de,
1: o sea, eso non o conocía, ¿eh?
0: Sí. No, tampouco.
1: Sí. O sea, el temía realmente unha marea negra dentro de pouco, por,
3: sí,
1: por visto.
3: Sí, tiña escrito, non sei se era ahora xa nas súas libretas ou en correspondencia co seu irmán ou con alguén, pero sí que falaba que cando tiña pesadelos vía como que todo o mar se tiña de negro, entonces, wow, supoño que para él foi pois pues, vivir un pesadelo.
1: Un pesadelo.
0: Sí. Que falastes aí correspondencia co irmán, mantuvo durante...
3: Sí, eu a información que teño era que tiña 4 ou 5 irmáns, ahora non recordo ben, que solo tiña relación estreita con un, e que mantiña correspondencia. Que mantiña correspondencia, que nun libro de Tracy, bueno, que é unha inglesa que vive ou vivía aquí en Camelle, que fixo un libro moi interesante sobre ele.
0: Tracy, se nos estás escuitando.
3: Pódense ver que, bueno, supoño que ela acedeu a esa correspondencia que guardaría o irmão, e aí pois hai moita información da, bueno, pois que comentaba un pouco o seu día a día.
0: Claro. Fixo a súa propia biografía aí un pouquiño.
3: Sí.
1: Ahora, bueno, vamos a centrarnos, sí, un pouco na arte de Man.
0: Vamos ao que vos gusta,
1: sí,
0: vos.
1: No vosso libro, ¿no?
0: He venido a hablar de mí.
1: Centrándonos na arte de Man, ¿no? ¿Cómo a describiríades a alguén que non sabe sobre arte?
2: Pues
0: está mirando as figuras así para que sí, non este pete el vídeo.
2: Pues realmente, pues traballo co que hai, digamos, cos elementos naturais cos que vive ao redor, e os elementos que trae o mar, digamos, residuos inorgánicos e orgánicos procesos, pero...
1: Realmente, bueno, os que nos estén vendo por YouTube xa verán. Sí. Él traballaba tanto como con cousas naturales como con directamente lixo, ¿no?
2: Sí.
0: Aquí atrás temos botellas de plástico.
2: Sí.
0: As que lle dá forma, supoño, sí, que con calor ou algo.
2: Sí. Sí.
1: Él traballou con moitas ramas, ¿no? ¿Cales son e como as presentades no vosso libro?
2: Realmente él era un artista multidisciplinar. Eu creo que o máis evidente, obviamente, poden ser as esculturas e así, pero traballa desde a pintura, a fotografía, a escultura, a instalacións, de todo. A verdade, como unha persoa da súa época, que nesa época os artistas xa comezaban a facer un pouco todo eso. A relación que mantemos con él pois é un pouco tamén desde ese punto de vista, aínda que traballemos con fotografía. Uh-huh. Tamén nos fixemos pequenas intervencións, registramos intervencións de veciños que nos parecían que poderían ser unha obra de man tamén. É como que aí hai un diálogo a tres bandas, entre él, nos e os veciños.
1: Bueno, realmente parte da súa obra tamén é cousas que facía a xente, non? Ou que escribía a xente, non sei o...
0: Sí, sobre todo os nenos.
1: Exacto,
0: cando sí. Pero a mí o que me interesa tamén é que se ides polo medio do monte de aquí de Camelle, hai pinturas del, quero dicir, intentaba integrarse tamén, non só que aproveitara o terreno.
3: Hai intervencións deles en casa de veciños aún hoxendía, un tellao. Bueno, aquí enfrente, non sei como se chamará esa zona, esas pedras de aí de arriba aún siguen intervidas con algún círculos, sí, que el facía, vense pouco, pero bueno, nos algún momento subimos hasta arriba velas. Bueno, a verdad que sí, que él intervía pues calquer cousa.
0: É fácil de chegar a ese círculo aí arriba.
2: Non moito, sí, a última parte está moi chea de toxos,
0: por os toxos, ¿no? Sí. Claro, sí, se limpia podrías chegar.
2: Sí.
3: Sí.
2: Pero eu creo que o mellor o máis interesante é a visión que hai desde abaixo, como ver un círculo aí como é algo casi estelar, non sei, como que ten aí un rollo casi,
0: como se si viñeran aquí os extraterrestres, sí, non? Sí. Así...
2: Sí, non sei, como hai un novo planeta aí mirándote, sí, no alto e tal, pareceme moi moi interesante ter esa perspectiva, máis que de cerca, que
0: claro, además choca moito porque o que diste, está todo cheo de toxos, hai árboles e tal, e de repente algo aí.
2: Sí,
3: que un círculo blanco
0: que non cadra en,
2: sí,
0: absoluto.
2: Sí, sí, sí. É un círculo blanco que aquí parece pequeno e chegas ali e o mellor mide 3 metros ou así, para poder verlo desde Camelle.
1: Supoño que el tamén escolleu ese sitio, ¿no? Por claro, lo que veía, sí, non solo para facer arte, ¿no? Ou a súa arte ou pintar.
0: Pero ráchame que subiu hasta aí arriba, sabes? Sí. E despois, porque además os círculos son super ben feitos.
3: Sí. Sí, nos cando subíamos tamén, bueno, o mítico Barfalande, dis, tú imagínate como podía no seu día vir el aquí, sabes,
2: descalzo,
3: en plan descalzo, con uns caldeiros de pintura, sí, chegar aquí arriba que nos sin nada nos costaba, sabes, con botas, non sei que, en plan, é unha pasada.
1: Canto tempo estivaches preparando o vosso libro, o sea, para facer todas as fotografías, para...
2: Pois non sei, 3 anos.
3: Sí, igual 3 anos, pero bueno, eran visitas esporádicas. Igual se fuera en línea
1: seguido,
3: de tempo,
1: ¿no?
3: Continuo serían, non sei, 2 semanas ou así.
2: Sí, bueno, despois, claro, dicía un pouco máis, sí, tal. Foi como un proceso tamén largo. Tamén nos vimos apurados porque déronos o premio Foco de Fotografía Documental, entón tiñamos que publicar o libro. Eso foi o que nos,
1: canto antes, ¿no?
2: O que nos fixo a enerxía para rematalo canto antes, senón o mellor a día de hoxe ainda estaría sin publicar.
0: Que foi o máis difícil de abordar? Que foi o que se dixerades, buah, isto foi o máis complicado.
3: Durante o proceso fotográfico, para min, fotografiar a alguén que non existe, sabes? En plan, sí, vir a un espacio reducido onde te pos limitacións moi grandes, que pa fotografía, pois pues, fotografiar un espazo de 3 km cuadrados, querendo fotografiar algo que non está, pois pues, a verdade que non é nada sinxelo, verdade.
2: Sí, esa búsqueda de un rastro de alguien que xa non habita, eso, ou intentar fotografiar esa ausencia, que queríamos fotografiar a ausencia, é complicado fotografiar algo que non é... No.
0: A verdad que, claro, con imágenes, sí, algo que non está. Sí. Tamén quixaste desvos complicar a vida.
3: Sí, a verdad, que alguna vez arrepentimos. Sí.
1: Bueno, sí, como todos que teñen hobbies, a veces tirarías todo pola puta ventana, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Sí.
0: Que va, nos estamos super contentos.
1: Pero eso tamén é difícil, pero se consigues o que falabas ti da ausencia, tamén sona máis fuerte, non? A ausencia de alguén.
2: Totalmente.
1: É máis alguén así, non?
2: De feito, no libro, unha das ideas, ou máis ou menos ideas principais das que quixemos analizar ou ver por onde tirábamos, era a súa figura, porque a súa figura era moi, a súa imaxe era moi representativa, era unha esqueleta andante, casi un Xesús, tal.
1: Sí, o Xesús, non?
0: A verdade que
2: sí.
3: Bueno, naquela época había moitos nenos que sí. pensaban que era Jesús.
2: En no libro non hai ninguna imaxe del, solo hai un debuxo de nunha libreta da súa cara e tal. Como que eso, tuvemos aí certas dúdas de incorporar unha imaxe do seu pasaporte e tal, pero ao final decidimos que a súa figura non estuvera para que non collera tanta presencia, porque ao final Man non era só a súa figura, sino todo o que hai ao redor del.
0: Miren agora a dereita, e xusto estamos de lado dos seus autorretratos. Que jo, si pasades por aquí e os vedes, dices así, era Jesús, unha especie de Jesús alemán, pero Jesús.
2: Sí, total.
1: Eso tamén é un pouco poético, non? Sempre dixo isto, pero bueno, é poético. Pero el como que abrazou tamén esa vida porque tiña perspectiva de que si seguíamos así por ese camiño, ¿no? Xa nos 60, íbamos a acabar mal. Parece que tampouco se equivoca tanto, ¿no? Esta vorágime consumista e todo isto que non respeta a terra nin a naturaleza.
0: Estamos pues intentando vender un libro, Iván. Sabes,
1: ya vendieron más que el tuyo.
0: Pode ser, ¿eh? Pode ser. É que sabes cal é o problema? Que eu non sei en cantos vendí. Tampouco. Non teño nin idea.
1: O teu non ten fotos, tío.
0: No.
1: Contádxedes neste proceso de facer o libro, contádxedes con algunha persona ou institución que vos axudara a recoller a información, a recolección de todas as obras para a fotografía?
2: Sí, máis ou menos.
0: Máis ou menos.
2: Máis ou menos, sí. A ver, tuvemos a axuda de algo do Museo de Camella, aínda que, bueno, foi un pouco largo. Costounos aí.
0: Dío todo, canta claro.
2: Pues costounos acceder a poder fotografiar a súa obra, mellor un ano e medio, así. Sempre de, bueno, con problemas pues burocráticos e así, pero ao final accedemos e estamos agradecidos que non nos puxeron moitas trabas ao final. Foi casi sempre un sí desde un principio, pero por problemas de horarios coa xente que traballaba aquí non podemos acceder, né? Pero bueno, sí, ao final conseguimos.
0: Non vos puxeron trabas, pero un ano e medio.
2: Sí. Bueno, certas trabas, obviamente.
3: Somos positivos.
2: Vale. Sí, exacto.
3: Ora que xa pasou
0: traba tamén é polisémica,
1: traba de Laxe.
0: Traba de Laxe.
3: Tamén é a playa onde, claro, que el visitaba moito.
2: Sí.
0: Sí, porque desde aquí, desde Camella, chegas super rápido. Sí, sí.
3: Claro, el unha das rutinas que tiña diarias, que era unha cousa que nos fascinou do seu día a día, era que todos os días saía a nadar e a correr á mesma hora. Bueno, a playa de Traba era un sitio que visitaba con bastante frecuencia.
2: E nos recorremos bastante esos espazos que el habitaba para buscar esos rastros, digamos.
0: Ostras.
1: Tratache desa arquitectura da Casa de Man no libro?
0: E como a definiríades? Porque eso sí que é complicado. Intento de explicar si sodes capaces. Como era o tema.
3: Bueno, a casa tratámola. A verdade que tamén tivemos sorte de poder entrar e estar tempo ali. A verdade que foi unha experiencia para mí personalmente moi bonita poder estar aí dentro.
2: Foi xusto dúas semanas antes de ter que entregar as imaxes casi do maqueta final.
3: E si que agora xa non recordo, verdad, si metemos algunha foto
2: as, non? As fotografías como que intentamos tamén como que obviar a casa enteira. O que metemos foi fragmentos para que non queríamos que fora tan documental explícito e tal. Entonces todo o que hai son fragmentos da casa, pero non hai unha imaxe do total do espacio.
1: Como para suxerir, non, impresións, máis que para mira unha casa, a casa Man.
2: Sí, é máis porque hai xa máis traballos feitos sobre Man e tal, e todos teñen esa vertente máis documentalista, máis obvia, e nos queríamos ir por unha algo un pouco máis suxerente e tal, e que non determinara tanto o seu espazo, bueno, todo, a súa figura, o seu espazo e tal, e senón que con pequenas pinceladas puderaste construir o seu espazo, diga.
3: Para nós casi era, foi moi moi, moi démoslle máis importancia o legado que deixou ou a imaxe que gracias a él se creou aquí en Camelle, bueno, que a súa propia imaxe. Parecíanos máis potente incluso eso que...
2: Exacto.
0: Unha cousa que vos estuveste desde dentro, facía calor.
3: Moito, tío.
2: Facía, sí, sí, sí.
0: Porque unha das cousas que mola moito da casa é a disposición que ten das ventanas, que son para que lle entre o sol de a tal ver, maneira que sempre está quente.
3: El burro non era, eso está claro. Sí.
0: Bueno, burro non era, copiou un pouquiño a un arquitecto que se chamaba Le Corbusier, pero
3: bueno, nós estuvemos dentro.
0: Un momento.
3: Nos está cando estuvemos dentro, xusto estuvemos un día de choiva, que a verdade que non era un día nada caluroso, tiñamos que ter a porta aberta porque morrías do calor ali. Sí. A verdade que esa ventana que debe ser a que comentas ti, que lle puxo eses bricks de abertos para rebotar a luz, Eu non sei se o copio ou non, pero eso funciona, que é unha maravilla.
2: Sí.
0: Outro exemplo de como a súa forma de vida ao final era de aforrar recursos, de intentar aproveitar a natureza o mellor posible, é que se pode.
3: Sí.
1: Simplifica as cousas, non? Que, sí, que sí. Podes vivir con menos,
0: ¿no? Si non poñas un plasma de lado da ventana, deixa que entre o sol e non tens que poñer tanto a calefacción.
3: Isto claro, xa tamén é unha opinión personal, pero creo que bueno, ele sempre tuvo así como un amor odio co povo de Camelle, porque bueno, tuvo míticos conflitos co povo. O povo, moita parte do povo pois non lle tiña cariño naquela época, ahora sí, porque supoño que o 90% que visita este povo é gracias a él, pero na época non era nada querido, non?
0: Mas os mortos respetas.
1: perdón.
3: No, nada, quería dicir eso, que bueno, ahora xa se me foi o...
1: Perdón.
0: Iba, tens algo en contra destes tipos, ou que...
1: Iba a aportar que, porque eso tamén parece un tema moi interesante, o de... que antes a xente tiña perspectiva de, bueno, este é un tolo, non? Un tolo e xa está, sabes? Sí. Porque cando nos éramos pequenos, é o que che dicían tamén. Sí. Claro, sí, eso que está aí
3: xa, tolo. Xa volven.
0: Pero ese rollo de solo éxito, sabes, fai que non seas un tolo.
1: Exacto.
0: Es un tolo hasta que de repente todo o mundo di, "Ah, sí, pois pues está guai o que fixo." Ah, pois pues entonces sí, non estaba
1: claro,
0: tan tolo.
1: Pero ten que vir xente de fora a dicir, "Hostia, isto é unha obra de arte, non?"
0: Sí, que eso tamén é, pero esa é unha realidade que pasa moito aquí. Non sei se nas vosas zonas.
2: En todos lados, ser profeta na tua terra é complicado, é moi moi difícil.
0: Porque antes mentaste desa a unha inglesa que estudiou tal. Vos non sodes aquí, no. Vos sodes de Ourense, quero dicir, non sodes a que sea desalleos de todo, pero de aquí eu non creo que haxa moita xente que estudiara a mon.
1: Bueno, pero en todos os povos pasan cousas parecidas, sabes? Sí, hasta que alguén di, hostia, esta persona pues foi unha cousa interesante, ou tal.
3: Eu creo que pode ser hasta a envidia, que agora recordo o que quería dicir antes, porque é unha teoría personal que teño, pero eu creo que moita xente que tiña esa imaxe del, eu creo que era un pouco de envidia da vida que levaba, porque eu por o menos, se hoxe cada que teño el estuvera, min daríame envidia ese estilo de vida. O que pasa que, claro, non é fácil dar ese paso, sabes?
1: Claro.
3: Pero cunha persoa que vive facendo o que quere,
1: e ao final romper co sistema,
3: claro, romper co sistema, non ter necesidades, é un pouco de, ostras, a min daríame envidia.
1: Tamén,
3: sabes?
1: As persoas están criadas polo sistema, non?
2: Sí.
1: Entonces tamén che teñen inculcache esa idea de, mira que desgraciados, vivindo claro, sin claro, traballar, non sei sí, que, sabes, un pouco é...
0: Mas tamén estás a nosa vida moi cómoda. Quero dicir, non é que sea fácil, sino cómoda. Ti colles, abres a villa, tes agua quente. Encendes así un tal, xa tes caloriña aí.
3: Aparte, non so puxo fácil, porque non creo que hai quen Camelle en inverno vivir aí rompendo
1: as horas. Faría, sí.
3: Claro.
0: Bueno, pero na súa casa estaba quentiño.
1: Hasta un punto.
2: Sí.
0: Un elemento especial, seguramente, para vos, por lo menos, é a fotografía. En Manfred, como definiría esa? Porque además nesa época
3: a verdade que sí que eu un pero que lle puría a este museo é que, bueno, unha parte da súa obra,
0: podes dicir o que queres,
3: unha parte da súa obra é a fotografía. Sí que no seu archivo hai 2000 fotografías que no museo non están expostas. Sí que hai unha pequena pantalla a tamaña 4 donde se van reproducindo, pero bueno,
0: que non funciona moi ben, que acabo de dejarme.
3: Considero que non é válido para representar todo eso. El sempre estuvo cunha cámara, fotografiaba todo o que lle gustaba e, bueno, tiña unha cámara particular que, bueno, era de 36mm, se non recordo mal, pero fotografiaba encadrado, que sí que é unha...
2: Ah, sí, é verdade.
3: Aí pode comentar máis Lois.
0: Explicade eso, porque claro.
2: Sí, nada.
1: Non somos idiotas en fotografía.
2: O formato permitíalle sacar máis imaxes, é un formato, bueno, distinto ao que estamos habituados. En vez de ser panorámico, era pues, totalmente cadrado.
0: Pero na época era normal.
1: Era normal, entendo.
2: Sí, a certas cámaras, pero non todo o mundo tiña ese tipo de ese tipo de cámara, é como un pouco máis raro, digamos, que non era común. No. Entonces ese formato eu creo que tamén lle permitía pois traballar coa súa obsesión, o círculo e con moito tipo de composicións basado na imaxe e tal, dun xeito tamén diferente, non?
3: Sí, non sei. Sí, a composición é diferente. Despois tamén se podría analizar, bueno, o que fotografiaba, non? Tiña moitos autorretratos, que era unha obsesión que tiña era autorretrato, supoño que se analizaría el mismo.
2: O reflexo.
3: Sí, os reflexos, os círculos, bueno, tamén fotografiaba as súas propias obras. Sí. Bueno, ten un archivo moi interesante que pode dar moita información do que foi ele, do que...
2: Sí, como que as esculturas xa non se quedaban só en esculturas, senón logo que a fotografía convertínase en outros elementos máis abstractos, digamos, como a luz incidía a través desos obxectos, xa parecía que estabas noutro universo. Ao final, ele tamén tiña esa obsesión con representar cousas non basadas no, bueno, basadas no espazo, pero mellor no espazo bueno, das estrelas, digamos, así ou algo así máis
0: dixastes aí, obsesión, bueno, dúas veces, pero a primeira foi co círculo. A sí. Que crees que se debe esa obsesión co círculo? Porque aí hai unha interpretación, mellor.
2: Para él tiña como unha definición que o círculo era o todo, porque o círculo parte dun punto, un punto ao final pode ser un punto final, un punto é un círculo, fin yo cabo, se aumentas acabas agrandando un círculo.
0: O como era Uroboros este, o que a serpiente que se come a sí mesma é o infinito.
2: Tamén, sí, eu creo que vai un pouco por aí.
3: Sí, bueno, él era obsesivo con todo o que facía, creo que así as obsesións máis grandes que tiña era o círculo, tamén as cores cas que traballaba, que eran os colores primarios. Era unha sesión que tuvo sempre e traballaba moito con eso.
1: O máis chamativo de arte de man pode ser as esculturas, ¿no?, que tiña, sobre todo diante da casa. Eu que posiblemente tamén se perda máis pronto, ¿no?, porque as que están ali diante da casa, evidentemente, co paso do tempo, o mar, a erosión, ¿no? Que pensades disto e como afecta esta realidad a hora de plasmarla no vosso libro?
2: Pois como que para nós aceptamos que eso se poida perder, porque ao final el tamén a súa perspectiva do mundo era que el quería convertirse en unha onda, isto é todo a través de algúns escritos que tiña. Entonces formar parte desa onda tamén significa que esas pedras volvan ao mar, que esas pedras volvan a caer. Ao final conectaba bolos graníticos con un hormigón, pero son construccións moi indebles, entonces xa caeron bastantes e seguirán caendo. E para nós, estuvémoslo falando aínda fai un tempo, como que eso debería ser parte da súa obra, que volva ao seu orixe, non?
3: Sí, pa min a súa obra debía ser efímero, o sea, me refiro, entendo que hai dúas corrientes, a xente que quere conservalo porque ao final é algo visual que a xente ven a ver e quere velo, pero a súa obra era efímera e para min cobra sentido que desaparezca.
2: E despois hai as obras que están no museo, que el sí que xa tiña unha intención museística desde o 75 que fixo o testamento. Falaba de que esas pezas, de que quería construir un museo, deixar un legado, tal,
1: guardar certas
2: cousas, pero eu creo que as intervencións naturais na natureza el nunca considerou en preservalas, máis que a súa casa e certas cousas que poderían ser para el o seu museo.
1: Claro, digamos. Ao final, eso tamén é como lujar que a idea cíclica que ten el da naturaleza e todas as cousas.
0: Bueno, pero tamén ten o que dixaste vos, ten as súas fotos, que lle sacou fotos a estas.
3: Correcto.
0: Entonces poderían preservarse a través.
2: Exacto, sí. Sí.
0: Entonces, habría que poñer aquí as fotos, sí.
3: Me punto de vista, sí.
2: Sí.
1: Ou o libro deles.
0: Tamén. Digo, pues sí, porque sí, ao fin e ao cabo é onde están tamén as fotos, claro. Hai textos que se explican, ¿no?
1: Evidentemente,
0: no.
1: Bueno, xa
0: podemos enlazar que a parte final aí agora
1: do programa, que aquí onde vamos falar sobre o legado de Man, ¿no? Que é algo interesante.
0: Podedes explayarvos e dar patadas, si queredes, que vos ves moi contenidos, ¿eh? Sigue de lojo co estado actual do legado de Manfred, porque pois, esas están desaparecendo, pero o resto,
2: o resto está desaparecendo porque o museo non se abre, hai un problema das institucións que o están deixando un pouco desnudo todo isto, non? Aínda onte chegamos aquí e vimos
0: que é unha maneira de representar a Manfred.
3: Sí, claro.
2: Sí. Xesto onte chegamos e había un visitante. Sí. Había xente vendo a casa de Man e tal, e sempre cando viñamos a traballar por aquí, sempre había moita xente curiosa querendo entrar no museo. Realmente as non sei cantos fines de semana viñamos aquí, pero solo vimos o museo aberto mellor un par de veces. Entonces é
3: porque
2: pena.
3: Sabían que quedábamos para vir a facer
1: adrede, non, digamos. Sí,
3: sí. A veces incluso estábamos na porta e acabamos nos explicando en plan, no, está cerrado, que podes ir alí e tal, sabes.
0: Pero como pasou a mí onte, por exemplo.
3: Pero bueno, o legado desde o principio creo que está máis xestionado porque aquí xa non sei tanto, pero sí que é verdad que ele deixou moito diñeiro para que existira isto. Sí que a súa casa quedou con todas estas cousas ali moito tempo, non sei canto.
2: Foi espoliada a casa.
3: A xente levaba o que quería, seguramente as mellores cousas non estén aquí, estén nas casas de alguén que igual xa o tiraron a basura.
1: Eso tamén igual ten relación co infravalorado que estaba naquel momento,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí.
1: Que a xente o trataba, pues, a gran maioría como un tolo, ¿no? Directamente, sí. Como, bueno, isto fai aí unhas cousas, sí. Xa está.
3: O curioso é que despois, isto sabredes vos máis, que sodes de aquí, isto acabouse facendo por a presión do povo, algo de que ese diñeiro que el deixou
1: camello, ¿no?
3: Para facer isto, sí, non se utilizaba, entón supoño que isto xa é opinión miña, supoño que o povo diría isto vai se quedar o ayuntamiento con ele, ao final que a presión social, non sei se fixeron algún tipo de evento, acabaron presionando para que isto se fixera co seu diñeiro e se conservara. O que pasa que en todo ese tempo, pues claro, as cousas que
1: perderanse moitas, ¿no?
3: Perderíanse moitas cousas, e despois, bueno, que todas as cousas dela aquí non están tampouco, entonces, sí. Bueno,
1: que falta unha parte da obra importante, queres dicir,
3: sí,
1: para
3: sí,
1: vos.
3: Sí.
2: A ver, ainda hai cousas, moitas están metidas en queixóns, cando poderían estar expostas. Hai varios niveis no museo que se poderían mostrar máis cousas, pero queda como máis representativo, estético, digamos, pero hai unha parte do...
1: Non credes que eso tamén é parte un pouco da infravalorización que teñen sobre Man algunha xente ainda hoxendía? O sea, que non... Igual non valoran a súa obra, pues, como para decir, mira, vamos
3: a facer. Para min é o que se di sempre, se si este home fora de Barcelona ou fora de Francia ou así, seguramente
0: era alemán.
1: O alemán de camelle.
3: Tendríamos aquí un espacio grandísimo onde, bueno, estaría toda a súa obra, onde esporádicamente habría, eu que sei, talleres relacionados coa súa vida e se fomentaría moito máis, pero bueno, vivimos onde vivimos.
0: Bueno, fai no mar de fábula, así, de algunha
2: maneira. Mar de fábula axuda bastante. De feito, ainda alín estos días que puñan a páxina do museo, que o museo de Man tiña máis visitantes que o CEGAC nunha época.
1: Sí.
2: Como estaban orgullosos de eso, pero realmente agora é como, pues, chao. Como...
0: Están orgullosos de eso, pero non lle poñen despós.
2: Sí, os medios para que siga pasando. Ou, claro.
0: Como, bueno, por exemplo, a fotografía que non está aquí. Esto lévanos a preguntarnos, porque esto que está gestionado, vos sabredelo, a nivel privado ou a nivel público?
2: Pois o museo é público, pero as pezas están en xestión privada, ou seja, a musealización é xestión privada. A información que tivamos nós, sempre cando quixemos facer as fotografías, como que tiñamos aí esas limitacións porque a xestión privada non quería que accederamos, tal. Al final acabamos haciendo, no sé, eso de una forma muy legal o no, pero acabamos haciendo a él.
0: Nos responsabilizamos desde nuestro lado de que quisieran estas personas.
1: Dramatización por lo que no ocurrieron.
2: Pero sí, como que todos son impedimentos. A xestión privada non quere, pues, tampouco que se...
0: ¿Credes que o público diría menos impedimentos ou máis?
1: Ah, bueno, a pregunta pode ser máis directa. Credes que é boa idea
0: que, esto
1: que un museo se gestione de forma privada, dunha empresa privada?
3: Para mí personalmente non, obviamente.
2: Sí.
3: Obviamente, porque é o que, bueno, o que falábamos, que por exemplo estas fotografías pues tiñan que estar en formato libro. Xa, si por espazo non é viable obviamente facelo, que sí que se podría, pero bueno, pues, pues sí que debería de ter pues, un libro ou unha pequena investigación sobre esa parte, ou igual ainda hai cosas por aí en caixas que igual tamén podrían dar outra rama de, sabes, para investigar.
2: Sí.
3: Entonces, sí que falta.
1: Claro, pero ao final, bueno, as empresas privadas evidentemente non son ONGs. Xa queren ganar cartos, aí xa está. Entonces, nunca van meter, eu creo, tantos medios para unha cousa no que o seu valor é tan subxetivo, claro. Non, digamos, o sea, eso ten valor, pero non é un valor,
0: bueno,
1: tajante.
0: Ao bueno, final estamos falando de arte que
1: sí, pode ser,
0: que a gestión ser, privada no. Moitas veces o arte toma o precisamente
2: por
0: para conseguir manter o valor, xa, para decir, meter os cartos aí
1: desde logo
0: elevar tamén.
1: Pero me refiero que non é como o Louvre, non? Que si metes cartos aí van
0: chegar
1: máis cartos, pero...
0: refiereste a que xa ten, isto non ten a fama que ten.
1: Exacto,
0: outros sitios,
1: o sea,
0: que
1: non
0: o mellor
1: tanto
0: pos,
1: valor, o sea, es...
0: claro, sería máis arriesgado.
3: De vista a fama non a ten porque non a conservan, porque me refiero ao povo, ao ayuntamiento, o único atractivo turístico casi que ten Camelles é el. Entonces, se o perden, me refiero, sabes, eu creo que deberían fomentalo, xa solo vendo desde de ese,
0: bueno,
3: tipo
0: pueblo
3: de...
0: bonito tamén, ¿no?
3: Sí, pero me refiero que ese tipo de interés o ayuntamiento debería telo, que non vai ser amor ao arte ni nada, simplemente que veña turismo aquí a ver o povo e gastar no povo, que non é o que a mí me gustaría,
0: bueno,
3: pero esa parte debería axudar a outra, no, que se conserve isto, que se estudie,
1: e tamén a parte da historia do povo, ¿no? O fin, sí. Ao cabo non é broma,
0: hai que facer os vídeos pa Fitur tamén, ¿eh? Quero dicir, hai que poñer aí a IA. Sergio, non te rías, que te estou vendo.
1: Volvendo a Man, que é importante, que pensades que diría Man sobre o estado do seu legado actual?
2: Non sei, é un pouco complexo. A verdade é que non
0: por
2: sei.
0: Por eso pasemos a pregunta.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, é complexo porque el xa era complexo,
2: sí.
3: Entonces,
2: eu supoño que tería gustaría de ter un control absoluto de como se musealizaría todo. Eu creo que non lle gustaría seguramente o espazo no que estamos agora.
3: Bueno, hai que decir que a forma de estas vitrinas deixou unhas dibuxadas el. O sea que esos
2: sí,
3: esos sí que o respetaron. Non sei, bueno, igual as dimensións ou tal as cambiarían, pero eso sí. O que pasa que, bueno, ele era bastante radical e moi protector ca súa obra, o sea, e ca súa, bueno, co que el facía. Entón, supoño que, ben, non se tomaría,
0: bueno, que artista non é protector ca súa,
2: sí,
0: ca súa obra,
2: non? No, el tiña bastante ego, ainda ser,
1: sí,
2: unha persoa, pois pues eso
1: esa parte non o comentamos antes, pero hubiera sido interesante que me sorprende, ¿no? Que él era muy naturalista, ¿no? Muy respetuoso de la naturaleza, a terra, tal, no sé qué, pero a vez, bueno, está claro por los autorretratos,
2: sí, sí,
1: como que se quería moito a sí mismo, ¿no?
2: Sí,
1: un poco contradictorio, ¿no?
0: Bueno, ¿tú crees que se quería moito a sí mismo?
2: No.
1: Que se tiña moita importancia. Non sei se quería
2: a súa obra ou a súa figura como artista, eu creo, incluso.
1: Sí,
3: sí, a ver, el decía moito, el xa o decía que a xente viña a Camelle por el, o sea,
2: sí,
3: o sea,
0: era un flipado, vamos.
3: Era
2: un pouquiño, sí.
3: Un pouco era completamente, o sea,
1: que me parece curioso, ¿no?
3: El era consciente, me refiero, o sea.
1: Claro, porque dijo, pero que me parece curioso un pouco a mentalidade naturalista de respetar todo e que eu son aquí un grandaría no mundo, non? E ao final despois tamén,
0: pero tamén
1: non sei aquí importante.
0: O mellor é con esa idea do círculo, sabes? El era un gran, pero ao mesmo tempo tamén o era todo, sabes?
2: E non era nada.
0: E non era nada, sabes? Esa dualidade así un pouco estranha que...
3: Sí, artista.
2: Outra cosa...
0: Un flipado.
2: Sí. Outra cosa curiosa que lemos sobre él é que él quería facer o seu museo, pero logo deixar a alguén a cargo e seguir ca súa viaxe. Pero, claro, o problema é que se él facía a súa casa, o seu xardín museo que tiña, non tiña unha persoa que cuidara del, entonces viuse atado realmente,
3: bueno,
2: tamén
3: a... non sentía que alguén o pudera cuidar. Exacto. Como tiña que cuidar, entonces,
0: porque final... nadie era como él.
2: Claro.
3: Entonces sentiuse atrapado aí.
2: Sí, quedou aquí realmente tamén. Él tiña unha intención de salir, pero quedou porque tiña que cuidar do seu
0: xardín museo.
1: O sea, realmente lo que quería era seguir como unha ruta.
2: Sí, eso
1: é facer máis obras noutros lados.
2: Eso leemos, así. Eso leemos, sí, que leemos... unha das intencións, pero bueno, mellor despois ao largo da súa vida foi cambiando esa idea, pero nun momento tiña escrito eso, que a súa intención era deixalo.
0: A ver, parte de razón ten, porque é o que se discutía, ainda non hai tanto, de pois ao mellor que falastes antes, que é mellor que desapareza ou que non desapareza. E había xente que dicía, pois metemos lle man para que non desapareza. Pero claro, a resposta de todos era xa, porque se ti lle poñes man xa non é del.
1: Sí, sí.
0: E non sabes tampouco,
1: como que pervertes un pouco a obra, xa.
0: Claro, mas non sabes exactamente o que faría el. Ao mellor el cambiaría, sí. ou
3: claro,
0: entonces sí. Claro, xa non sigue. Bueno, estades aquí do museo. Hai unha pregunta que é do museo. Pensades que diría, pero xa dixastes que vai.
1: Mais ou menos.
0: Eu digo dos pisos de arriba que non están utilizados.
2: Ou a sala de ordenadores do 2007, que están os ordenadores precintados aínda sen utilizar, pois pues, tirar todo eso e facer algo.
1: Vai xogar con un Counter-Strike.
2: Sí.
0: Sobre todo os ordenadores el tiraría os aínda que foran do 2004, sí.
1: Eso está máis que claro. El tiraría todo que hai.
3: O uso é discutible, porque nós, por exemplo, que tivemos moitas trabas para poder facer isto, incluso hoxe.
0: A palabra trabas.
2: Praia de trabas.
3: Pois despois, eu que sei, por exemplo, ves o día das festas e o museo está aberto para que a xente veña ao baño, sabes? Entonces, eso contradice un pouco todo. Despois tamén a veces que
2: as limitacións que tiñas.
3: Viñas aquí a fotografiar, por exemplo, a planta de arriba, fans actividades, que supoño que é o sitio que utiliza o povo para facer todo tipo de actividades, que está ben, pero claro, tens que entrar por un museo, a xente anda correndo, a xente apoia cousas por todos os lados. Entonces, sí que é curioso que a xente que ven aquí a respetar isto ponense de trabas e despois isto utilízase para
0: sí, cousas, porque isto é a casa de cultura tamén.
3: Correcto,
1: claro.
0: Sí.
2: Que está ben, que fagan cousas, pero
1: igual o que había que facer era unha casa de cultura e un museo
3: ou un acceso diferente, sabes, porque o acceso para as plantas de arriba son por aquí, entonces para cando claro, hai cousas de ocio, hai concertos, hai calquera cousa,
0: podíase facer. Ou tamén o que se podía facer era que esta planta baixa fora a casa de cultura, sí. E que despois arriba
3: fora... siguiente.
1: Pode ser.
2: Sí.
0: Sí. Sí. De algún modo, claro, máis que nada por non ter que facer unhas escaleiras por fora, que ao mellor agora non é viable, digamos.
3: É un pouco contraditorio, pero
1: xa para encarar a parte final.
0: Quedanos cinco minutinhos.
1: Que crees que nos podría enseñar Manfred nestos momentos tan complicados, non, do mundo? El intentou transmitir a súa mensaxe. Credes que agora estás facendo este traballo que el transmitiu?
2: Obviamente non, como que estamos, seguimos por donde estábamos, non nos cambiou nada. Ao final
1: seguimos incluso peor, quizás, sí. ¿No?
0: Si salimos reforzados da pandemia, non, seguimos sendo mellores personas.
3: A verdade é que a súa obra ten vigencia hoxe en día igual, porque toda a mitad, bueno, a maioria das cousas, os outros fondos que tiña era pues, contra a sociedade, o capitalismo e todo eso, hoxe en día pues, sigue vigente, por desgracia nada cambiou, así que teria o mesmo traballo, igual estaría hasta máis enfadado seguramente ca sociedade.
0: Sí, porque os móviles, a tablet, todo isto, que supoño que para el serían como trabas, trabas para utilizar a palabra que estás utilizando todo seguido, para conectar ca naturaleza, por exemplo.
3: Sí, a ver, alguna vez, sobre todo a partir de cando fixeron un espigón de camelle, que para el tamén foi un deses
0: sí,
3: momentos.
0: Sí. Que ten a súa silueta. Sí.
3: Foi un dos momentos clave así críticos. A él facía referencia pues, aos coches, a toda a xente que, bueno, pues, a todo que se movía de repente, camións.
0: Era un pouquiño unha bomber, ¿eh?
3: Sí, entonces sí que, bueno, pues deixaba señales de que, claro, obviamente todo isto non era do seu mundo.
0: Bueno, estamos chegando aquí ao final xa.
1: Bueno, recordar
0: antes de nada, para sí. Que acaben eles, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Que mensaje podría dar realmente ahora Manfred, quero dicir, aparte, así de forma clara e convincente, que nos diría para mellorar?
2: Pois supoño que o de sempre, en plan, conecta máis ca natureza, seguiría querendo ser unha onda.
0: Vete al campo, como diría. Quería... No, vete a la playa.
1: Agarra la pala.
0: No, a de Antonio Gala, de irse a la playa.
1: Respirar, ¿no?
0: Sí. Sí.
2: Sí, non sei, supoño que seguir un camiño similar ao seu sería algo idílico para él ou algo que valoraría a tope da sociedade, pero obviamente, non sei, creo que o que di Tony o mensaxe é o mesmo que o que facía no seu momento. Entón, non sei se aportaría algo máis ou se hai cancha para aportar algo máis, porque ao final é un pouco a base do sistema no que vivimos, o capitalismo.
0: Credes que podría chegar a utilizar Instagram?
3: Sería brutal.
0: Quero dicir, ao final tamén é un sitio, bueno, de fotografía, ¿no?
2: Chegou a abrazar un pouco a unha cámara, unha handicam, sí, destas, que grabou algo con tecnoloxía, sí, e VHS, sabes? Que xa non era película analógico, como que...
0: É que ao final...
1: Bueno, ao final unha cámara de fotos tamén é tecnoloxía, ainda,
2: claro,
1: que fora analógico.
2: Sí, igualmente.
0: Pero que as redes, sabes, el sacándose fotos, selfies, es decir,
3: sacaba moitos selfies,
0: sacándolle fotos ás súas obras, para que hubiera máis persoas.
2: Yo Instagram, formato cuadrado.

0: comer, claro, si ao final...
1: Eu usaba tamén hormigón para pegar os bolos graníticos, que tamén eso é moi, bueno, moi natural, aquí, non é?
0: A culpa é miña tamén, non, pero sí, dixilo.
2: Empezar aquí,
0: empecé con isto, pero viñamos a ensalzar a súa figura, non a tirar por barro, sabes?
1: Bueno, non, pero hai elementos contradictorios, claro, que habería espazo para que surxiran cosas.
0: Quero dicir, solo na teoría pode haber unha total cohesión de tal. Claro. Na práctica sempre hai contradicións.
2: Si, si estás todos os días intentando ser perfecto,
0: entonces non eres moral, nada.
2: Tamén non é fácil, non, no mundo que corre. No.
0: Eu creo que nunca fui fácil.
2: Por eso, él intentaba promulgar con unha idea, pero había cousiñas que, bueno, intentaba usar aproveitar do capitalismo.
0: A ver.
2: Bueno, para todos que nos estéis cuidando, somos Estrelas na Estratosfera, estamos sonando en Quack FM na 103.4, Radio Comunitaria da Coruña. Despois, ahora que acabamos este programa, deste directo, podes encontrarnos en YouTube, en Spotify, e recordade que podes seguirnos nas nosas redes sociales, e na que non lle gustaran a man. Bueno, non existían.
0: Sinto que non teño claro,
2: Instagram e TikTok. Agradecemos aos nosos invitados, Lois Cid e Toni Cortés.
0: Quedan dous minutiños.
2: Que fixeron este tremendo libro de fotografía sobre Manfred. Agradecemos que estedes, que estuverades connosco aquí no Museo de Man. Si queres decir algo antes de acabar.
0: Un último mensaje.
1: Pues nada, que o libro, se o queredes atopar, que non se atopa en calquera librería, hai en Dispara punto, non sei se es ou ORG ou non me acordo.
0: Traelo preparado,
1: eh. Sí. En alaudanegra.org.es ou .com, que non sei.
2: Alguna
1: deses. Aí o poderes atopar. Pois non sei, na librería do CGA que estaba, pero pechou, así que xa.
3: Tedes outro capítulo aí.
1: Non sabemos onde hai máis, pero bueno, eso. Aí está. Se queredes dar un
3: ollo. Bueno, dar vos as gracias por difundir este tipo de proxectos.
0: Eu pensei que iba a falar de Man. Soltaron un "yo aquí he venido a hablar de mi libro". No, toda nada.
2: Pues nada, un saludinho a todos. Víctor, moitas gracias por estar aquí comigo. Sergio, moitas gracias por grabarnos. Bueno, gracias a personas do Museo de Man que nos abriron para grabar.
1: Foi moi fácil, a verdade.
0: Queres salir, Sergio? Ven, corre ahora, non queres?
2: Demasiado tarde. Un saludo e hasta a próxima, estrelados.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos con nubes de tipo medio alto. Os ventos soprando norte e nordés frouxos. Na hora de mañá venres comenzaremos o día con bastante néboa, nubes baixas que vén avanzando a xornada irán disipando para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando as nubes cos claros. Os ventos soprando norte e nordés moderados. A temperatura mínima arredor dos 16 graus e o máximo en torno aos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, sen descartar algún chubasco e ya ocasional localmente trevoento nas zonas altas de Lugo e Ourense. Os ventos superando norte e noroeste en xeral frouxos. Na hora de mañá venres seguiremos baixo influencia anticiclónica, comenzaremos o día con néboas en brumas en zonas do litoral, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar xa unha tarde en xeral de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade, con nubes de tipo medio alto, os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, frouxo no interior e as temperaturas mínimas e máximas nesta xornada en

0: se iba a moderar o descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes, enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos con nubes de tipo medio alto. Os ventos soprando norte e nordés frouxos. Na hora de mañá venres comenzaremos o día con bastante néboa, nubes baixas que vén comenzando a sonar e irán disipando para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando as nubes cos claros. Os ventos soprando norte e nordés moderados. A temperatura mínima arredor dos 16 graus e o máximo en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, sen descartar algún chubasco e ya ocasional localmente trevoento nas zonas altas de Lugo e Ourense. Os ventos superando norte e noroeste en xeral frosos. Na hora de mañá venres seguiremos baixo influencia anticiclónica, comenzaremos o día con néboas en brumas en zonas do litoral, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar xa unha tarde en xeral de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade con nubes de tipo medio alto, os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, froso no interior e as temperaturas mínimas e máximas nesta xornada en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: local e unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. O Choac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos con nubes de tipo medio alto. Os ventos soprando norte e nordés frouxos. Na hora de mañá venres comenzaremos o día con bastante néboa, nubes baixas que vén avanzando a xornada irán disipando para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando as nubes cos claros. Os ventos soprando norte e nordés moderados. A temperatura mínima arredor dos 16 graus e o máximo en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, sen descartar algún chubasco e ya ocasional localmente trebuento nas zonas altas de Lugo e Ourense. Os ventos operando norte e noroeste en xeral frouxos. Na zona de mañá venres seguiremos baixo influencia anticiclónica, comenzaremos o día con néboas en brumas en zonas do litoral, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar xa unha tarde en xeral de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade, con nubes de tipo medio alto, os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, froso no interior e as temperaturas mínimas e máximas nesta xornada en Liceo a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

0: Sede benvidos, sede benvidas, estamos no último Bellenials de maio, solo nos queda un mes, solo nos queda moi poquiño. Hoxe estou moi disgustado porque me acabo de dar conta de que trouxen as cámaras, pero sin batería as dúas e sin tarxeta de memoria outra. Podería botarlle a culpa a moita xente, pero non o vou facer porque agora son 100.
1: Bota ya a nena, pois a tu
0: Necesito un aplauso moi forte para min, Juan Mayo, gracias.
1: Xa mandou a nena remexendo nas cámaras. Eu sería deses. Xa andou a nena aquí remexendo. Mira que lle dixo que non me xoxo as cousas.
0: Estamos como case sempre no Monte da Zapateira, como sempre na 103.4 da Contorna Coruñesa. Estamos tamén en Quack FM, na aplicación. Despois isto poderás escutar en iVoox a partir das 11:01, me parece, da noite xa se sube. Que puto asco todo. En fin, vou presentar. Teño aquí.
1: Vai ton a ferretería, compra un metriño de corde.
0: Sí,
1: aí fora hai un salgueiro.
0: Unha figueira, así tamén. Bueno,
1: figueira non queda polo
0: lado. A Fran non estou escoitando, así que.
1: Igual che quedaron os cascos na casa.
0: No, no, porque ti escoito moi ben, pero Fran debe estar baixinho co cable. Porque ese cable é novo, me parece.
2: Na xa dos cascos.
0: A Fran non sei
1: eu. Sobre todo cando lle fala directo ao micro.
3: Hola, ahora sí.
0: Vale, moito mellor. Bueno,
3: vamos a dar. Estaba ofrendo un Xavier, perdón.
0: Un forte aplauso a Fran e máis a camiseta que leva, que pode ser probablemente a máis fea. Dos 5 anos que levamos en Bellenials.
3: É máis este tecido a malir.
0: Francisco
3: me
0: Rodríguez.
3: Me malo como a patar os collóns esta tele. Teño varias, hai que amortizalas.
1: Menos mal que che quedaron as baterías na casa. Menos mal. Molesta sí. O indio ese.
0: Igual se mojade o sensor. Francisco, prepara o teléfono móvil para cando veña outro.
3: Si, non, está preparado. No.
0: O irmán pequeno.
3: Cando tú bar, yo vengo.
0: O creativo leva 20 anos facendo radio e non unha forma de falar. Eu creo que os leva xa.
1: Levo.
0: Se non son 20, igual son máis.
1: Desde o 2004, paramos creo que 3 ou 4 anos polo medio, non?
0: Pois ben, pero sumando son 20, que eu dicía, sempre teño razón, ves?
1: Dúas e dos, un lote deles.
0: Forte aplauso, por favor, para a vosa estrella favorita, Iván Loureiro.
1: Gracias. Apláudaseme. Se me aplaudan. Más fuerte, joder.
0: Súbditos. Hasta que vos caigan os dedos. Enfrente del está o seu irmán maior, que leva dous meses con el aura bajo mínimos. Ben, guay, cunha actitud tal, en fin.
1: Oxe, viña, ben. En fin, se ve. El trouxo todo o que había que traer. Oxe,
3: espero que espero que os do maquillaje do tanatorio fagan mellor traballo.
0: Se vienen cositas, se vienen cositas.
1: Oxe, tamo, ben, aquí traemos.
0: Se vienen cositas, se vienen cositas.
1: Traemos a
0: ti, abandono. Forte aplauso, pero este aplauso ten que ser o aplauso dictatorial de gente entregada al régimen, vale, ao ritmo, todos. Palmas. Para Xi Jinping.
1: Amado líder, amado líder.
0: Chara un pouco.
1: Viva la revolución. Amado líder.
4: Que pena que nos acabamos en directo.
3: Vale. Xi muestra el camino.
1: La zona desmilitarizada sería
4: genial. Qué pena que no hagamos un directo porque justaría
0: Xi
4: que Xi un Xi auditorio de centros de personas fixeran Xi Jinping.
1: Sería
3: Xi Jinping.
1: Sería hacer esto en la zona desmilitarizada.
4: No, estoy mintiendo. No.
0: Ay, ya me acuerdo qué teléfono necesitaba yo antes. O do alcalde de Cerceda.
1: Eu non teño o teléfono alcalde de Cerceda.
0: Que non conozco.
1: Pero vas a un
4: por que non vas a meter nun charco en minuto uno, por favor?
0: Da igual.
1: No, bueno, que
0: falta por
1: prestar.
0: Que temos invitada.
4: É verdade.
1: A quen?
0: A quen? Temos unha persona.
1: É unha persona importante.
0: Moi importante.
4: Bueno, síntete mal.
0: Está como quién es quién. Tiene bigote.
1: É presidenta de algún sitio. É presidenta da
0: AFE. É presidenta da Academia. La Academia Galega.
1: Ahora empezó a presidir a comunidad también.
0: Amiga do programa, amiga nosa, xa é unha máis. Forte aplauso, por favor, para nosa querida Lucía Veiga. Gracias por vir.
1: Bravo, señora presidenta.
0: E ahora, antes de meternos en faena, teño que mandar dous bicos. Un.
3: Pero dous por persona ou un por persona?
0: Dous, catro. Dous persoas.
3: Vale, o sea, hai dúas persoas e son dous bicos.
0: Mejilla izquierda, mejilla derecha.
3: Algún é suizo, para que sean tres?
1: Claro.
0: No.
3: Vale, pero dous. Quedamos en catro bicos.
1: Mira, yo soy yo.
0: Voy a dar un bico. Voy a mandar un bico a Laura Sierra.
3: Que cierra Laura.
0: Que cierra
1: la puerta.
0: El comercio. Cierra el comercio.
3: Hija de banistero.
1: Cierra la puerta.
0: No, es comerciante.
1: No conozco. ¿Quién es
0: esa
1: dama?
0: Siente comercial. Esa dama é unha chica que conocín o Luns, me parece. É moi traballadora, moi maja, moi aseada, moi todo, un 10. É moi fan de Bellenials.
1: Ah, chiste. Vale, é unha fan genérica.
0: O sea,
1: vale.
0: Mira si é fan que fixen o chiste de eu non sei se sabes que estudia en Segovia, a mí con cara de…
1: Si non, que pasabas.
5: Mira si estaba contenta que eu vino o martes e dixome onte estuvo aquí Juan Mayo, dixome.
1: Dios.
0: Cuidado.
3: Non perrañada como
1: tamén la conoces, a chica de que cierra.
5: Sí.
1: Sí, pues, dixo ya a presidenta da Academia do
3: Audiovisual. Xa te tuvo
1: aquí Juan Mayo. Tuvo aquí Juan Mayo.
3: Cuidado.
4: ¿Quién es ese desconocido?
1: O reportero do Pogreso.
3: A continuación veo al GEM. Sí, que ten a mesma importancia no mundo.
0: E despois vou mandar outro bico a Mónica Carballeiro, que non vos di nada o nome.
1: Tampouco sabemos quen é
3: esa dama. Que relación tóxica a Sierra con Carballeiro.
0: Está casada co carteiro rural de Cerceda.
1: Oh, moi ben. Viva o carteiro rural de Cerceda.
0: Podemos falar da primeira dama, ou mellor a primeira dama.
1: A primeira dama carteira, a primeira dama postal.
3: Tendo en conta o tamaño que ten Cerceda, a dispersión geográfica é un chollo.
1: É un chollo.
0: Gasta gasolina máis sin comer.
1: É botaste sí, fora da General,
3: Cerceda ciudad reparte o calquera que vas tirando as cartas desde a General, pero bota todos os pueblos, sí. Bota ta última casa de queixas.
0: Había un videojuego que era Paperboy, que era o tipo en bici que iba tirando periódicos por un lado, por outro.
1: En Cerceda así, claro. Vas pola raya do medio da carretera, por lado,
0: sí, porque todo o mundo sabe que todas as ruas de Cerceda van
1: a Hortas.
3: As partes detrás, a parte de antes, claro. Lo que viene siendo el decorado, bien.
1: Primero con derecho a bodeja, cosas de esas.
0: Exacto. Un biquiño para estas.
1: Y catálogo de farolas.
4: ¿Puedo contar una historia de
0: Sí, estamos sin música, pode ser?
4: Ah, sí, porque non lle diga o botón, claro. Isto é importante tamén, ás veces, porque lle diga
5: Estásemos que notando a fin de temporada, no, xa que
0: vamos costa baixo, necesitamos verán de
3: Eu non sei porque esta empezamos xa así, asá,
1: Estes dous que están achicados, cambios a vida.
4: Perdón, que quería podo contar unha historia do de intrínseca do programa.
1: Pode ser.
4: É que hoxe, bueno, para xente que non sepa, temos un grupo, no, de WhatsApp, e no que meu irmán ponga pon o que debemos da cena, ¿no?
1: Claro.
0: O qué? Que pon?
4: Debemos da cena.
3: Eu ainda non li, pero debemos
1: de comer hoxe.
4: O
1: que non mirades porque non me pagades.
4: É verdade, puxo unha expresión que me parece preciosa, quería puxelo en valor, claro. Porque non se lle dá
3: o en barolo.
4: Non se lle dá tan paz. O día das letras galegas, que é o que merece. Claro. Para non decirvos que sodes morosos, puxovos. Juan e Fran. Tedes pan reseso.
0: Claro. Non me enterei.
4: Pareceume.
0: Tedes pan reseso.
4: Pareceume precioso.
1: Por non chamar dos morosos de mierda.
4: Desde Garcilaso, eu non vi unha metáfora, unha anáfora, que non sei o que era anáfora. Unha, sabes?
3: Unha ánfora. Unha ánfora. Digamos palabras.
4: Digamos palabras que parezan recursos poéticos. Unha dislexia.
0: Eso foi a semana pasada, fai dúas semanas.
3: Unha catalesia.
1: Unha cataplasma.
3: Unha cataplasma.
4: Ah, vale. Pues, é que é verdad que podrían ser...
3: palabras, sí. Unha almorrana.
0: Ah, vale, puxo
3: ahora. Almorrana sona vale, gentilicio, máis
0: que outra cosa. Vale.
4: Ahora que eu quería compartir isto connosco.
0: Pois eu non sei conter con nosotros, pero eu estudei en Segovia e eu pensaba que...
4: En serio?
0: Sí. Isto pasoume de verdade. Eu dixiño a un compañero meu de piso, que é de Soria.
3: Tenía bonito que dixera, no, mentira, nunca estudei en Segovia.
1: Si bombardean España, que empecen por Segovia.
0: No, si, ni se te ocurra.
4: Me quedo muerto con lo de Segovia.
0: Escoita, bueno, pois...
3: Que desfilen os tanques polo acueduto.
0: Tiñemos...
1: Sin trepalo Telepisa.
0: Tiñemos pan do día anterior. Hai pan aí, digo, si pero está receso. Miroume con cara en plan, como que?
4: Paleto.
0: E o receso.
1: É como de coñer neno no colo.
0: Eu pensaba que era perfecto castellano, pero non.
3: Claro, eras paleto.
1: Claro.
0: Tamén outra cousa, dixenlle espumadera e non sabía que era unha espumadera.
3: Oh. Aí empezamos. Claro, se tiñas un compañero que non tiña estudios é normal.
0: Claro. Non, sabes como me chamaban en Soria? Rasera.
3: El tontito.
0: Rasera.
3: Pensei que dixen. Pensei que dixen.
4: Puñelle cascabeles cando vi.
3: Estaba pensando parade os coches que viene el tontito. Parade todos que pase que está un peligro.
4: E o semáforo de Segovia parado.
0: Quitado o ámbar, quitado o ámbar do semáforo.
1: Vengaí a 37, que trae
0: detrás. Como dixo
3: antes, vengaí 45, que falta un cuarto pa.
0: Como dixo antes Lucía Veiga, non tiña todos os patitos en línea.
4: É que apenas foron gravar a previa.
5: A previa.
0: Sí, bueno, un prebellenia, no como se chama o de no sexo.
1: Sí,
0: no. El petting.
4: Pobre muller.
1: O que tiene para preliminares.
0: Prebellenial petting, non é o petting, que é antes del coito.
5: No,
1: petting,
5: é preliminar.
1: Petting é fregarse, o do antes os
0: primeiros. Primeiro refregas, despois vas.
1: No, petting é fregarse,
4: só refregar e marchar para casa,
0: Hostia, pero eso es...
5: Si no, o petting forma parte
3: eso es ser microondas,
0: que acabas de describir mi juventud.
1: Claro, es que la juventud es...
3: Había moito microondas. Pero no cociña.
0: Tal cual.
4: Pero xa non era cociñar, que a veces pues, tampouco había sitio para cociña.
1: Unha refrejas.
3: Sitio para cociña hai, sempre. Sobre todo en Galicia, que hai en Montebasto. Non te dixo que se vibra no centro de Madrid, que hai xente entre os lados, pero...
0: Aquí,
1: claro.
6: Kilómetro cero.
1: No millo.
4: Bueno,
1: ahora, a ver, ahora no, que está pequeñiño.
0: Claro, no, ahora tienes que
3: esperar a agosto, ¿no?
1: Claro.
0: Ahora, se esperas agosto, fadro de pe.
1: Claro, ahora
0: pero corta, ahora millo corta, es muy falso. ¿Eh?
3: Ahora, el que algo quiere, algo le cuesta.
0: Hay que ir caminando. Si vas corriendo…
1: Ahora ven tus vecinos.
4: Sí, en agosto, con esa folla seca, con eso…
1: Claro.
0: Ahora, como rasca. Cuchillas de afeitar malas.
1: Llegas a casa, tío, de ronchas.
5: ¿Qué? ¿O qué? Hay que
0: baixar
5: varios pes. E faz así.
0: E fazes como se fueras un jabalí.
1: No,
0: como se fueras un alien.
1: Seguro que te digo gracias.
0: Una nave espacial.
1: Espero que haya usted disfrutado con su coito.
0: Ha repostado usted coito súper.
1: Galicia. E ahora salimos do bar. Un bar no que paramos nos a fazer a prella ten baños.
4: Claro.
1: Vos sabedes que ali ao fondo hai baños.
4: Sí,
1: pois había un home que non sabía.
4: Sí, hai varios sempre.
1: Saliu e no medio do parque, pareceu que ali pola esquina dun banco de pedra que había ali, era un sitio para mexer.
4: Mercado Territorio.
3: E porque no banco non se senta nadie, que nunca se fixe un banco para sentar.
1: Claro, dixo, pues, que cada mañan vou e tocan mexando dentro, porque este é o mundo al revés.
4: É lo bonito.
1: Dixo, hai 20 pasos ao bar, vas para atrás e mexer dentro. Dixo, eu, non sei, eh.
4: Este é o momento cívico de Iván Loureiro.
1: Home, parece un pouco heavy. Mira que son, claro, son aldeano, pero xa todo tanto.
3: É que, no medio a ver, cando o corpo pide o que vas por unha carretera, no, tal, no, para se mexas.
1: Mancita na cadera.
0: Home, mexar nas silvas é patrimonio intangible.
1: Relajado. É a muller, toco xa verte, toco xa verte. Encima tiña unha muller así con voz escandalosa. E dixo, bueno, donde saliron estes dos especímenes?
4: Cada xa ve unha chihuernia, o sea, necesitas ese momento.
1: Claro, de... pero tiñas para mexar o abrijo, sin mexar por un banquiño ali onde xa xa rapaces.
0: Era janas un momento o ganso. E aguantas un minuto, que malo será. Coimos pola xoxa.
3: Votar llama e dixo, tato.
0: Quieto titán, quieto titán.
1: Parlo corcho, parlo corcho a botella un momento.
4: A ver, Fran, non che fai falta toda a man.
0: No, eu con dos dedos a man. Pero eu quería deixar o fulano mo sitio, por menos.
1: El valía xe tamén.
0: El valía xe tamén. El xa xa agüita, el xa...
1: El valía xe igual. Como cando cando xe globo, porque non sei cando estás hinchando, non? Con coñera xe con dos dedos valía xe. E daba para atrás e chegaba a
4: tempo. Non hai que fazer body shaming.
0: Non hai body shaming, el tengo que diarlle deu.
4: Exacto, todos os corpos, todas as mechas valen.
1: Bueno, tanto, xa, pero me xaba moito contra os pés. Eu non
0: tiño máis coxas.
1: Pero calculei pola parábola que a ferramenta era cativa. Non, o sea,
0: ou que estaba a próstata así asá.
1: Xa non hai bombeo.
4: A próstata a veces falta.
0: Claro, a bomba do ABS estaba así asá.
1: Pero se a mangueira, pues, tampouco. Para grande, botalo adiante.
4: Que facía falta que fixeran un repunte, sabes, como un zurcido na próstata para máis presión.
1: Para que bote máis presión.
4: Sí, un pouco facían xa. Estamos nesa edad. Bueno, xa vamos a falar dun tema que non é a próstata. Porque a Lucía,
0: vos dices que
5: interesa. Como non me interesa? Todo o coñecemento. Dios mío, después se aplica.
0: Una pregunta, ¿vos utilizás el término de ajuar para cuando se rega un campo, una horta?
1: No. No. Ajuar, usamos rejar.
0: Rejar. Rejar.
1: Ajuar, no. Ajuar es dar bodas, que le daban antes a las mujeres.
4: Claro, pero que somos los de realeza para hacer ajuar.
0: ¿No? Ajuar de agua. De auga, auga, agua, ajuar.
1: É por iso, de idioma que falan ali, bolocas, e...
0: Eu quero saber.
3: Que delito ten o ajuar, que quen iba a pajar nada para que eu leve nada.
0: Hai que ajuar a horta, man.
1: Cando fixeron os diálogos de Legolas no Señor dos Anillos, foron a terra deste, ali a Esteiro, a ver como dicen.
0: Claro.
1: Como fala, como sal do carallo.
0: De que podemos aprender dese, do que ten a taberna es Eldelbar.
4: Chiste viejo,
0: este chiste
4: pero
0: bello, este chiste bello, pero resultó.
1: Pero ¿cómo que lo caches ahí?
0: ¿Cómo que lo que? El del Kinsar sería. Si no, hay que saber solo.
4: Es como Wikipedia de mierda en esa cabeza.
0: No me preguntes algo que me entre en un examen, pero es...
4: Pero como ahí,
0: chiste malo, chiste ya trillado.
1: E ia de pajo, desde...
0: Mira, mandoume un biquiño Mónica, ves?
3: Oh.
0: Molades moito, díxeme.
4: Que riquiña,
0: Mónica. Gracias Mónica, por o saúdo, Juan e compañía.
1: A primeira dama postal ou outra?
0: A primeira dama postal.
4: Ese... Perdón. Ese parón, ese, ¿sabes?
0: No, porque estaba lendo, eso no puedo hacer dos cosas.
5: Claro. Está claro, es demostrar.
0: Gracias, corazón. Casi la semana que viene también. Juan va al baño y primero me dice, pues caja.
3: Topea, eso topea.
0: Vai me corto circuito, bypass y se acabó.
3: Es como hay gente que no puede masticar chicle andar aves.
0: Ay, Aina.
3: Ay, se te va todo.
4: Joder, quedábamos cortos hoxe pa o Instagram.
0: Viste que bien, que me vi as cámaras hoxe.
1: O día que están as baterías na coqueta, claro, no sabes.
0: Sí, claro.
1: Fran, vai te liar aquela porta,
0: aquí? Sí, fai moita falta.
1: Eu estou me inflamando interiormente.
4: Este como xa
0: vai dar tres meneos á porta.
1: Eu, en calquer momento, praga o lume un
0: mío. Non lle dimos hoxe os meneos que lle dou sempre.
5: Eu porque ando con sofocos, entón eu xa estou. Xa non sei se é meu ou é vos.
1: Xa é a tua temperatura.
0: Pero que estás premeno precáusica.
5: Home, mire pa aquí.
0: Cuidado que faz. Non fai falta que me diga, mira, limpa. Saca as brajas, mira, limpas.
1: Vai sacar o abanico.
4: Hoxe era un programa que merecía
1: ser.
4: Pues a mí me va a
1: matar. Pues eu tamén levanto un premio no paso que pedíme falta un abanico. En estes días estou cansado de sudar.
4: Bueno, xa vos divertístedes. Porque hai que falar.
3: É verdade que había un tema, ¿no?
1: Hai que falar de.
0: Mira, que pena, iba a escribir por la mañana, a ver de que había que falar hoxe, é un tema que controlo moito.
1: Para traer as cámaras.
4: O campismo, loco,
0: O campismo, eu sou un fan do camping.
1: Campismo fixo o señor este, que vos dixo.
4: Pero, loco, es experto.
0: Bueno, non me considero experto, pero foi moitas veces de camping.
4: Canto é moitas.
0: Unha e media. A segunda pillou medo de noite. Non sei, máis de 20. O mellor, non sei.
1: Juan Pleja.
5: Pero dentro do camping, o sea, que decir, Juan de montarte a tenda.
1: Sí, claro. Pleja, que ha hecho a unha man. É que os señores cerrados.
5: Eso me é o ídolo, eh.
0: Hello?
5: Porque eu tuve que pelejar unha quechua das de Decathlon unha vez.
0: Si, sí, hai que aprender. A primeira vez é a máis
1: difícil. Ao festival a Ortigueira, e o día de marchar, si querías ter 4 ou 5 quechuas para cá, traíelas. Sí. Que a mitad delas que daban ali cimbradas que nadie era capaz de apañalas.
0: É que tens que facer un 8 con ela despois.
4: Sí,
0: a
1: teoría é moi bonita, hasta que se pagan as varillas 3 veces nos dentes. E diste,
0: eu prefiero as normales, ao final. Montar varillas, para dentro.
5: A canadiense.
1: Sí, a de cliqui-cliqui.
0: Bueno, ou de botar unha sábana.
5: Eu tuve que meter a tenda, sin facelo 8 ben, quedou mal, que non me entraba na funda, me tira no coche atrás, porque había que marchar.
1: Fíjate un 9.
5: E abriuse-me dentro dos asientos de atrás do coche.
1: E tiñas unha autocaravana, despois? Já tiñas habitación.
5: Que vergüenza, unha semana que a tenda ali, porque...
0: Pero non salía. Houve que chamar os bombeiros que as carcelaran.
1: Os bombeiros que arrediaran. Para sacar a...
0: Non podemos, é boa. Cambio os discos.
4: Que é que te gusta do campismo?
0: Todo.
1: La naturaleza.
0: Non aguantar veciños.
4: Que valora? Si que hai veciños, ó.
1: Las hormigas en la cama.
0: Se ti queres, ó.
1: Los mosquitos.
4: Que é que máis te gusta do
0: campismo? É moi boa pregunta.
1: Dios,
5: a sensación
1: así,
5: de libertades.
1: Dalle ritmo, punset. Dalle ritmo así.
5: A sensación de libertades.
0: No, tomo moi en serio.
1: É moi boa pregunta, aí quedou.
0: No, pero
3: siguiente programa.
0: Gústame o estilo de vida vacacional que implica ir de camping, de cociñar na lo da tenda,
1: nunha cacharela.
3: Antes se chamaba ser pastor. Non era vida de camping. Sí,
1: cazar o teu conexo pola mañá para comer. Cual.
0: É moi
3: defenderte dun
0: moi austero todo.
5: Depende, porque hai campismo de lux, perdón,
1: Ay, cuidado.
0: Estou super en contra.
1: Le llaman glamping.
0: Super en glamping, que, sí, glamping. Que vale unha tienda mil pavos. Eu nunca fui de glamping.
5: Ou a caravana.
0: Costa che máis que ir a un hotel, me cago en
1: Dios.
0: No, no,
1: bueno, os campings baratos.
0: Abriron unha illa da Rousa, que tú cuéntame con
1: Dios.
0: Os putos ricos. E había un que iba moito.
1: Dinamitemos el puente.
0: Iba moito Ferelu, era un camping de puta madre en creo que era en Nigrán. Sí. Comprou nunha multinacional gentrificado, xa fixo un glamping, xa non poden ir ca tenda tamouco. Xa toma pluco, había un que tiña unha rampa e ibas a dar a plaza.
3: Estou seguro que as tiendas de glamping arden de puta.
1: Ahora son os papijos.
0: Pode ser. Sí, sí, é que cobranche 100, bueno, non sei se son
1: pavos. Como nun hotel, igual. Pero te comen os mosquitos.
0: O estilo de vida.
4: A precariedade.
0: Sí, a precariedade o
1: conectarte
4: con
1: la madre tierra. Sentir la Pachamama de cerca.
0: Depende dos campings. Por exemplo,
3: nada che fai sentir tamén, che digo, as virtudes da vida moderna
0: como
3: unha boa diarrea en letrina.
0: Claro.
3: Que nese momento empezas a apreciar as cousas. É como a que falábamos antes abaixo de cantos días estarías sin ducharte se te pagaran 100.000 pavos por día. Eu hasta que se saia musgo. Pero si non hai nada que me leve a non ducharme, a mí gustame ducharme.
4: A ver, eu creo que antes xentes apartase de ti porque
1: placer adulto. Como,
3: por 100.000 pavos.
1: A mí gustame.
3: O día. Que lleres de pulo cu.
0: Mañá ducharme. Chega mañá e dí, bueno, Juan, te dí, mañá.
3: Sí, sí.
0: 100.000 pavos máis, 100.000, 100.000.
3: Mira, ahora xa me que os genitales que eron ao suelo por si mirmo, ahora ya.
1: Eu salme
3: caparazón.
1: Salme caparazón como as tortugas da cotra, mira que che digo.
4: Pero non podes, que creo que despois as extremidades non se che moven.
1: Blindo.
0: Move, non te preocupes.
1: Move, que fai como os Hyperman. No, donde articula fai bola.
4: Pero o rinoceronte está aquí como isto, como...
3: Teñen barrillo, claro. Barrillo, é sin pajarlles.
1: Claro.
3: Barrillo.
1: Deshidrata.
3: Non barquillo, barrillo.
5: Barrillo.
4: Lucía, a ti gusta cho camping.
3: Pensé que digo, gusta cho ducharte.
4: Bueno, ducharte.
3: Teñen que ver,
4: Que che gusta máis, cajar acompañada, a ducha colectiva, que é o que
5: máis... A ver, non pasei mal as veces que fun, pero normalmente non foron boas esperas, os quero dicir.
0: Porque había foi de camping ou foi de acampada, o sea, en plan porque había un festival de música e ibas sete nunha tenda e cosas destas
5: borrachos. No, eu fixen
0: de olor a choto.
5: Camping da acampada de isto de campamento do cole, acampada. Montar las tendas, las canadienses. Esto vale. Ya tenía 12 años, o sea, primera vez era.
3: Estamos hablando de 1.968, algo así.
1: No servicio militar.
3: Era obligatorio con Franco ir de campana.
1: No servicio militar.
5: Campamento con la legión.
1: Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda.
5: Sí,
1: arcebolas, divertidísimo.
5: Lume de campamento, todo tal.
3: Aprenderemos a cubrirnos de una bomba nuclear.
5: Estuvo bien, pero en la miña tenda, que estaban un poco inclinadas, había una que me echaba por ella de noche.
3: Hostia.
5: Y caía en la miña parte de la tenda.
3: Claro, dije, no, tía, dormía al fondo do mar. A culpa no es do camping, entonces.
5: Claro, claro, claro, por eso digo, pasé no ven, sí, pero quedoume.
1: Ti dormes por la parte de baixo.
3: Recuerdo regulero. Ti dormes donde a poza. E teo, tú te lo comes.
5: Claro. No, sí, sí, pasé en un
1: Si no aguantaba un mes, pero no aguantaba un mes, pero se había montado la tienda. Porque igual yo dicho para las patacas.
5: A verdad, a verdad que montamos los restos.
1: Claro, yo igual esa rapaz no dicho para las patacas.
3: A lo mejor faltaba yo una patequiña para aquilo.
5: Sí. Más bien sí.
4: Pero, ¿no os molesta un poco cuando todos los camping? Que no camping aproveitan demasiado o terreno, entonces hay parcelas muy cerca.
5: No.
4: ¿No os molesta descoitar los demás?
5: Sí.
3: Hombre, pues no sé por qué escoitas con ese muro fuerte de tela de una micra.
1: Esa telita que ha ruido.
3: La última vez que fue había ahí una pareja ya talludita, dándole bien y sin cortarse en gemidos.
4: Fuerte.
3: Fuerte, muy talludita. Sonaban así como a lo mejor una excavadora que leva dos meses a hoja.
4: Eran
3: físicamente parecían dos junkies rehabilitados, que levaban como 30 años sin meterse. Coiros, ¿sabes que teñen? Son coiros, son muy delgados. Tacto de carteira boa.
4: Sí, efectivamente.
1: Esto era mango.
3: Zapato de serpiente.
1: Era mango de camelle.
3: Tal cual. Ese curtimiento, entendémonos. Pues estaba dándole por la noche ahí sin ningún tipo de rumor.
1: Pero bueno, yo creo que me molesta más o da, de una cena que te sentó mal, ¿eh?
4: No, pero
1: un tío ahí en la habitación de citado lado.
4: Pero a mí me parece mal que zope siempre que
3: no… Como no ha dicho Fempas, cuando te atacan, ¿ves?
4: Pero es que a mí… A mí no me parece mal que zoupen…
1: Chiste de viejo, ¿eh? Sí.
4: No me parece mal que zoupen siempre que no…
3: que o sea, no se digan guarradas.
4: No, que siempre que no haya como… O sea,
1: si como que no te voy a zoupar a ti.
4: Que,
1: claro.
4: No, joder, que sea como cuando fodías en la casa de tus pais.
3: Sombras chinas. Lado, ¿sabes? Como el teatro un chino.
4: Un poco…
1: E os nenos volados para el tiendo.
5: Muteaos.
3: Que solo hay…
4: No.
5: Pero non sei, no, é incómodo. No,
4: o sea,
5: no.
4: É incómodo, pero por lo menos.
3: Cando pica. Pero aí o que tens que facer tamén é decir, aquí sufrimos todos, joder. A ti animar por detrás.
4: Claro,
3: ti non tens que dar calado e deixarlles os espadir, no, aquí os espadir de todos.
4: Eu tuve nunha acampada que gritaron a uns que estaban zoupando,
3: estaba pensando, remátala.
4: Remátala.
3: Remátala.
4: Porque
3: remátala ya, por favor. Que si lleva una hora y pico.
1: ¡Déjala vivir!
4: ¡Remátala, me cago!
1: Bueno, pues a rapaz metióse en un papel, que sei.
4: Bueno, pero alguien remaba los dos, o sea que lo
1: era. Este man era escandaloso.
4: Fantasía.
1: Bueno, que sei, estaban en el momento álgido del amor.
3: Pero no te cansarás. Es un coche de carreras, que hay más cuatro homas na noite.
1: O camping es para eso íntimo, ¿no es?
3: No,
1: corner do veciño correndo por ali de noite, sí, claro, non é.
4: Pero creo que hai xente que lle dá morbo.
3: Pero ti, aí tamén está ben, porque ves correr o neno e dices, ah, el condón. Aí acordas.
4: Casi
1: me dixo. Hostia, profilaxis, para.
4: Pero a mí eso, que se tivo escutar a xente gritando ya outro Marcial, ai peña, Marcial. Oh,
3: no, culmina.
5: Ou discutindo, que tamén me pasou,
4: Riñendo
5: te das
3: a gracia,
5: eh?
3: No. Paso ahí.
1: Ay, bueno, está riñendo xente hasta liola algunhas pipas. Que is pasar?
3: É de vez en cando a putris. Pois eu creo que ela ten razón neso. Eu creo que neso… Non, neso pillote. Don tú se ve. Manuel dixi que sí.
1: Un pouco café… Unha boa silla de campo e aposta eliminando para ti.
4: Claro, Marcelino, valora os sentimentos, valora os. Claro.
3: El secreto é a comunicación.
1: Abrázala pouco, Marcelino.
4: Ten razón ela. Cinco cousas boas por
3: cada. Estar moito no bar.
4: Xeiros hasta aquí.
3: Oi, acórdome dun que vino hai moitos que falaban dunha rapaza que tuvo un follón co marido, que di que o marido en general moi ben, pero cando viñan os pais del, que él como que se volvía moi machista porque os pais eran así, é como que… Que se volvieron moi machista, non é a palabra. E dixo, de unha vez que anteime, que me estaba dicindo non sei que, dixo, cobraron moi pouco para ser tan machista.
4: Dixo,
3: non ganas tanto para ser tan machista. Non ganas tanto para ser tan
4: bonito,
3: machista.
4: Que bonito, poesía
3: dixo,
4: pura,
3: que caeuse ya almo aos pés ali, dixo, non me fala na cara, porque dei máis a gusto.
4: Hostia, que bueno.
3: Moi bendito.
1: Esa é boa.
4: Non ganas tanto. Juan, tiene moi falador. Eu pregunto máis a Juan porque é experto. Vos tamén podedes os tres…
1: Juan é experto en calquer tema.
4: Experto, non?
3: No.
1: Que non é experto.
0: Ti sempre calas, di eu xe non falo. Yo no hablo de lo que no entiendo. Tiene frases que nunca se irán deste programa.
1: En que tema non é experto, Juan?
4: Tens os collos, tío, decir lo que falas. Falas de cosas que non sabes.
1: Pero que eu falo que non sei. Eu nunca dixen, teño a razón. Juan di que el do que
0: se temos que falar do que sabemos.
1: Eu falo,
0: é unha hora de silencio.
1: Eu digo tonterías.
4: Juan é listo,
1: E se vos decides que amando, digo que é negro, por joder, ademais.
0: Eso non é ser listo.
4: Non o aproveitas, pero listo é.
0: Non o aproveitas, sí. Teño...
1: Tan listo non foi cando en Segovia perdeu-se levando unha pizza a un puticlub. O sea, tan listo non é.
0: Que había que seguir as luces solo.
1: Que ten luces para entrar, mas para salir. Van, sabe por onde se sale.
4: A ver,
0: é parking privado, polo general.
4: Non lle fagas este bullying.
1: Que podes meter a motilla dentro, que suele ser de posta.
0: Este non había, se desde a carta non tiña setos, ni nada, porque era moi... Non había vergonza en Segovia. Pero igual.
4: Tienes de interactuar cos veciños, que eu creo que xa sei a resposta, pero tienes de interactuar cos veciños
0: no camping.
4: No camping vas a ter unha relación aí, é como unha mini comunidade por un tempo definido. Ti falas, "Hola, que tal? Buenas tardes, como están?" Te fas así, impostas a voz.
0: Ti,
1: tu espada na resposta.
4: Que bonito
0: eu fago.
3: Duchas comunales no camping, eh?
4: Sí, sí.
0: O que eu fago, si hai, que decir, ti ao final tes o que dicías andas parcelas, unha ao lado da outra, enfrente e tal. Si pasas ao lado de alguén e hai contacto visual e tal, bueno, buenos días, hola, que tal, saludas, ¿no?
1: O sea,
0: igual
1: que
0: os veciños.
1: O que é educación, quero dicir.
0: Efectivamente, é educación. Xa sí. Ves, vas vendo un pouco quen ten un pouco máis de ganas del área. Si ti tes ganas del área, pois pues, se teño ganas del área, collo, agacho a cabeza e tiro. Si non me apetece. Pero si, sí, o sea, nin vou a buscar amigos, nin vou a non falar con ninguén.
1: O sea, quero dicir, no camping, surja. Como na vida diaria, quero dicir.
0: Sí, o sea, claro, o sea, non é nada especial.
4: Pero hai xente que ten, vos sabedes que hai xente que... Como hai
0: xente moi expansiva que vai buscando
4: amigos de camping.
5: Totalmente, de toda a vida. E reservan o camping dun ano para outro.
0: No, deixan a tenda no camping todo inverno, teñen a fija ali, digamos.
5: Ou as caravanas ou os bungalows. Eu teño unha amiga que teñen o bungalow de un montón de anos e levanse igual de mal que se fora unha comunidade de veciños da cidade.
1: Non me mova los Marcos, eh.
0: Son mola.
1: Tás unha piqueta na miña tenza.
5: E se torcen a cara e se van o churrasco e vai o lume a propósito pa que lle vaya.
4: A ver, que isto sí que me interesa. Quero dicir, ti ter mal rollo co camping e podrías cambiar de camping.
1: Que podes ir a outro camping.
4: Sigue sendo ese
5: camping. Sigues a ese porque mola.
1: Porque é el de siempre.
0: Compensa.
3: No, pero ao mellor ti dís, compensa moito esta semana encabronadísimo. Pa despois na vida diaria dicir, bueno, está mal.
0: Claro. Non estaba mando o jefe.
3: É o que decía antes.
0: Este tipo é peor que meu jefe.
3: Botas unha semana cheirando así, duchándote, máis ben tirando a pouco e sudando. Comendo, por do que che dá o camping.
5: Comido dos mosquitos.
3: Os mosquitos que tienen, hai mosquitos de agujero de entrada e salida, eh.
4: Pero que tú me
0: expresión,
4: comida da que che dá o camping.
3: Claro, que decir, no che dá para facer unha pota buenísima de nada.
1: Latas embutido.
0: Bueno.
3: Que levar 7 camping gas.
0: No, eu teño cociña eléctrica.
1: Latas embutido.
3: É despois que iso se do glamping.
1: É lo que lavas un aerogenerador.
0: Non, pero teñen electricidade o camping.
1: Ah, tiene dos que cotizan claro. Electricidad, ¿verdad?
3: Sí, cada pues, vaya miseria de campo.
1: Cada sentimiento que a Pachamama. Y hay que hacer lume, cacharela.
4: Lume no te deja.
1: Fuego.
3: Robar ya comida a otros.
1: Hay que hacer fuego, comer, contentar brasas, ir cazar un animal por la mañana o pescar al río.
3: Robar ya al vecino.
1: ¿Qué hay que hacer de vos? Eso es tijerío.
4: No, churrasco, pero no te deja hacer un cacharela como si fuera esto.
1: Ah, no, ahora no puedes ir de camping, hay que ir cazar un jabalí por la mañana. No vas yo a camping a escopeta.
3: Está tristísimo.
1: A ver, la tienda, sacas o teu arquiño.
3: Tan se nos prohibindo cosas que forman parte da esencia misma da humanidade.
1: Cállelo, Tobi.
4: O tipo de coller…
1: A toxeira, cae ao lado do camping.
4: O tipo de coller tres estarigüellas como contacto.
1: Non podes fazer estarigüellas.
0: Para facer un jorro.
4: Aquí
1: non se
4: estima.
1: Non
3: podes facer… No, pero aquí é verdade. Tan se nos prohibindo cosas que non teñen sentido.
0: Non vos preocupes. Ahora ven box.
1: Non podes ir cazar unha roaza á playa.
0: Teñades medo.
3: Un lince.
1: Delfín ao aspecto. Non podes facer un delfín ao aspecto.
3: Que o delfín está o pedido, que ten xa o burato. Tenía que facer a salida, pero a entrada xa tes. O delfín vai no pedindo, é como ao pulpo. Se non queres, se non queres comer, non seas un 80% tentáculo.
0: Non teñe cá, non teñe 8 brazos.
3: Claro.
0: Tan
3: se o cacho quixera que fixera xa mongo, ele había ter 12 patas, pero o cacho resístese. Pero o pulpo no.
4: Claro.
3: Pulpo parece que está diseñado. Ten un pico que é o único que se come e xa vale. Ser moi pulpo na cabeza.
1: Pero o delfín, por exemplo, pode espetar co fudiño que ten e darlle voltas así. Xa vale.
4: O arroz está
3: sempre… Que a propia aleta faixe de,
1: claro,
3: timón.
1: De timón.
4: Claro, o arroz…
1: Xa xo vira o aire.
4: O arroz…
1: Vira xo aire, xa.
4: O arroz estás extinguindo porque non se torea, claro.
1: Claro, todo claro.
4: Xa mete sentido.
1: Se fixaran corridas de arroz, estaban espesos.
4: Se torea.
1: Robert,
4: botaban sin
0: nariz. Hostia, un acuatoreo algo así.
1: Ahora empiezas a dar algo a las candorcas. Porque hay veleros para que lleguen roben un timón. Bueno, no lo sabía tampoco.
4: En Japón hay un documental bastante heavy, The Cave, creo que se llama algo así.
3: Los japoneses van de muy buenos, pero sí, pues, cuidado con ellos, ¿eh?
4: Buena matanza,
3: los buenos crímenes contra las ballenas y los buenos crímenes contra los chinos en la Segunda Guerra Mundial. Téñenas todas.
1: Sí, pues, pero después no gisan como tú. Vámonos.
3: Pero no quieren emitir dióxido de carbono.
1: Acabo de matar 200 ballenas en una moría, pero no voy a cocinar para no emitir dióxido de carbono.
4: O a tú poco hecho.
1: Claro, sí. Y voy al mundial y recojo la basurita que tiro. Pero después.
3: pero a posiblemente un dos bichos más inteligentes claro. del planeta, ese nada, ese.
0: Claro. O bicho pulpo, que pulpo, pulpo. Con permiso, sí. el pulpo.
3: Pero o pulpo es más solitario, dame menos pena.
4: Pero ti crees que los españoles estamos para falar. Matamos o pulpo, que tienen que dormir más listos. Y o toro.
3: Pero.
4: No es tan listo.
3: Pero en la nuestra defensa, en ese caso, diré que a Balea no se vota a ti. O pulpo é máis hijo de puta. O pulpo, o pulpo é unha pelea máis igualada.
0: Sí, sí,
3: e ao pulpo tirarlle un cuchillo e se lle dar 5 minutos o bicho aprende a apuñalar. A balea non, a balea faxe...
0: Mentre o cuchillo cae para a claro, fosa marina.
3: Ela intenta dicir charla...
4: Teñen
3: as súas cancións, conocen, tienen sus funerales. O pulpo non.
1: Son como
3: o pulpo, o pulpo é listo. O pulpo é un... É listo autista. No, no, sin faltar.
0: Sin faltar tampoco. Podría ser o gitano do reino animal. Sin faltar, ¿eh?
3: Sin faltar.
4: Todo es humor, nadie que piensa esto.
3: Claro, pero que decir, ahora baleas, aparte listas, pues teñen as súas interacciones sociales.
4: Cantan.
3: Se quieren, cantan.
0: Son como...
5: Familiar, pero os pulpos tamén.
4: Son musical do
3: os pulpos, no. De feito, hai un por aí que pensa que o pulpo podría ser un animal moi dominante no planeta se interactuaran máis entre eles. Pero pasan, xúntanse para reproducirse e dicen, venga, a tu puta casa.
5: No. Pero eu sei de algún pulpo que iba a saudar todos os días ao mismo buceador.
3: Ah, eso sí.
1: Houve un que vio o fútbol e dicía que iba a ganar.
5: Pol.
1: Depois fixaron o aspecto.
4: Pero dicía, ti non crees que eso... Que eso do, eu creo que
3: ese é o documental de... Lo que un pulpo me enseñou, algo así, ¿no?
4: Eran 20 pulpos. E iban cortando, ¿sabes?
5: Que loco, eu tuve un mozo que iba a bucear o portiño.
0: Grabou un documental do pulpo.
5: Todos os días estaba a mesma pulpa na
0: cría e o cucho.
5: No mesmo sitio, no mesmo curruncho.
1: No tobo. Estaba pulpa no tobo. Pero despois ven xos da costa e dixen, este non é pulpa, é pulpa. Están comendo nunha pulpeira. Este non é pulpa, é pulpa. En que llenatas? É pulpa de toda a vida.
4: Sabes que a primeira vez que escoito a palabra pulpa...
0: Eu tamén, nunca
3: escoito. Fora do zumo.
4: Fora do zumo.
1: A xente do mar...
3: Pon unha tapiña de pulpa, e tira xos resto
1: da laranja. A xente do mar fai esas distincións.
4: Que me suena peor en galego, polva.
1: Polva,
0: a polva, polva, sí, a verdade.
4: Unha boa polva.
3: Son algo polvo, son algo que pasaría en un camping.
1: Unha boa polva ao espeto.
4: No, bueno, esto todo.
1: Que vean vai o abanico de esta muller.
4: Como derivamos, no sé dónde.
1: ¿Cómo é abanico en gallego?
3: Abano.
1: Abano.
3: ¿Cómo es puro
1: de Fidel Castro?
5: É abano.
3: É abano.
1: Abano era de Fidel Castro.
0: Abano, será abano.
5: Abano.
3: Eso suena a nombre de demonio de alguna Biblia rara.
0: Abano,
3: abano, el devorador de fetos.
4: ¿Qué?
3: Vai por ahí, algo así.
4: Que sepas, Juan, que hoxe é a primeira vez que me dá pena que non haya cámaras grabando o programa. Porque é todo precioso.
1: Hoxe temos moitos sketches.
4: Os abanicos, os abanos, todo.
5: Isto aprendíxelo no campo.
4: En
1: Segovia.
0: Aprendemos miña
3: nai. A universidade non se pagaba só.
1: Claro, iban a... Iban a Segovia orde...
3: El pulpito, lo comía. La balea, la comía.
0: El lenguaje del...
4: Juan, qué pena que non haya... Una foto ahora, Dios. Un vídeo. Este
0: ámbar intermitente.
5: Pero podemos sacar.
3: Si juegas bien tus cartas, igual sí.
0: Controla 150 metros.
4: Ahora entra con todo.
3: Estamos lagarto en la rotonda.
0: Hacer un vídeo.
1: O siguiente, un traje de luces. Es
5: un picador. Hacer un vídeo, ¿vale?
4: Entra con todo ahora.
3: Voy a echar música.
1: Juan fue un buen picador. Yo me he hecho cantorerita. Este pantalón es apretado. Regañado. Yo me he hecho. No sé, un corcel.
5: Pero é unha maravilla.
3: Traje da luz.
4: Que pensades da xente no, cando vai o de compartir o baño, que é unha cousa moi traumática para a maioría, a mí dame igual, pero a maioría
1: de xente de pé.
4: No, porque eu cago na oficina, entonces a mí dame igual que me escoiten.
5: Cero problema.
0: Eu aí teño,
4: bueno, non me da igual,
0: cero
4: pero
0: con cinco.
5: Bueno, eu cero problema.
4: A ti molesta, che?
0: Sí.
4: ¿Molesta, che, no, o que te oyan?
0: Que me escoite.
1: Eu son camionero. Sí,
0: que me escoite.
1: Que hay sitios que farían vomitar a unha cabra.
0: Non me sinto cómodo. Chamademe raro, no. Pero...
3: Eu, desde que traballo máis a miúdo nas obras...
4: Desde que traballo máis, punto.
0: Punto.
3: Desde que traballo...
0: Desde que traballo, punto.
3: Fin.
1: Nas obras.
3: Había que humillar, era necesario. Vale, vale. Este es el juego, vale. Claro, toca ir cajar a moito sitio público, público de obra, quero decir.
6: Pero non no, no medio dunha plaza nin cousas así,
3: non. No.
6: Sitio público non é.
3: Pero a mellor hai un queixón
6: unha biblioteca no medio da.
3: A mellor hai un queixón plástico dun metro por un metro.
4: A 60 sí, grados.
3: Sí. Exacto, a sol no sitio máis descampado.
6: De su gema, de su gema.
3: Entras ali e ve.
1: Cun líquido azul que fai un olor fuerte. Sí. Porque non sei en que
3: momento non é capaz de tapar o outro olor fuerte, claro, que hai. Que
6: se mezclan os dous.
1: Non sei en que momento a evolución dixo, no, caseta de obra con baños conectado ao alcantarillado, xa é un atraso. Vamos poñer un cubículo dun metro por un metro de plástico.
3: Pero
1: que é mellor para cajar isto.
3: Vamos a ver, mira, no, en Ourense, no Reina Loba, eu fun e chegabas ali e o baño era, se querías mexar de pé, home, e non te importaba.
1: Mexabas contra un pilar.
3: No, unha tela e un rejo. Acabaron, no?
1: Estaba ben.
3: E o de cajar, se querías ir en solitario, que solía ser o normal.
1: Era un pozo.
3: Era o mínimo, pero rodeado por unha sola persona. Era, o sea, un era, burato e un caldeiro de serrín.
1: Un burato
3: era 3 millóns de veces máis higiénico.
1: No medio dos mirtos. Era un burato.
3: Sí, sí, pois era 3 millóns de veces máis. Ti chegabas ali, botabas o teu, palada de...
1: De serrín.
3: De serrín. Siguiente.
1: Un pouco de cal.
3: E cada...
1: E as moscas.
3: Cada que berzas po ano, eh?
4: Contamos unha anécdota...
1: E as moscas como helicópteros.
4: E un ano fun...
3: Olía cero. Cero.
4: Eu ano fun uns días a facer...
3: Moscas Apache.
1: Claro.
4: Eu ano fun a facer un... Bueno, como un rollo de... Un contacontos aos nenos nun camping en...
3: Ti?
1: Ti.
4: Si, eu si.
6: Canche droxo para ir a exponerte así.
4: Bueno...
3: Con, allende del Atlántico.
4: Estaba no ANG, fomos do ANG, fui con el...
6: Non tiñas o carnet de subnormal aínda. Non tiñas o carnet de subnormal aínda.
4: Era subnormal sin carnet. Ahora xa tiñame. Bueno, da igual. Este non é o tema. O rollo era que, para cajar, tiñan feito, eran Boy Scouts, e tiñan cavado unha...
1: Venía galletas?
4: No. Tiñan cavado como unha... Como un buraco. No medio
1: como unha latrina, como os bates.
5: Aparte que ellos mandan cavar a eles.
4: Claro, mandan cavar aos nenos. Sí.
1: Con unha cucharilla do café.
4: É como o régimen. Bueno,
6: con mi jefe,
4: e puñenlle dous...
3: Acabar este hoyo.
4: Dous troncos de pino dali. E despois outro...
1: Moi bo pino para pa sentarse, o pino.
4: Sí, era olmo.
1: Que te pega a resina nos huevos.
4: Os nenos...
6: Pois pues depilación é cajada a todo o mundo. Mira que hai problema.
4: Os nenos... Pero a ver, os pequenos, 6 anos, tal. Tienen que poñerse ali a enganxarse o varal que facía por andilla,
1: sí.
4: E con el culito al aire cajar ali.
1: Ay, bueno,
3: y os que xa non me darían de serralo suficiente.
1: Un relevé, como no vale, usa la barandilla para acompañar o movimiento. De mi plié, de mi plié.
3: Lo solté, levanté.
1: Usa la barandilla.
4: Xa non relevé. Estábamos ali a preparando a cena por nenos e de repente unha nena que o relevé se lle mal.
1: Escorrer
3: que tiña pouca forza de agarre.
4: Estaba así. Unha mosca na chota.
5: Ah.
1: Escaparon os dediños.
4: Bueno, pequeno.
5: Ah.
4: Os cajallos.
1: Bueno, pois habería que puñer outra barandilla por atrás para topear.
6: Claro.
3: Ou dicir, a cagar con arnés. E a ancla está ali.
6: Colgalos, claro.
1: Habería un río cerca, polo menos.
4: Esa nena estaba lá da praia.
1: Bueno, pues tirala ao mar, que limpan os sargos.
5: E daquela saiu o pulpo.
1: Claro, xa limpan os muxes. Tirádela ao mar e xa lambe os muxes.
6: Xa veñen os sargos aquí.
5: Eso queda lle trauma, seguramente, para toda a vida, nena,
4: esa nena non cagaba en público, nunca
1: más. Eso é outro nivel de
3: bullying. Ademais, volvemos a de sempre. Os peidos dun son os dun, e bueno,
4: pero... Por deciros que era un sitio moi exposto. Decir, que cagabas, sabes, en el medio del bosque, pero o bosque era un bosque de pinos que tampouco era...
1: Na Pachamama.
6: Non era vasto, precisamente.
4: Non é que houbera uns mirtos ao redor.
1: E dixo, despois tapaban a zanja, quedaba todo ali.
4: Non sei, só tuve dous días, a zanja estaba ali.
3: Te dixaxe civilización, vuelvo contigo.
4: E fui cagar ao bar.
3: Vengo a impregnarme de la cultura, pero no tanto.
1: Dixo, a mí esta cagada valendo me va.
6: O xefe da aldea non me fai falta.
4: A mí chamada, fino, pero necesito un sitio que me poda sentar e estar un pouco co móvil, o que naquela época non había móvil, pois...
3: Ler o champú.
1: Un bote de champú. Ou roubar o periódico do bar.
6: Que nivel de portugués perdimos.
1: Xogabas á culebra.
4: Sí, unha cousa así.
5: E a xente nos campings é decente? Ou pensades que rouban? O sea, que hai xente que vai o mal. Eu
6: nunca experimentei ningún...
5: A mí roubaronme nun camping.
1: Os políticos non van aos campings.
6: Exclusiva.
5: Sanabria.
1: Os políticos non van aos campings.
5: No, sí, ao lado do lago.
6: O lado do lago, ali, sí, ten, bueno, o avó da miña muller ten unha casa ali.
4: Pensei que ibas a decir, tenme sonado que roubo.
6: Estuve en Galicia.
1: Son cazuros.
6: No, pero eso xa non é Galicia, e non respondo, claro. Non podo responder por eles.
5: Roubaron,
4: máis. Outra genética,
6: que che roubaron.
5: El
6: corazón.
5: Era noite.
1: Las toallitas.
6: El corazón.
5: Era noite mesta, fomos ao baño. Cunha linterna, porque meu tío foi ferroviario, tiña unha destas linternas.
3: De carburo.
5: Tremendas, que que tengo un focazo da hostia, entonces, veña, levo para ir al baño.
4: Enfocando as parellas para casa.
6: Pasajeros al tren. Perdonad, perdonad, mi tío el demente, pobriño, traballo todavía en tren.
1: De gente cohabitar.
3: Eu se diarme conserva a cabeza cando vai a vello, penso facerme un loco, muchacho. O desquiciado de salir en batín e calzoncillos coa linter, o desquiciado, o loco.
1: O en batina máis.
3: En batina máis. Pero tampouco quería ser deses. Pero a linterna por detrás, para proyectar. Claro. Sombras.
1: A sombra.
5: Y fantasías. Claro. Bueno, pues levei na o baño que íbamos mexar. E apoyei na fora nos lavabos.
1: E cando salí fora a linterna, xa vi a linterna.
5: E salí, no, e xa non estaba. O sea, quero decir, salí sin ela. E de repente dixo, hostia, foi...
1: ¡Cámbalo a la luz!
5: Pues, fixemos un dispositivo, no, claro. Fixemos un dispositivo de búsqueda por lo camping a una de mañá, pero no apareció.
4: Pero seguro que te robaron o es que dijo yo a veces cuando me olvidé.
5: No.
1: Operación recuperar luz.
5: Robaron.
6: Puede ser que alumbrara demasiado y que a gente estuviera hasta carallo.
1: Y pensaba que era el sol.
6: Y dijeron…
5: Fue porque alguien dijo, mira, esto es vintage… Porque era vintage, que era de verdad, que era dos años 60 o a linterna.
1: Había que estar esperando de carburo, auja. Un mechero.
4: A mí pasaríame que puñería luz contra baixo, non vería a luz e marcharía. E pensaría, roubaronme. Ese sería eu.
5: Claro. Ti deixas marchas da, entón eu se vou de camping, non me atrevo a deixar as cousas na tenda e ir eu baixar a praia. Sí,
1: como non? Porlle un candadito.
5: Claro, porque como é
1: aquelas dúas cremalleritas, un candado.
3: Onde está feito de ladrillo.
5: Está feito de ladrillo.
3: Leva un premarco duro.
1: Claro, un candadito.
6: Que che vai roubar ali? Eu teño candado, Poño yo candado.
5: Claro, porque non chave.
1: Metes un boli na cremallera, abre, vale, un xa cerrado.
6: Pero é disuasorio.
4: Exacto. É como…
3: Pa mí, é o que me dijo. Cos unha navalla, rajas a tendentembre. Joder, se che ve un canteo.
1: Teño un candado cunha alarma.
3: A pesar de ser un animal.
4: É como que fai un…
3: Hai que rajar o de dentro.
4: Iván, é como fai unha persona que nos queremos moito, que pon un cable ao redor das patacas, pero non lle pon corriente porque pensa que o jabalí cando vexo o cable di tate…
6: Un fake pastor. Fake electric pastor.
1: Hai corriente.
3: Se ha dito…
4: Que porque queremos moito di que vai funcionar.
6: É quen é esa persona?
4: Una persona que tenemos muchísimo.
1: Una persona.
6: Empieza por J.
4: Puede ser.
3: Se ha dicho que se le da un lastrejazo, o segundo ya lo piensa.
1: No, pero no hay corriente ahí.
3: No, ya, pero por eso.
1: Es solo cordón. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar?
3: Un cordón sanitario, tía.
1: O domingo hubo una tormenta eléctrica.
4: Un pastor animalista.
1: Puede ser.
6: Que faja más, ¿no?
1: Puede ser que pajaron los tres con aquel cable y tenga corriente dando vueltas. Como no sal de allí.
4: No creo.
1: Está corriente seguido en el cable. Puede pasar. Porque non vai a poder pasar.
3: Igual hasta que chegue un jabalí,
1: igual que o jabalí vai ver o cordón e di, ui, un cordón, me voy.
4: Porque ¿sabes? Esta persoa que nos queremos moito, dixémoslle, pero comprar un pasto, ai, si, é como roben. Entonces preferiu pasar os traballos.
3: Podría ser eu.
1: Ou tirar unha larjadera.
4: No, a ver, non lle falta razón eso, pero, bueno, tan
3: buicito. A ver, hoxe en día, se non está atornillado, soldado e tal, é robable,
5: E ainda así.
3: E ainda así.
1: Non hai, creo que non hai... bandas de albano kosovar robando pastores.
6: Creo que non hai antecedentes de robos de sustracción de pastores.
4: Creo
6: hai...
4: Eu creo que o pastor non é cosa que vai roubar.
1: A mitad da xente cae ali arredor da cara as patacas non sabe o que é un pastor.
3: Sí, pero vos tiñades 4 cabras de mierda e foron por elas.
1: Porque non tiñan pastor.
4: Eso sí que é
5: verdade. Sí, foron por las cabras.
4: E unha era Esmeril.
1: Varias veces.
6: Esmeril.
4: Sí. Tiña cara de Esmeril.
1: Era marimacho.
4: Sí, era Esmeril.
1: No, era mitad cabra, mitad castrón. Non era ninguna cousa nin outra.
6: Un cabrastrón.
1: Home, tiña collóns, non tiña pito e tiña huevos.
6: Era falete en cabra.
4: Claro, por favor, sed respetuosos.
3: Era cabra con cariño, con cariño.
1: As cabras cando hai consanguinidade, la pachamama hace cosas.
6: Salen caracoles.
1: E hace híbridos, claro.
6: Hermafroditos.
1: O pasa que non se dan antes, pois non se dan reproducidos.
6: Non me extraña.
1: Pero tienen de todo. Tienen su ano, su volva, y sus buenos.
3: O ano teñen todo, si non revienta.
1: Y sus buenos huevitos.
5: Y os tetos.
1: No huevazos. Y los tetos.
6: Tienen
1: todo.
6: Era cabrón de Mairena.
1: Tienen todo. Pero nunca hay más que pulgas. Es una realidad.
6: Supongo que los mamíferos será igual que los humanos, que son todos nenas.
1: Los tigres, los gatos.
6: A cabra decía.
1: Que se atrasan los ojos.
6: ¿Por qué?
1: Que se atrasan los gatos. Cuando hay mucha consanguinidad, quedan virolliños. E por eso casi todos los tigres que hay blancos son virollitos, porque son todos fillos de primos. Entonces están así medio…
4: No sé si
3: e alimentanos, porque non lle dá…
1: Eso es cookie, claro. Tives un tigre grandismo. E encima mide virolla…
3: Dimiro que dos café. Nunca verás un águila con jafas. Quer dizer, un águila virolla na barber, porque ese bicho depende al 100% de su vista. Non vai baixar picado, lo pillo… Acabouse aí o virollismo, acabouse aí. Extinguiuse aí a raza virolla.
6: Que non tengo visión espacial.
3: Claro, águila virolla morreu aí.
1: No córax hai un blanco espectacular, grandísimo, precioso.
4: Águila virolla.
1: Claro, é disti. Porque ti animal.
3: Ti un topo miroio poder velo.
1: De repente mira de frente. Así mira yiño, e diste que riquiño.
5: É riquiño.
1: Claro, mira así medio virillito.
4: Esta tiña unha cara de lista.
5: Son listísimas,
3: pero,
5: eh.
3: Pero se levaron as tocas, no, tronco, que iba noso tío botalle de comer, e viña todo o día dicindo, vou ter que levar a escopeta, que se bota a mí. Pois as telo levaron. Non no me pregunto se foi a Melía roubalo, se foi a flautista roubalo, sei que fixo. Pero o Castrón levou-no tamén.
1: Levou todo. Era menos, menos a esa. A Twin Power System. A que viña cos extras, no.

No tempo aquil, cando os animales falaban, decir libertá non era triste. Decir verdá era como un río. Decir amor, decir amigo, era igual que nomear a primavera. Ninguén sabía dos aldraxes. Cando os animales falaban, os homes cantaban nos solpores. Pombas de luz e xílgaros de soños. Decir teu e meu non se entendía. Decir espada estaba prohibido. Decir prisión somente era unha verba. Sin senso, un aire que mancaba. O corazón da xente. Cando, cando se perdeu este gran reino. Acabades de escoitar o poema titulado O Reino, de Celso Emilio Ferreiro, extraído do seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.